0: Mtuopoe katika maovu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Kwani kwako
0: Ufalme,
1: ufalme,
0: uwezo
1: uwezo
0: na utukufu
1: na
0: milele.
1: kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama wa
1: wa Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Na
0: Amen.
1: kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu
0: wakosefu
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu
0: wakosefu
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: Kama
1: kama ilivyokuwa
0: ilivyokuwa
1: mwanzo,
0: mwanzo,
1: na
0: na
1: sasa,
0: sasa,
1: na
0: na
1: siku
0: siku
1: zote,
0: zote,
1: na
0: na
1: miaka
0: miaka
1: ya
0: ya
1: milele.
0: milele.
1: Amen.
0: Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
0: Tuombee
1: utuombee wenye
0: wenye
1: kukimbilia
0: kukimbilia na
1: na wasio
0: wasiokukimbilia.
1: kukimbilia. E Yesu wetu,
0: Tusamehe
1: utusamehe
0: dhambi
1: dhambi zetu,
0: zetu,
1: utukinge
0: utukinge
1: kwa
0: kwa
1: moto
0: moto
1: wa
0: wa
1: milele,
0: milele,
1: upeleke
0: upeleke
1: mbinguni
0: mbinguni
1: roho
0: roho
1: za
0: za
1: watu
0: watu
1: wote,
0: wote,
1: hasa
0: hasa
1: za
0: za
1: wale
0: wale
1: wanaohitaji
0: wanaohitaji
1: zaidi
0: zaidi
1: huruma
0: huruma
1: yako.
0: yako.
1: Tendo
0: Tendo
1: la
0: la
1: kwanza
0: kwanza
1: la
0: la
1: uchungu,
0: uchungu,
1: tumkumbuke
0: tumkumbuke
1: Yesu
0: Yesu
1: alipotoka
0: alipotoka
1: jasho
0: jasho
1: la
0: la
1: damu
0: damu
1: katika
0: katika
1: bustani
0: bustani
1: la
0: la
1: Mizeituni.
0: Mizeituni.
1: Tuombe
0: Tuombe
1: neema
0: neema
1: ya
0: ya
1: kusikitika,
0: kusikitika,
1: ya
0: ya
1: kutambua
0: kutambua
1: na
0: na
1: kutubu
0: kutubu
1: dhambi
0: dhambi
1: zetu.
0: zetu.
1: Baba
0: Baba
1: wetu
0: wetu
1: uliye
0: uliye
1: mbinguni,
0: mbinguni,
1: jina
0: jina
1: lako
0: lako
1: lisifiwe,
0: lisifiwe,
1: ufalme
0: ufalme
1: wako
0: wako
1: uje,
0: uje,
1: mapenzi
0: mapenzi
1: yako
0: yako
1: afanyiwe
0: afanyiwe
1: duniani
0: duniani
1: kama
0: kama
1: mbinguni.
0: mbinguni.
1: Utupe
0: Utupe
1: leo
0: leo
1: chakula
0: chakula
1: chetu
0: chetu
1: cha
0: cha
1: kila
0: kila
1: siku,
0: siku,
1: utusamehe
0: utusamehe
1: makosa
0: makosa
1: yetu
0: yetu
1: kama
0: kama
1: tunavyosamehe
0: tunavyosamehe
1: wanaotukosea.
0: wanaotukosea.
1: Usituache
0: Usituache
1: kushindwa
0: kushindwa
1: na
0: na
1: vishawishi,
0: vishawishi,
1: lakini
0: lakini
1: utuopoe
0: utuopoe
1: katika
0: katika
1: maovu.
0: maovu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Kwani
0: Kwani
1: kwako
0: kwako
1: ufalme,
0: ufalme,
1: uwezo
0: uwezo
1: na
0: na
1: utukufu
0: utukufu
1: milele.
0: milele.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Sifa
0: Sifa
1: kwa
0: kwa
1: Baba
0: Baba
1: na
0: na
1: kwa
0: kwa
1: Mwana
0: Mwana
1: na
0: na
1: kwa
0: kwa
1: Roho
0: Roho
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: kama
0: kama
1: ilivyokuwa
0: ilivyokuwa
1: mwanzo,
0: mwanzo,
1: na
0: na
1: sasa,
0: sasa,
1: na
0: na
1: siku
0: siku
1: zote,
0: zote,
1: na
0: na
1: miaka
0: miaka
1: ya
0: ya
1: milele.
0: milele.
1: Amen.
0: Amen.
1: Bikira
0: Bikira
1: Maria,
0: Maria,
1: msaada
0: msaada
1: wa
0: wa
1: Kristu,
0: Kristu,
1: utuombee
0: utuombee
1: wenye
0: wenye
1: kukimbilia
0: kukimbilia
1: na
0: na
1: wasio
0: wasio
1: kukimbilia.
0: kukimbilia.
1: E Yesu wetu,

0: zambi zetu, tukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la pili la uchungu, tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamee zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tatu la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe,
1: Barikuwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu,
0: mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikuwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu.

Tunamshukuru Mungu kwa kuwa yeye ni mwema kila wakati, na kila wakati anatuonesha wema wake maishani mwetu. Tutajiunga na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu. Tutasali pamoja na mama Jetu Mbumba, anaomba misa kwa ajili ya kumaliza mwaka mmoja tangu zaliwa mbinguni kwa baba yake mzazi Bernard Musabuka. Anaombea pia Germain Nzumwa, Kampli Mieri, Helene Kabira na marehemu wote wa jamaa yake. Tutasali pia pamoja na couple Ephraim Kandubula na Eme Kiandavire wa quartier Kongo ya Sikaselile Katende Ngunza. Inaombea misa juu ya pumbuziko ya roho ya marehemu hawa: Kabira Lubebe Dorika, couple Corneille Kiandavire na Filomena, couple Théophile Kiandavire na Josephine, Poncien Mutete Binweya, Charles Mundenga, couple Weya na Remina, couple Anarata na Modeste, Nzondero Domina, Katembo Makasani, Kahingania na Kiabusiku, na wote wa muti ya kizazi ya couple Ephraim Kandubula na Emeki Kiandavire wakati ndengunza. Tajiunga vile pamoja na jamaa ya Kalenge Mukubi Pakasindi na jamaa ya Kikolo Pabutembo Aveni Kabasha. Wanaombea pumbuziko ya amani kwa marehemu wa jamaa Kampale Kalenge Pascal aliyefariki Pakasindi. Wanaombea vile Rachel Alfose, Flora Patrick Saltre na wengine wote wa jamaa na wote wanaowachukua katika roho zao. Mungu wa rehema awapumzishe kwa amani katika ufalme wake. Jamaa Kabwana Mapendo na Sylvie wanamshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea, na wanaomba kwa ajili ya pumziko ya roho ya baba wao Frederick Kabwana atakayefunga mwaka moja tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu tunao tangu zaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pumziko ya roho ya Frederick Kabwana, Ferdinand Kabwana, Martin Kabwana, Kabu Kabwana.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu, ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu, ili tuweze kusharikia na ibada hii takatifu, kwa furaha na amani. Na mungamia Mungu Mwenyezi.
1: Na nye ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, na nye ndugu zangu, mniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristu utuhurumie.
1: Kristu utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tuombe. Ee Mungu, kwa ajili ya mwana wako aliyejinyenyekeza, umesimika dunia iliyoanguka, uwape waamini wako furaha takatifu, nao uliowaopoa katika utumwa wa dhambi, uwafurahishe kwa heri ya milele. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, anaishi na kutawala nao pamoja na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen. Somo la kwanza: adhabu ya Israeli. Waisraeli wamemwacha Mungu, wakiabudu ndama ya dhahabu na kuzitolea sanamu za miungu ibada. Wametenda dhambi wakitupa sheria ya Mungu. Ndio sababu wataadhibiwa na Mungu. Ni somo katika kitabu cha nabii Hosea, kipindi cha 8 mstari wa 4 fikelo wa 7, tena wakamata mstari wa 11 fikelo wa 13. Wapendo wa Mungu, tusikilize. Sema, Bwana mtumishi wako anakusikiliza. Bwana amesema hivi: wana wa Israeli wamesimamisha wafalme, lakini si kwa shauri langu. Wameweka wakuu, lakini mimi sikukubali. Kwa fedha yao na dhahabu yao wamejifanyia sanamu za miungu. Ndama yako inanichukiza, e Samaria. Hasira yangu imewaka juu ya wakaaji wako. Hata wakati gani hawataweza kuwa bila kosa? Maana ndama ya Samaria ni kazi ya Israeli, fundi ndiye aliyeifanya, wala si Mungu, maana itapasuliwa vipande vipande. Kweli wanaopanda upepo watavuna zoruba. Nao ni kama majani ya ngano yenye kunyoka, lakini yasiyotoa masuke. Hayatoi unga, au kama yanatoa, wageni wanaumeza. Maana Efraimu imezidisha altare za miungu wa uongo, apate kufanya zambi. Altare zimekuwa kwake nafasi ya kutenda zambi. Nimeandika kwa ajili yake kanuni 1000 za sheria yangu, lakini zimeangaliwa kama kanuni zenye kutoka kwa mgeni. Nazo sadaka wanazotolea kwa Bwana, wakizichinja na kula nyama yake, Bwana hazipokei sadaka hizo, kwa kuwa anakumbuka makosa yao ili aziazibu dhambi zao. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili tukufu ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako Bwana.
0: Ni Mateo kipindi cha 9 toka mstari wa 32 mpaka ule wa 38. Siku zile walimletea Yesu mtu bubu mwenye shetani. Shetani alipokwisha fukuzwa, yule bubu akaanza kunena. Makundi ya watu wakashangaa wakasema, mambo kama haya hayaonekana katika nchi ya Israeli. Wafariseo lakini wakasema, awafukuza mashetani kwa uwezo wa mkubwa wa mashetani. Yesu alikuwa akizunguka lakini katika mijiji yote na vijiji na kufundisha ndani ya masinagogi yao na kutangaza habari njema ya ufalme na kuponya kila ugonjwa na kila udhaifu. Alipowaona makundi ya watu, Yesu aliwahurumia, kwani walikuwa wamesumbuka na kukata tamaa kama kondoo wasio na mchungaji. Hapo akawaambia wafuasi wake, mavuno ni mengi lakini wafanyakazi ni wachache. Basi mwombeni Bwana wa mavuno atume wafanyakazi katika mavuno yake. Tushangilie neno la Bwana.
2: Utukuzwe e Kristo.
0: Wakristo wenzangu, shalom.
2: Shalom.
0: Katika injili ya leo tunamwona Yesu akimponya mtu aliyekuwa bubu kwa sababu ya pepo mchafu. Baada ya uponyaji, Yesu aliendelea kupita katika miji na vijiji akihubiri habari njema, akifundisha na kuwaponya wagonjwa. Lakini jambo la muhimu zaidi katika injili ya leo ni kwamba Yesu aliwahurumia watu. Aliwaona wamechoka na wakivunjika moyo katika kama kondoo wasio na wachungaji. Lakini huu ndio moyo wa Yesu Kristo, yani moyo wa huruma, moyo unaowasamehe watu. Hauangalie makosa ya watu kwanza, lakini anaona mateso yao na hitaji lao la kuokolewa. Yesu katika utumishi wake hapa duniani alipenda aokoe watu akiwaonea huruma. Hata leo watu wengi wanaishi katika hali kama na hiyo. Wapo wanaoteseka kwa sababu ya vita, wengine wanateseka kwa sababu ya umaskini, na wengine pia wanateseka kwa sababu ya magonjwa, hofu na kukosa matumaini. Lakini Bwana anatualika tuwe na moyo kama wake, yani moyo wa huruma, moyo wa kusaidia, pia moyo wa kuwatia wengine moyo, wasikate tamaa, wamtumainie yeye kwa sababu alikuja duniani ili aje atuopoe sisi watu. Kisha katika injili ya leo tulisikia kwamba Yesu anasema kama mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Akasema basi muombeni Bwana wa mavuno awatume watendakazi katika mavuno yake. Maneno haya ni mwaliko wa kusali. Kusali kwa ajili ya miito ya ukohani, kusali kwa ajili ya miito ya utawa na huduma mbalimbali katika kanisa. Lakini pia ni mwaliko kwa kila Mkristo kuwa shahidi wa injili kwa maisha yake. Kupitia neno la leo tujiulize sisi sote, je, tunachangia namna gani katika mavuno ya Bwana? Tunajua ya kwamba kila tendo la upendo, kila sala na kila huduma kwa jirani ni sehemu ya kazi ya Mungu. Tusiwe kama wale wa Israeli walioachilia sheria za Mungu kadiri tulivyosikia katika somo la kwanza. Tutaendelea kuombeana sisi kwa sisi ili Bwana atujalie moyo wa huruma kama wake na ainue watenda kazi wawe wengi ili kanisa lake lisonge mbele. Tutajiombea sisi wote hivyo, tukiomba Mungu atuonee huruma kwa makosa yetu ya kila siku. Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nao.

0: tukijiunga na nia mbalimbali za waamini ambazo wamemtolea Mungu mwanzoni mwa misa hii, tukijiunga na familia zetu mbalimbali, tusali ndugu ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na eklesia takatifu yake yote.
0: Tusali. Bwana, sadaka hii tunayo kutolea itutakase, na siku kwa siku itupatie uzima wa mbinguni kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nao.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote. Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu. Ndani yake huyo alipenda kurudisha vyote kuwa vipya. Ukataka sisi wote tupokee uzima kutoka utimilifu wake. Yeye aliye na hali ya Mungu alishushusha mwenyewe, akaleta amani duniani kwa damu yake msalabani. Kwa hiyo ametukuzwa juu ya vyote, akawapatia wote wenye kumtii wokovu wa milele. Na kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika na wakuu, pamoja na majeshi yote ya wenye heri wa mbingu, twaimba wimbo wa sifa yako tukisema bila mwisho:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Toaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo, kisha kula akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hii ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: E Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Wikumbuke Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote. Wikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo na Askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia Eklesia. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, hasa wale waliotajwa mwanzoni mwa misa hii na wote waliofia katika vita mbofu la Beni. Uwapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba na tunakusihi utuhurumie sisi wote, tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na Yosefu mtakatifu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake,
0: iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu
1: sifa na heshima yote milele na milele, amen.
0: Kama tulivyoagizwa na mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusali. Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na ushawishi, lakini utuokoe katika maovu, amen.
0: Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote, na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu Mwokozi wetu.

0: E Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, nawaachia amani, nawapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda. Unaishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nao.

0: ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoae dhambi za dunia. Heri sisi wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo itulinde mpaka uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nao.
0: Tusali. Sisi tuliojaliwa mema ya hayo makubwa, tunakuomba Bwana, tupokee vizuri zawadi zako za wokovu na kukusifu siku zote bila kuchoka kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nao.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tuendelee kuishi katika amani ya Yesu Kristo.
1: Asante kwa Mungu.

0: Pobeni. Eshonguru hino sikare tawane kopek luanzo.
1: Erivererea eshonzuri mula berama pro. Munduari omobwaga, kabarimi, ikabwekano munduama bila uko pichipichi, ikabwekane biku timbiriri mbiriri, haumane reha emiweko yoshi, omunduama bia omobwaga.
0: Ekopek luanzo, ikabanika oko batimoma hempe, enimero 5 okori Kinshasa okoroku ibayori.
1: Haumane kopek luanzo, akagala omobu uma.
2: Sekuminibiri nabitwe makumyane nabitano kino shikina mbacho moto tulebutembo enaka mbali emyatsye kalaba mochi huu
3: enda biye shongolo ye yeah. Sikala bibawana ka kuleti lumbiro Robinson
2: echi kwiche metsyo tutse ku chikatulongo ko achisenge chavi chavi tsekani wango ko bakoni bangana tapa ka lukiramo bakale biwanga siva hambiro no bukoni obwe bola Mocha tsanda tsandibwe omochiro echo mukama okulupitali omechitatumba omupolishimuma mwahutali mwahutalira mwanabere nabakatsanda tsanda naho bakatulongo ko echo tsebo chakoleka chinene ekundo bakola chino mobaitivitire ne rebyaho eriya bana ba basuda omukati akebaro ebetulemo rya barakala kala abanje ebakabya ho musaba saba imo bahiririe na chirimo echa makankiriria abakulu bakausa wako mure nkiono na riyesa gasega umu katika vishibe politike baka rumbatana ndeko ine mutu wana na Bujumbura muimu kulu owe Burundi umu kati ako mimaniriwe chi wachi no kundeo kasondolobu umawewe huo evie Afrika na vishibe politike abu mvutuwevi na bimaniri abewe somo Umu katika chuo cha Kongo Demokratike umwirebia abandono na sunga echergendera ko kunde leno murerwa karanga kaka umukati akabeshi bo politike bali ku butabali hauma nabare oko ndambe ndambe kechi kuhi oruba shongo mukatandi akale muliro Chino ni chano ichikalu kutse civile eye na aburengero usana na chitzebo echa baneka umusilile eye busumba umukatie ake ruenda. Ii nebusana na mwanamuma watuera umuchuna chikatika niwa shabi ya abuiga chabisi chiswikire umwana murarelere vye inyagendire John Kameta inyakatubure chikuhi.
4: Omosilile ye busumba kartieru enda kumine ye Burengera munobile siku ye kwanza le 6 mwezi wa 7 2026 mapande wa makenzere 20 minute troma bya nere trengwa kundi mwana wa mvuaze yulu ne mu itrambia mwaka yatu eru muchuna chiluba katairisha mo foseptique malheureusement chuna mwenyewe cheche birusu la mwa amagese na ero intervention eri mulushamu abantu bwa kamulusa yamo inavere hola tukabere kera abakalani busibe mukumine eya Burengera tutre wa mabi unoti huwa ohi chuna echo uka lengika naye kubo ke mundo mabeto era mucho angana bunikira mucho ke mundo mabeto era mucho angana heria mabo yingo bwewu ni chandundi erili byanga wanga chi proteje kuche chitre ya kunre mundo mabeto tolera mucho ni wambu ukenda heka lubanza lunene na kabisa kumitwa na lebya mundo mabere chindo chiranga chikumbwa na lebyanga wanga chite ya uti kusudi omundu akashiria mo oboyingo bwewu naho echama tu bano mu community yetu ya Burengera musiku ye kwanza checho tukabwa tote mbombo okoche handa cho mwana ono wangaira bere mo bere mwibiri tukabwa tote basi pole
2: nonde mwatse oware okolugale ne busana ne chehi kukulupitali olwe chitatumba Yabia biri kimbwa chisenge chuba katika na ya mulu mkuni akasina nata luhukiramo oh.

Mjambo tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja dakika 31. Ni muda wa kufuata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa Kambale Jackie Kimbumbu pa Butembo. Inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kambale Saidi Kimbumbu. Alifariki pa Butembo na saa 8 asubuhi ya kuamkia leo, na ilikuwa baada ya ugonjwa siku mingi. Habari fikie Pastor Leandre na Shanga Yozo anayepatikana pa Mkuna. Habari fikie jamaa ya Kaburu inayopatikana pa Mkuna. Habari ni kwa jamaa Kabwindi na Papa Mate pamoja na Elia wakiwa pakambali pakambau, na ifikie Papa Japiere pakalemire. Padri Kandu paiveshe. Habari ni kwa mama Flora pamoja na Butembo. Wakroze wote wa Ikwapiste, pia wamambre wote wa Atamove Butembo. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Kambale Jackie Kambumbu ameweka sahihi, akiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Saidi Kimbumbu. Jamaa Mwira Wavangi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Kambale Bodwe Musoni. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Katwa tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kwa saa za mchana. Habari fikie jamaa yote ya Mwira Wavangi pakandine pabeni na penginepo. Habari ni kwa dada Martini pakinjasa. Jamaa yote ya Malemeko pa Oicha. Habari fikie Papa Kasokosi pa Butembo. Jamaa Kazimiri inopatikana pa Chitobo. Jamaa ya Kikumu pa Rime Pindi. Habari ni kwa Papa Lameke na Papa Desire mahali pote wanapopatikana. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Wanajulisha programu kama ifuatavyo. Leo tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 3:30 mwili utaondolewa kwenye chumba cha wafu cha hospitali ya Katwa na kuelekezwa nyumbani kwa marehemu pa Avenue Walikale namba 18. Baadaye mwili utaelekezwa kanisani parokiani katedrali ambako misa ya mafariji itasomwa na saa 5 kamili. Saa 5 na dakika 15 mwili utaelekezwa pa Msenene Ngombe kwa makao yake ya mwisho, ni kushamba la jamaa. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki watarudi nyumbani kwa hayati na ni pale ambako wataendelea kufarishiana. Kwa niaba ya jamaa Kakule Musienene Jano ni ameweka sahihi, akiwatangazia habari ya kifo cha Papa Kambale Bodwe Musoni. Na jamaa ya Mashauri Jerome nasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Jerome Mashauri. Kifo kilitokea siku ya kwanza tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kwa saa za magharibi. Kilio kinaendeshwa nyumbani pa Kitua, njia Marende pa Komba, na wanajulisha kwamba programu ya mazishi ni leo tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pa Kitua. Habari fikie jamaa yote ya Kaheru popote inapokuwa, jamaa ya Mutambo Sipaturi, pia fikie jamaa yote ya Ambroise pa Butembo. Jamaa Kawaita pa Mangurejipa, ndugu na marafiki wote pa Msenge pa Mwenye. Habari fikie jamaa yote pa Kanyasi pa Male pe Butuhe na penginepo, jamaa ya Nzeri popote inapokuwa. Ni Papa Vesa ameweka sahihi, akiwajulisha habari ya kifo cha papa pia tate wao Jerome Mashauri. Jamaa Katiaba Kiria Munyu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Katiaba Kiria Munyu. Kifo kilitokea jana na saini asubuhi kunako hospitali Sebeka Rue d'Ambiase.
Habari fike jamaa yote pa Marende na pa Muti wa Nzuki. Habari fike jamaa yote ya Kiria Munyu inayopatikana pa Muendero pa Mianza. Habari ni kwa jamaa yote ya Tadei pa Kichua. Habari ni kwa jamaa Kajomu pa Komanda, Mama Shile pa Kiyiri, Kakule Maticha pa Masuri, Masika Maticha pa Busesa, na wote waliomfahamu kati ya ba Kiria Munyu. Programu ya mazishi itafanyika na saa 7 kamili pa Marende. Misa ya mafariji itafanyika kunako sekteri Busenzera. Habari fikie wote wanaofahamu mama Katsiaba Kiria Munyu wajua kwamba hayuko tena. Siprie Kawaru ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mama Katsiaba Kiria Munyu. Jamaa ya Nzama inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Kambali Nzama Domi. Alikuwa mkaji wa Bunyuka Nzia Panda. Kifo kilitokea pa Marira Mukuna. Habari fikie jamaa Nzama inayopatikana pa Bunyuka Wuchinga. Habari ni kwa jamaa Birere pa Beni Tamende, jamaa Nzama pa Beni pia, Honorable Mashauri Tsongo wa Tsongo pa Beni. Habari fikie jamaa yote ya Kasereka Mukanji pa Butembo Londo, jamaa Monseigneur Isesomo pa Anglika, papa Rigobert Tsongo pa Beni Kanzuri, jamaa ya Kimongoli jamaa Kimongoli mahali napokuwa, papa Bunyati akiwa pa Bunya, wa legionnaire wote wa parokia Bunyuka. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni Dr. Kambali Kastai Justin na Nzama Kayekunda Hibere wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha papa Kambale Nzama Domi. Na jamaa ya Musema, jamaa Musema Kambere ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Masika Sidoni Maindabu. Wanajulisha kifo cha mama Masika Maindabu, Masika Maindabu Sidoni. Alifariki tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari ni kwa jamaa papa Alphonse Musema inayopatikana pa Kikanda Oicha. Habari ni kwa papa Irma pa Oicha, jamaa ya Chalangira pa Buinga, jamaa yote ya mama Madu pa Goma. Habari fikie jamaa ya mama Kiabusiku pa Kandine, pia fikie jamaa yote ya papa Mutombo. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba mazishi tafanyika leo Panzia Panda Kivuko Premier pa Bibi. Samosha na kamili mwili umeondoshwa kunako morgue ya Musimba na samoja na nusu ilikuwa mwanzo wa safari kuelekeza mwili Panzia Panda. Wale ambao wamesikia habari hii wajulishe wengine. Ni jamaa Musema Kambere imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Masika Maindabu Sidoni Mbelengia. Na jamaa ya Kambale Muhima inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba pia papa pia sukulu wao Kambale Muhima David Mulauri. Kifo kilitokea tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa kiwanja. Habari fikie jamaa Yakobo Karira Panzia Panda Butembo, jamaa Amosi Buruka pa Kitulu, Kambale Vinzanza mekanisien Izaki Mumbere na Chana Chana Kibebe. Habari fikie Jacques Ringo pa Kitulu. Programu inapangwa hivi. Leo siku ya pili tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, mazishi tafanyika pa kiwanja. Mista mafariji tafanyika pa Butembo kunako baraza ya Utanga Kalungorero na saa 3 na nusu. Kilio kinaendeshwa pa Kitulu karibu na kanisa Katolika pa Utanga Kalungorero. Kwa niaba ya jamaa papa Mboa Kisomo na papa Jacques Ringo wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha baba pia tate wao Kambale Muhima David. Jamaa ya Lukurirwa jamaa Lukurirwa Piki inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha madam Kambale Lukurirwa Toma. Alijulikana kwa jina la mamake Madilu. Samhani wanajulisha kwamba jina lake ni Kabuo Makabuo Mauma Mumachimwa Eliza. Kifo kilitokea tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Katwa.
Habari fikie jama yote ya Joseph Lukurirwa pa Kirumba, papa Sete Lukurirwa pa Butembo na papa Jile pa Kasindi. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Mazishi lifanyika tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pa Ivua. Ni jamaa Lukurirwa imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Kabuo Mumatimwa Eliza. Tangazo inatumwa na Silvio Pwekome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Jamaa Kambale Murefusi Watula Pakarimbute inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Kamu Habievenu. Habari fikie jamaa yote pa Butembo, pa Goma, pa Rupea na pa Katondi. Pia fikie jamaa ya Matungulu pa Butembo Mutiri. Yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine. Ni jamaa ya Kambale Murefusi Watula imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Kamu Habievenu. Tangazo inatumwa na Silver Pwekome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Jamaa ya Mwira Kacheheru inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama pia tate wao Kavira Mundeke Charlotte. Alikuwa mke wa Mulayo Chauffeur na alifariki siku ya Yenga tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Nyakundi pa Bubange. Habari ni kwa jamaa Kamikarere pa Karimba, jamaa Mundeke pa Kaina, jamaa ya Mengiro pa Bukununu, papa Osea Mutsumbirwa Muhasa anayepatikana pa Butembo, jamaa yote ya Chipasa pa Butembo na wote walimjua mama Kavira Mundeke Charlotte watambua kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa ya Mwira Kacheheru ambayo imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mama Kavira Mundeke Charlotte. Na jamaa ya Joseph Mpwenge Mabele Palusandu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Joseph Mbwenge Mabele. Alifariki tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pa Kampala. Habari ni kwa shamote ya Malemo pa Butembo, pa Kanyabayonga, pa Ruchuru na pa Goma, pia wa resorti sawote wa Kanyabayonga. Papa Mweri pa Katedrali na Shama Krizo pamoja na Shama Makumi Abiri pa Kamandi, jama yote pa Kaina, Amos pa Kasesa, Moto pa Kasungumi, pa Luku Sibuira pa Butahira. Washoferi wote walimjua Mabele watambua kwamba hayuko tena duniani. Wanajulisha kwamba mazishi tafanyika leo pa Kampala. Pa Butembo jama itaungana nao pale Kambala kunako katika baraza ya Lusando. Baada ya hapo ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Lusando kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Mabele imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha papa Joseph Mbwenge Mabele. Na wanajulisha ya programe ya mazishi ya Kambere Kadere inapangwa kama ifuatavyo. Siku ya pili leo tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 2 mpaka saa 3 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda saa 3 mpaka saa 5 na nusu. Misa mafariji itafanyika na baadaye mazishi itafanyika paviole kunako shamba la jamaa. Baada ya mazishi ndugu na marafiki watarudi nyumbani kwa maska Kalondo pabaze kuendelea kufarishiana. Ni jamaa ya Kalondo imeweka sahihi. Tangazo imetumwa na Silvio Pwekome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Jamaa Francine Muyou inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kahambu Mwengesha Rielene. Kifo kilitokea asubuhi ya tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Kilio kinaendeshwa hapa Kalemire. Habari ni kwa wote walomshua mahali wanapopatikana. Jamaa yote pa Kiondo na pa Mangurijipa, pa Msenene Vichi Ndwe na penginepo. Habari fikie Sokulungunza pa Mageria, pa Mangurijipa samahani, pia fikie papa Lambere pa Kimbulu Butembo. Jamaa Ngunza pa Kiondo, mjomba Abdo pa Kinjasa. Programu inapangwa hivi. Saa 1 na nusu mpaka saa 2 na nusu mwili utaelekezwa nyumbani pa Solile Makerere pa Karimiri. Saa 3 mpaka saa 4 na nusu misa itafanyika kuparokia Sesa Krema Paliambo. Saa 5 mpaka saa 8
Mazishi tafanyika hapa Msenene Beach Ndwe, na saa 8:30 ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Kalemire kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Frasini Muyou imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Kahambu Mwengeshari Eleni. La famille Kambale Mpira Koran a la profonde douleur d'annoncer la mort de sa fille Kavira Moussaï Aldegonde, mort survenue le 5 juillet 2026 après une courte durée de maladie. Le décès se tient au quartier Bouyora et le décès se tient sur avenue Bouyora numéro 36. Voici le programme. Aujourd'hui, 7 juillet 2026, 8h30, levée du corps à la morgue de Katoa. 10h, la messe de requiem à la chapelle matin d'après-midi. 12h, juste départ pour inhumation à Marendé. 14h30, retour au domicile pour les baies de consolation. Que cette triste nouvelle parvienne à la famille Moutitiro, à toute la famille de Moutitiro, la famille Kibunano et à toutes ses connaissances. La famille Mupira Kora a signé ce communiqué annonçant le décès de sa fille Kavira Moussaï Aldegonde. La famille de l'honorable Roger Nzama a la profonde douleur d'annoncer à tous les amis et connaissances la triste nouvelle du décès de leur père et grand-père Kamate Nzama Monseigneur David, survenu le 3 juillet 2026. À cet effet, la famille annonce à toutes les familles et connaissances ce programme. Lundi 6 juillet 2026, il y a eu veillée mortière au domicile du défunt sur l'avenue Routchourou numéro 51, quartier Matanda, commune de Kimemi, à ville de Butembo. Aujourd'hui, mardi 7 juillet 2026, 8h juste, ça sera la levée du corps à la morgue de l'hôpital Matanda et suivra l'exposition. Suivra son exposition à son domicile. 9h juste, la messe de requiem à la cathédrale Mater Ecclesiae. 11h, départ pour enterrement au cimetière familial à Mabambi Busanza. Après l'enterrement, retour au domicile du défunt à Butembo sur avenue Routchourou pour le baie de consolation. Pour la famille, honorable Roger Nzama a signé ce communiqué annonçant le décès de papa Kamate Nzama Monseigneur David. Jamaa ya Kalenge pa aveni Kabasha namba 16 inajulisha ndugu na marafiki ya kwamba wametoka pa Kasindi kuzuria mazishi ya mtoto wao Kambale Kalenge Pascale alifariki tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu. Tunao misa ilisomwa leo kwa saa za asubuhi pa Kambali, na baada ya misa jamaa inaendelea kufarijiana pa aveni Kabasha namba 16. Habari fikie Furaha, mama Furaha Pakitatumba, walimu wote na wanafunzi wa IAC, wafanyakazi wote wa Moto TV na Radio Moto, na wote wa jamaa mahali wanapopatikana. Ni jamaa ya Karenge imeweka sahihi ikiwajulisha kwamba imetoka Kasindi kuzuria mazishi ya papa Kambale Karenge Pascal. La chorale Sancta Trinitas de Vulema a la profonde douleur d'annoncer à tous ses membres, amis et connaissances,

Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba, tangazo za kawaida. Couple Ephraim Kambale Kandubula na Emema Sika Kiandavire wa quartier Kongwa Sika Selule Kachende Ngunza wanashukuru watu wote walioshitolea kwa namna mbalimbali tangu kifo cha mama wao Kavira Lubibi Dorika alifariki Pamangina tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu. Tunao wote wanaoendelea kuwafariji, Mungu awabariki na mzidi kutenda mema bila kuchoka. Ni couple Ephraim Kandubula na Emeke Andabiri. Jamaa Kariotu Kimbandauri inatoa shukrani kwa wote waliofika kuwafariji wakati wa kifo cha mama Kavira Tasi Domina. Shukrani kwa namna pekee ziende Mwenyezi Mungu aliyempokea mama katika ufalme wake. Shukrani kwa mapadri wote waliomshindikiza kwa sala mbalimbali. Ziende pia waganga wote waliomshurulikia na kupiganisha ugonjwa wake. Shukrani kwa animateur na walimu wote kwa sala na majitoleo mbalimbali. Jamaa na marafiki wote na kwa kila mmoja aliyojitolea na wote wanaendelea kufariji jamaa, mzidi kutenda mema bila kuchoka na Mungu awabariki. Ni jamaa Kariotu Kipandauri imeweka sahihi. Inatangaziwa kwa mtu aliyogota pose pie ya gari tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kubarabara Butembo Kiondo ya kwamba aipeleke pa Kiondo kunako biro de lezo ya vula ya vulo ya papa vulo ikiwa anapatikana pa Kiondo. Ikiwa ni mkazi wa hapa Butembo anaweza leta ile pose pie hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni. Ni papa Kikusta ameweka sahihi. Kuna mtoto kijana alipatikana pamkuna karibu na paroasi Katolika siku ya kwanza tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 6 kamili mchana. Ni mgeni alitoka Goma tangu tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Walimtuma aende tafuta maji ya kunywa. Baba yake ni Roger na mama ni Betina, wote wanakaa pa Goma Terminus kwa Kasim. Tunaomba mzazi ambao amemkosa mtoto wake Gaele Muhindo Kitatomana afike kuna Radio Moto Butembo Beni ili apate mafasirio zaidi. Muhindo Kasondori anatangazia watu wote wa Butembo na kandokando ya kwamba amemkosa mtoto wake kijana wa miaka 16 anaitwa Mumpere Makelele Alfredi, mwanafunzi wa Complexe Scolaire Sukapi deuxième electronique. Aliondoka nyumbani siku ya pili tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na mpaka sasa hakurudi. Alikuwa anasema ya kwamba ataenda shenga nyumba ngambo ya Katota. Ikiwa umempokea nyumbani kwako ama una habari juu ya kijana Mumpere

0: Makelele Alfred, ujulishe pigari du moto utembo beni. Ni Muhindo Kasondori ameweka sahihi. Kuna sakame ambayo ilipatikana, kuna sakame ambayo iliogotwa siku ya yenga tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Ni ya couleur rouge bleu blanc. Iliogotwa kunivua ya inspection njia ya Kambali. Inaonekana ni mama ambaye ana mtoto mchanga ambaye aliangusha. Ikiwa umetusikiliza, afike kunako Radio Moto Butembo Beni ili apate mafasirio zaidi. Ndani muna pamberse, muna na pesa kidogo. Tunamomba ikiwa anatusikiliza afike kwenye Radio Moto Butembo Beni. Kakule Kahimbani anatangazia watu wote ya kwamba amepoteza wallet yake ya rangi ya shokola. Ilipotelea kubarabara kutoka Rwanda mpaka Saba, tena kutoka Saba mpaka Hotel Auberge. Ilikuwa siku ya yenga tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Ikiwa mtu wa mapenzi mema ni tarehe 5 mwezi wa 7. Ikiwa mtu wa mapenzi mema ameyogota, ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Ndani muna pesa, muna carte de lecteur na vingine vitambulisho. Yule ambaye ameyogota anaweza ita 082 24 02 689 082 24 02 689. Kakule Kahimbani ameweka sahihi. Mbusa Malunga Emanuele anatangaza kupotea kwa mbuzi zake 5. 3 ni dike, 2 ziko na zina mimba na zingine 2 ni beberu. Ikiwa umezinasa na unazichunga nyumbani, ushulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Unaweza ita 09 93 05 81 07. 09 93 05 81 07. Ni Mbusa Malunga Emanuele ameweka sahihi. La compagnie BusB Congo informe sa clientèle qu'elle enregistre les frais aux destinations suivantes: Beni Shabunda, Beni Kindu, Beni Buta Bundo, Beni Isiro, Beni Kisangani, Beni Chumbe, et cela à partir de Butembo. Contactez le bureau à Butembo au numéro +243 990 291 973. +243 990 291 973. +243 990 665 924. Le dépôt est ouvert de 8h à 17h. La direction de BusB Congo a signé ce communiqué. L'honorable Kavira Mapera Jeannette informe toute la communauté tant nationale qu'internationale que les bandits, anarqueurs et voleurs sont en train d'escroquer la population à travers les faux comptes Facebook sous les fausses promesses de délivrer des motos, des tôles, du travail, etc. Ils parviennent à escroquer beaucoup d'argent aux paisibles citoyens si on les écoute. L'honorable ma père tient à préciser qu'elle n'a pas de compte Facebook et qu'elle n'a jamais monnayé le service rendu à la population. Cette opération concernant la distribution des motos et autres biens contre argent est fausse. Chers sœurs et frères, soyez vigilants. Ne vous faites pas escroquer par ces bandits. À bon attendeur, salut. Honorable Kavira Mapera Jeannette a signé ce communiqué. Mbele kutoka humo studioni, kuna tangazo la kifo la haraka ambalo limetujia. Tunatoa pole kwa jamaa ile ambayo imekabiliwa na msiba. Jamaa ya Frasine Muyou inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Mama Kahambu Mwengesha Eleni. Kifo kilitokea Palwemba asubuhi ya tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake Pakarimiri. Programu inapangwa hivi: saa 1:30 mpaka saa 2:30 mwili utaelekezwa nyumbani Pakarimiri selule Makerere. Saa 3 mpaka saa 4:30 misa itasomwa kunako parokia Sesakrema ya Riambo. Na saa 5 mpaka saa 8 mazishi itafanyika pa Msenene Bichindwe. Saa 8:30 ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Karimire Makerere kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Frasini Muyou ambayo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Kahambu Mwengeshari Elene. Pole mara tena kwa wote ambao wamekabiliwa na msiba. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya kwanza ya matangazo. Tunatakia mchana mwema na ufasi bora wa vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.
1: Wakaaji wapenzi, kwa kujikinga na Ebola, tuepuke kugusa au kula nyama iliyojikufia. Tusiguse pia damu au uchafu wa nyama zenye kuzaniwa kuwa za hatari. Tuepuke kula matunda na vyakula vingine ambavyo vimeliwa na panya au na nyama ingine. Sote tupiganishe Ebola.
2: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na FEPSI ikishirikiana na World Vision.
3: Maladie ya Ebola ezali maladie ya makasi. Kasi ekoki kopekisama. Bilembo na yango ekoki komonana kati na mikolo mibale kino tuku mibale na moko sima ya kokutana na virus. Bilembo yango ezali fievre makasi. Bulembu mingi ni maladie ya makasi. Kasi ekoki kopekisama. Bilembo na yango ekoki komonana kati na mikolo mibale kino tuku mibale na moko sima ya kokutana na virus. Bilembo yango ezali fievre makasi. Bulembu mingi ni maladie ya makasi. Kasi ekoki kopekisama. Bilembo na yango ekoki komonana kati na mikolo mibale kino tuku mibale na moko sima ya kokutana na virus. Bilembo yango ezali fievre makasi. Bulembu mingi ni maladie ya makasi. Kasi ekoki kopekisama. Bilembo na yango ekoki komonana kati na mikolo mibale kino tuku mibale na moko sima ya kokutana na virus. Bilembo yango ezali fievre makasi. Bulembu mingi pas.
4: Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mshirikiane na kundi za wafanyakazi wa riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: Hebu fikiria, mji inaopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini amejikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nord, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
5: Kumbuka Kesho, kesho.
6: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, Jambo Yeni. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Rice, c'est du riz. Ni moutere rire, ni moutere isha fika, et ça, l'osso, et c'est commis.
7: Alpha Rice, c'est de nouveauté, de la qualité du riz, ou et c'est commis, la kachamboka. Tosomba yango, ton lia yango.
8: Alpha Rice, c'est un riz qui fait des répansins, des accommodements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les riz de la tradition, du riz à la qualité d'aujourd'hui.
7: Et y'a non. Mouchele ya leo. Wakilia balikuwa na bashaka ngoya hii mouchele jiko promesse depuis zamani balisimaka kia itakuyaka.
8: Quels sont les avantages maintenant?
6: C'est un riz naturel et nutritif. Il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable.
8: C'est un riz polyvalent. Il s'adapte à toutes les cuisines du monde. Pilaf, risotto, riz senti et riz au lait.
6: Et c'est facile à cuisiner. Car à quelques minutes, on a pigi à watoto, on a pigi à baba, atanawe mama, on a kula pamoja, bela kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbali mbali.
8: C'est un riz Alpha Rice à longue conservation. Car stocké ces riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique, Alpha Rice. Car kasani kamoya kanakulisha kabato otan.
7: Na isani disi na vimba chungu na yala. Watu wote kuma restaurant apa kwetu mjini. Tembu bunia beni, Kisangani na partout au monde.
8: Na isaki ya vesen kilo ne fete partout kuma sale.
7: Mariage fete bateme partout ma sale.
8: Isaki ya vesen kilo.
6: Alpha Rice mumahu.
8: Oui, tatuniku. 09 73 49 54 54 na 09 99 79 31 0D
7: na mutugari na valetea mchele queen hisaki na hisaki ya 5 kilogramu Alpha Mumahu.
9: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kashi ya kutosha kumalizia acha ya kredi, forfe au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax! Toa la Rallonge. Kwa kweli, pale kashi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga etoile 11 20 10, chakua dola au franc, chakua option 5, kisha

0: inaishia M-Pesa inaendelea. Weye ukumwe ekipu gani? M-Pesa kote.
1: Nyumba yaba na kawabarishaga samira yokutsepo bake kwa hulomori ndirina.
2: Ache, haiko mie peke, hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi banapakalaka kurangi ya mupia.

0: tunashirisha hilo kwa weather card.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
2: Tiner italiano stuko.
0: Hii haishi kokolaki kukuta. Tunaweto kuhanda kwa rangi ya magets.

0: Mwalimu iko wapi? Aye tu anatuacha mwa hii hali.
1: Kwa sasa iko naangalia namna gani? Iko nazunguruka mule mugini kutayarisha gizi ataweza pokea wale ndugu yetu wenyewe. Wale toka kule Bugo City wenyewe wanagonjwa sana.
2: Go, s'il vous plaît.
1: Lakini mfanye hangi. Wakati mtu anawaza aka kama kila mara chanzo ya shida yake inatokeka kwa mwingine, anasawaka kama naye kuko makosa fulani anaweza kuwa nayo yenyewe natuma ile shida inakuwa.
0: Makosa? Si babu gweye. Tulifanya makosa gani juu tuko mwa hii hali tuko nayo?
1: Hamwezi yua ndugu yangu
0: kama ile madhara ya ile katastrofe inatutesa mpaka leo. Ni shuba tu ya mingi, barua mubaya ba étranger biko na mpango ya kutuharibishia.
1: Kujidivise ndio inacha tunakuwa faible.
0: Hapana baba papi.
3: Sogelea mbali.
4: Usimkuse tena.
3: Sogelea mbali papa. Huyu anastahili asulubiwe. Juu ikwe fundisho kuwazaliwa bote wa Irusangi. Mimi najua hii tatuma hata kiasi tena hivi mtu wetu.
4: Hapana pia tusikilizane kwanza
3: basi. Sikilizane nini?
4: Tuchunge basi kwa.
3: Hapana tutachunga.
4: Tuchunge kwanza tumsambishe.
3: Tumsambishe nini? Alikamatiwa mkono msaki.
4: Sasa hiyo jeuri haitaki siku ya kitu. Tena mwa wakati ya magumu yenyewe pekee mnaliwa tuko na pizza.
3: Bo? Maana tunataka tuambia kama baidi mali yetu juu tuko wakati ya shida. Bona viona ni kawaida. Unapikamata kawaida?
4: Munisikilize kwanza basi.
3: Usikilize nini? Mimi
4: siko na defend mtu mbaya au mtu mbaya.
3: Uko unamtetea papa.
4: Mimi naelewa kama na yeye kufanya mzuri ile kuenda hiva chakula tuko na.
3: Sasa,
4: lakini sasa nyie muone kama hii ya kujikatia sheria shie peke italeta tena shida zaidi.
3: Tetea étranger wa Irusangi kila wakati. En tout cas, inafanya angalisho sana makasi. Tutakamata na huko complice. Na baba tenda baofu.
4: Lakini tunapaswa kufanya angalisho.
3: Angalisho
4: ni kubwa ama kupagala bazali. Yote ya Irusangi tuwapagale kosa ya mtu mmoja.
5: Mwalimu, nifungulie nime baba papi.
6: Baba papi?
5: Eh?
6: Uko kwa masaa hii?
1: Nimefika pa juu tutafute solution pamoja. Mtu akikuwa anajigunjia kwa hii madosi yote ya mwire juu epeki, mishipa ya mkicho inaweza pasuka. Jikaze sana, utie kwanza akilia kwa hapa mzee wangu.
6: Ndio, niko hapa. Ukisha mimi kuongea na bajeti ya cooperative agricole. Anaonyesha kama bili vitu havadiangaikia tamanake.
1: Eh? Usiniambie vile. Mbona na wakati hii kuna pita mwalimu? Shaba gojo matenda wapi?
6: Sasa maraba Mungu wangu.
1: Mwalimu, tutafute solution.
7: Karibu tufate kipindi cha leo.
6: Bali tuita pa mu urgence. Kisha bana katara tena tuingie tuangalie bagonjo. Tunabakia tena nje, bwana lakini bibi tuliko bya kawaida. Inawezekana kutu bitu benye abendeke kule kuhusu bagonjo. Mimi hawataki kutuambia. Makiri tena liowa, tuko hapa kwa ajili yenu. Tuko hapa mkuu nguvu basi mkuu nguvu. Baba pi?
1: Mimi mwalimu, nilikuwa mule.
6: Asa bagonjo tu wanakuwa kule namna gani? Mimi za baona?
1: Hapana mwalimu, nimeongelesha mganga. Bana tukatalia kuingia kabisa. Basha katala. Hakuna mtu mwenye anaruhusiwa kuingia mule msale ya Suez intensive.
6: Biko mswa?
1: Ndio.
6: Sasa mbona akini uliniambia kama biko muijance njo? Ba papi. Inaonekana kama kwa vitu wenyewe haupendi niambia mzuri.
1: Kwa kweli na mimi nilishashangala sawa tu vile wewe mwalimu.
6: Nilibacha
1: jana muijance. Me iko sawa alikuwa tabani ile tusa nilitoka na pale pale bakabatia msozi mtasifu ile usiku. Iko sawa aliapo ilikuwa ya nguvu sana zaidi.
6: Oh Mungu wangu. Basi bange tuambia tu kweli, tushike kama biko wazima au biko namona gani? Hapa biko tupancha tu sukari basi.
1: Mama, mwalimu, haitakuwa ile tunjo stress tutapata. Ndiyo, ya maana mwalimu, tuliweza elewesha vijana ya kukooperative busiku yote gizi. Ni muhimu batole kubagonjwa pamoja. Panapona wote wenyewe walitokea kule.
6: Basha itika
1: hizo. Ingelikuwa pamoja, hapa kuitika tungelipata shida ya nguvu sana juu ya kulipa fakturi mwa hospitali.
6: C'est vrai?
1: Ndiyo. Kila kwambia, nilipima chunguza malipo yenyewe tutalipa juu ya hizi saa kidogo zenyewe. Bali chafanya huyu mwalimu matunzo. Ni makuta ya mingi sana mwalimu. Hiyo hospitali iko na bei sana tena sana.
6: Makuta ndiyo ni shida kuzipata hii masiku iko nguvu. Lakini tajitahidi. Tajitahidi kabisa. Lakini ya muhimu kwa saa hii, mimi nilikuwa nawaza tufike kwa nguvu tushike kama bangali bazima. Ndugu yangu, kia tuende kwanza kule tuangalie kama banga watasema namna gani.
1: Acha vile mwalimu. Hapata tuitikia tuingie. Mganga mwenyewe niliongea naye, alishakatala sana, shalala chini. Hakuna mwenye ataingia msoezi intensive.
6: Sasa hapa mimi siko nabaelewa. Hapa peni tuone bagonjwa. Na watuambie pia kama biko bazima au kama biko namna gani kule. Bana tufichika nini?
1: Inaweza kuwa hapa tufiche kitu mwalimu. Labda ni mitindo ya hiyo hospitali yao.
6: Mitindo? Hivi tu habieleweke. Baba bitwende. Tuli banganga kule. Tuongee nao.
8: Mbandu kuniseme nini?
9: Shiri mganga.
8: Juu ya nini? Usubia hivi.
9: Shiri mganga, nishida gani nafikia? Hii njua natumba kuna lialia hivyo.
8: Ah, mzee Kasikisi wanangu, mimi nachoka wanangu.
1: Unachoka na nini
8: mimi wangu? Ninapoteza mwingine mgonjwa miongoni ya bale wagonjwa wenye tulishindwa kuevakiwe pamoja na Bi Margarita baba.
1: Pole sana vema. Pole sana kabisa.
8: Ndugu, ni sababu gani hivi baba? Sababu gani monje?
1: Heri mwa. Mimi leo kama binyiko nafikia hii masiku. Ni vya nguvu. Lakini wewe sasa vile munganga, unapaswa jikaza na kuwa na roho nguvu. Watu mingi wengi wiko wanatilia kwa kutumaini. Juu ya uzima wao.
8: Ndio baba.
1: Unajua vile mbele yako.
8: Ile unasema ni kweli baba. Mimi nafahamu ile. Lakini baba, hii mwana niletea buchungu sana. Ule mwenye anafariki alikuwa rafiki yangu sana watangia zamani. Kisha angalia sasa baba, mimi nashindwa kuokoa maisha yake. Juti ya kukosa madawa.
1: Nibia uzuni sana kabisa yu yangu. Lakini unajua, msituasio ya hivi. Batu mingi balisha pondekana na juu ya hile umaskini. Ni kawaida magonjwa baanze kufa hivi umwe.
8: No! Hapana kabisa hii haiko normale papa. He?
1: Lakini, kisa sasa kiini ni gani sasa?
8: Biko nafariki sababu sina vifaa ya kubatunza amo bwana. Atabu madawa kidogo wenye baba papi alituleteaka kutoka kule Bugonoro. Zote zilishaka malizika zamani.
1: Habu?
8: Zote.
1: Kisha na kwa bahati mbaya sasa. Hakuna vinye tunaweza fanya hata.
8: Monje.
1: Kwa wageni ya nani?
8: Huyu rafiki yangu mwenye anafariki. Alikuwa na kilonda ya kidogo sana. Lakini juu ya kukosa madawa baba. Ile kilonda inapatikana ama infection. Na njue na muu ole rafiki yangu wa ndugu mimi nakumbuka tena mie.
1: Hapana kulia sheri wangu. Bibi yangu hapana kulia. Binyo yuko binafika hizi masiku. Ni vya huzuni sana. Lakini kosa haiko ya mtu. Au pashe jihukumu sana na kujikonvinka wewe peke kama badgojo wote niko nakufa mayo hospitali ni juu yako. Wewe peke unajua gisi unafanyaka beauty yenye vinaweza wezekana juu ya kutunza watu.
8: Hapana baba hapana. Bonde. Bonde.
9: Mie huyu.
8: Aganti kukufujisha. Sio kunyenga jinsi, ne? Tafadhali, nilikuwa nakutafuta.
9: Mutima. Tangia wakati gani mie na wewe tunaanza tembelea?
8: Lakini si tunawezi tena ongeleshana?
9: Tutaongea nini? Tunakutanania kunini mie na wewe? Kila mara wakati kuna kukaa mzozo pale ku cooperative, wewe unakuwa tu ngambo ya wale waleta mvurugu. Ndio.
8: Bonde. Wivuga gurutyo wibesha. Ni wewe ndio nakatalaka kuitika kweli.
9: Nisikie Mutima. Hatuna vya kuambiana mie na wewe. Unanisikia? Wewe ndio unaona wale barafiki yako mule muumuro.
8: Unawazia kama niko mwenda wazimu wa kukuambia kama mimi nakuya kwa. Na sina hata sababu moyo. Niko na urgence bonde. Nilisha pita quartier tangia busubu. Batu viko naniambia tu mbaya. Bako nanifungia hata milango.
9: Okay, sema basi mbio mbio. Mimi sina wakati ya kupoteza, eh? Ata kama niko mshomaje tokea wale bandugu yako batu haribishie marché. Mimi napaswa jipiga sasa vile mwanaume. Ongea mbio mbio sina wakati. Sema ulikia fanya nini?
8: Kwanza vile wenyewe vina tamaa unisikilize. Nilikuwa kulomba unisaidie na kasukari kaki. Kidogo.
9: Kanini?
8: Kasukari ka kidogo. Yenye nilishapata ni ya kidogo sana. Inanibidi nipige bui ya bale bagonjwa benye ba papi na mwalimu waliachaka pale kwangu.
9: Sukari?
8: Ndiyo, ka kidogo tu.
9: Mimi niliwazaga kama nyewe ba etranja mkosake kitu. Eh? Si bale bagonjwa njoo bali tuleteaka hapa mashida. Unasahau?
8: Bonde, bonde. Eh? Usiseme vile. Bale ni bagonjwa na ni banadamu.
9: Musichana wa muumuro. Anakuya lomba jene wa bugo nor sukari. Ni vya mupya kwanza na unajikaza?
8: Aliku inagari wa mganyo kutonga na penye. Tuko naongelea kuokoa maisha.
9: Weye enda tafuta solution kule kwenu muumuro kubale ba etranja bale bandugu yako.
8: Bonde, tafazali. Jutia kumustari ndugu yangu. Sindiyo?
9: Mie niko naongelea njoo heshima ya babugweye bote. Unanisikia?
8: Sikia bonde, tafazali.
9: Funga kwanza kinywa yako. Funga kinywa yako. Enda ishi hata kule kuzimu. Na ile mchimbi yako. Unawaza kutendelea kuvumilia matatizo na nyie hii miaka yote? Hapana. Hauna hata haya. Sukari, nipate kwenye sukari. Shie. Safile bandugu wangu wa bugwe, biko safile bana bezwele sukari.
10: Lakini Makasi, Chuma, pukua unarujia wepeki?
4: Moshe, atukota niumia kabisa, memina zunguluka fasi yote kwa hii shule, hakuna hata kijana mwamwe mina ona hapevi. Hakuna hata mwaniza nisezea kuenda tafuta makuni vile uliambi.
10: Nini? Bote manakatala kuna tafuta makuni, japo itatusaidia kufanya chakula yenye chie bote tutachangia.
4: So mata wangekatala basi. Hakuna hata mwemini naona, njo hakuna mutu, habiko.
10: Ahe tu nini njoo unataka kusema pana?
4: Ah, moshe, inaonekana kama mtu jana usiku kwa jene ba mingi walitoka kwa hii masomo.
10: Eh?
4: Ba mwa bakamwa waende Usangi na vingine bakaenda Mungu.
10: Eh? No, hapana usiniambie vile.
4: Basi nikwambia yewe.
10: Mungu wangu.
4: Eh, njoo vile. Na wengine wanabakia hapa sasa hivi tebiko mwali ya uzaifu. Na ni bagonjo. Saki si Charlie pale na komanda Rusaku. Tukibale wote hakuna tena baniza nisaidia.
10: Ayeye. Mbona ni shida?
4: Si watu.
10: Vijana wenye bakoba ngaliki na nguvu wanakimbia. Japo mwa hii siku ni siku ya kuungana pamoja kusaidiana. Kusudi tuangalie kisi tutajitosha mwa hii hali ya umaskini. Lakini nisha comprendre kitu moja. Bale benye balikimbia usalama mdogo. Zaidi ni ba étranger.
4: Tuko na mapatia sheria kuona balikimbia.
10: Ungelijua kama bibi yangu alimkosesha amani au ungesema.
4: Bibi yako?
10: Eh, kwa hivyo ni kutafuta kisi ya kuishi. Kila mtu iko na haki ya kukimbilia kwenye anaona kuko sécurité yake.
4: Mimi kugisi nisha kia ona. Antuka ba étranger batabakia tena ba mingi. Eh, unasema bibi yako nani alienda kule?
10: Bibi yangu mtoni? Hapana. Hapana kwenda. Nilipata wakati ya kumfasiria, nikapata wakati ya kumongelesha kusudi asiende.
4: Okay.
10: Ba étranger ba mingi balikamata décision ya kwenda kisha kuona ba ndugu yao biko na bashambulia na kubaua. Moshe, nilikuwa nawaza ni bia blag, kumbe ni bia nguvu sana hivi moshe.
4: Ah moshe, na mimi nishona ni bia uzuni sana. Kuna watu baneze tika watalishe tu maisha abu vile, banamua kukutia Usangi wala Mungu. Na japo banako watu liku naenda kule na banazama Mulaki. Sabiko napima kuvuka ngambo ingine.
10: Na ni ile njia kupitia Mulaki njotu njia inye inabakia.
4: Njotu inabakia.
10: Hakuna ingine njia. Hata kama ni yashida sana.
11: Chuma!
10: Nyaba, uko nanitia nini? Kuko shida gani? Nini? Uko nanitia nife nini?
11: Kuyambio. Alienda, haiko tena, mutoni naya naenda.
10: Eh, njo vile.
12: Kuberichi bonde, kuberichi. Kwa kweli, mie naanza shindwa kuvumilia tabia yake. Hii hali ngumu tuko naishi bugu. Yeye anajiwaziaka kama yeye ndio victim na anabakilia kukondane bila rezo ba étranger. Iko sana waziaka wa étranger abana haki. Kila wakati kukikuwa shida ku cooperative agricole, hata kama ni mtu mmoja tu ndio alifanya kosa, wanapagala kundi yote ya kabila yake ile kosa. Lakini ni sababu gani mwa hii region wakati yote kukikuwa shida fulani ni mambo ya ukabila ndio kwanza watu wanatiaka mbele? Ni hatari gani kama tunaweza shindwa elewa kama haki zetu azipashwe vunja haki ya wengine? Ni comportement gani tunapashwa adopte wakati atuelewane juu ya jambo fulani?
13: Kila mtu anapendaka maisha apate facilité zuzwa atakwe considéré par rapport à mtu mwingine. Naturellement parlant, njo mwanadamu kisa aliumbiwa. Mena mwi wakati tuko mwayo ya magumu, nwaya watu wanaingaika sana na kuakside kuma service haiko facile. Iyo ni hali ya binadamu na odela ya kusema kama ni periode tuko mwayo mensa sa toujours binafika katu. Kwa leo odela ya ile unaposhwa kuya kwamba kesa swa mu declaration universelle des droits de l'homme wanasema kila binadamu anazaliwa na iko na haki sasa na mtu mwingine mbele ya sheria. Yaani kusema hakuna mwenye anapaswa kuwa na privilege ya kubeneficia avantage fulani et surtout ko ima periode tuko mwaya ma déplacement interne parce que kubali wana distance sa ville bo ni ba autochtone ba balitoka ichi ya mbali hapana droit ya kupata accès au même titre que bana ba autochtone haiko mzuri na tusikue na ile ujimimi kujisikia kwamba mimi ndio napaswa kuwa privilege par rapport mwingine. Inabidi ba cheval leader d'opinion mashirika za kibinadamu mashirika za kiraia kusensibilize ile makomunite hiyo ya kwamba kila mtu kuna haki ya kupata maswe sawa sawa na mwingine, hata ya kwamba itaweza uwezekana awe mkimbizi wala awe autochtone wala mwenye bulongo pa.
12: Ah, wala kama minaelewa vizuri, hata situasyo ikuwe namna gani, tunapashwa epuka kuharibisha urafiki yetu. Na zaidi kuelewa kama haki zetu, hazipashwa ondoa haki kwa wengine. Bila vile, tunaweza jisukuma mambo ya ujeuri.
14: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
15: Tunasema asante kwa msikilizaji huyu, ambaye kisha kusikiliza vizuri kipindi ya wiki iliyopita, alijipatia muda ya kututumia maoni yake akisema:
16: naona ule kijana bonde wa Bugonor anaanza kuwa na tabia sawa ya tabu. Naelewa kweli kama fasi yote kuko batu bazuri na batu babaya. Nafurahia sana kuona mwalimu na baba papi banaendelea kuwa na haja moja na nia yabo ni kutafuta namna kusaidia bakaji ya Bugo Side benye biko mushida hizi masiku.
15: Tulipokea maoni ya msikilizaji wetu kutokea Pajeko muvile ya Bukavu. kisha kusikiliza vizuri kipindi kumbuka kesho ya posho iliyopita maoni yake ni hii.
16: Sasa, ibi bitu sivyoelewe tena mzuri. Namna gani batu banaweza kimbia maisha mbaya muka ya bahami? Kisha tena barudie karibuni mu maisha ya ukimbizi wakati banarudia mumuji wa Bugo City. Sasa, maisha ya bakaaji ya mwai jimbo itabakiaka tu kukimbia kimbia, inafaa viongozi batafute amani.
15: Tunashukuru msikilizaji huyu kutokea Fizi Centre, mu province ya Sud Kivu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi kumbuka kesho ya posho iliyopita, sikiliza maoni yake.
16: Hii tabia ya kupagala kosa ya mtu umoya kujamii yake yote njo iko naongeza chuki kati ya batu. Inafaa kujua kama mukila kabila muko batu bazuri na batu babaya. Ile ujumbe yenye itoka Irusangi ni mesaje ya chuki.
17: Na weye, tuma maoni yako.
18: Mpendo msikilizaji, ulizo ini kwako. Kisha kusikiliza vizuri, wewe binafsi umeelewa nini kuhusu kipindi cha leo? Ni hatari gani wakati tunaweza endelea kuwa na maprejuge ku watu wa kabila ama nationalite ingine kwa kuwasingizia mambo bila kuwa na uhakika yoyote?
19: Tunahitaji kupokea maoni yako kuhusu mada ambayo tulizungumzia kwenye kipindi.
20: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
21: kipindi hiki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika kumbuka kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi hiki.
22: Kumbuka kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.

0: Telefoni yangu imeshaangukia mumai. Hata kungekuwa telefoni yenyewe naangukia mumai na itaharibika basi.
1: Unapenda upate telefoni nyingi gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote Smart Vent.
0: Smart Vent. Habari njema kwetu sisi sote. Maison Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
1: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
0: inaweza angukia mumaji na haita haribika ta kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
1: Smart Vent
0: siribu wa mulirogo luba kukairago kosharje hii luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
1: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ayo peki tavipati.
0: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
1: Kuja halioluku kandalu nene Smart Vent hiri luya vya mbutuchi oweri hambo murenge wa omusa ae ndike langisi yende yamo.
0: Pata Smart Vent mshope zetu za Infinix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia, ama piga namba
1: 09 91 48 71 94,
0: ama 09 94 49 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Infinix. Iyo siyo ya kampuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
2: Smart Vent, simu nzuri.

0: Sare ya mwana ngayeti.
1: Omuru mamusa yuwa na matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey. Esafo mamba yoya mala.
3: Safo mamba.
1: Unye ikau na kutivokoshi.
0: Ya mandubo shiba kati mikisaya.
3: Safo mamba.
0: Enyi kata katisaya vendune shanjemba.
1: Inamaliza ptasche zote ndani yango.
2: Na yukua na pofu zaidi.
1: Tena haisheke mbi.
0: Matoye safo mamba. Tumi mamba.
2: Kunoshe kulie sabuni. Yehi kireku uyo.
3: Safo mamba.
1: Jikako kotiba wane etablisema MV.
0: Chile kiria vya original.
2: Kandi mikalite superior.
1: Sasa hii safo mamba ni ipate wapu.
0: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu enu.
2: Sii, nasire no mokuroze maye rida mbiase ne afemichi gombwe.
1: Oko rida mbiase iwe luwa Yehova Mofre no hoa mpopolo.
2: Kajinalu nige muafe ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
0: Oko ri Perusi ukea ya Yehova Chitabala no hoa papa chinyon.
2: Fuwa mahike Chiruma e ukanye ya Yehova Stefano no hoa papa Kapanza.
1: Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
2: Kwa mahike Chibirisi iwe ukanye ya Yehova papa Elia.
1: Bagoma fika kwa papa Jimmy.
2: Namba zetu za simu 0 4 1 0 9 06 668
1: ama 0 9 90 38 32 68.
3: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando
0: tununue na kutumia

kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, kaka na dada zangu wapendwa wa Mungu mahali kote mnatufuata, tunawatolea kipindi kya maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku saba mwezi huu wa saba. Mpendwa msikilizaji, le 7 juillet tunakumbuka mtakatifu Raoul au Ralph. Pembeni yake mwenye heri huu Raoul tunakumbuka watakatifu Leonardi na wenzaki. Walikuwa wafia dini, waliwaua, walikuwa mapadri wakawaua. Mpendo wa msikilizaji, zamani zile watu wakule Uholanzi walimuasi mfalme wao Filipo wa Hispania. Sasa waprotestandi walitaka dini katoliki ikomeshwe katika inji yao. Walikataza dini katoliki. Walikuwa wakiingia ndani ya makanisa wale wa protestanti wakivunja sanamu. Walizivunja sanamu na kutenda kufuru nyingi sana, wakakufuru. Katika muji Gorikumu, mpendo wa msikilizaji, walikaa mapadri 19. Wale mapadri 19 kulikuwa Leonardi na wenzake. Leonardi huyu na wenzake waliwatesa sana, mpendo wa msikilizaji. Wakati majambazi waliteka muji Gorikumu, wakawakamata mapadri wote, wakawafunga kwenye boma. Walipowafunga, usiku ulipoingia, wafitini hao wa dini, baada ya kuwafunga na kuwatupa katika boma, walikuwa wamelewa sana. Wale wafitini walilewa pombe. Sasa wakawatoa mapadri hao, wakawatosha manguo zao, wakawavua manguo zao, mavazi yao, wakawatesa vikali ili waikane dini yao. Wakapenda mapadri wakane dini yao katoliki. Wakawashurutisha kwa nguvu kusudi mapadri waseme kwamba Yesu Kristu haiko katika sakramenti ya Ekaristi. Mpendwa wa msikilizaji, walipenda vile wamukane Baba Mtakatifu, wakane imani yao, lakini mapadre na mamonaki wakakaa imara. Hawakutikisika, hawakukana imani yao, wakabaki shujaa. Ndipo wale makafiri wakawafunga mapadri kamba shingoni na wakaenda kuwatundika ukutani mwa mlango. Waliwasukuma sukuma huku na huko na kuwapiga piga, wakipiga pia kelele fujo. Mpendo wa msikilizaji, mwili wa padri mkuu wa Wakapuchini ukaanguka chini. Sasa wakati mwili wake ulianguka chini hapo, askari walitoa mwenge au torshe ya moto, ilikuwa na moto, wakaanja choma kichwa, wakawachoma kichwa, wanachoma masikio, wanachoma pua na midomo ya mtakatifu huyu. Mpendo wa msikilizaji, mshahidi alipoanguka, wakazani kwamba amekufa, wakaenda zao. Lakini padri huyu mtakatifu hakufa pale pale. Basi pole pole fahamu zikaanza kumrudilia tena. Baada ya siku kumi mashahidi wote, mashahidi watakatifu hawa waliipelekwa merikebuni. Merikebu wakawapandisha merikebu, ni kusema kwenye bato, wakawasafirisha mpaka bandari ya Briel. Huko Lumei, kapteni wa wanyanganyi aliyekuwa adui mkubwa wa Wakatoliki akawangojea. Walipofika huko wakapelekwa sokoni, na njiani wakapigwa, mpendo wa msikilizaji, na wale wafitini wa dini. Wakawatukana mapadri hawa, wakawatupia mawe kule Lumei. Ule Lumei mwenyewe aliwapiga mijeledi ya usoni. Wakati huo mashahidi waliimba litania ya watakatifu. Walikopokuwa wakiwatesa, wao waliimba litania ya watakatifu. Mpendwa wa msikilizaji, wakakokotwa nje ya muji, na ndipo waliponyongwa sasa kwa kamba, wakawaua, wakafa. Watesi waliikata miili yao vipande vipande. Ilikuwa tarehe 9 mwezi Julai mwaka 1572,
Na majina ya watakatifu hawa ni Leonardi, Andrea, Jacobo, Adriano, Hieronimo, Teodori, Nikasi, Wilhard, Francisco, Petro, Corneli, Nicola, walikuwa wawili wenye jina hilo la Nicola, na Godfried walikuwa wawili, na Yohani walikuwa wawili wenye jina hiyo, na Antonio walikuwa wawili.

pembeni. Pembeni yao tunakumbuka, tunasema leo mtakatifu Raul, naye pia aliuawa kwa sababu ya imani yake. Raul huyu au Ralph, yeye alikuwa mkulima asiyejua kusoma. Huyu Raul au Ralph ambaye alikuwa hajui kusoma ni mzaliwa wa kule Stetsted. Tena alikuwa na watoto munane, ni baba wa watoto munane. Mpendo wa msikilizaji, alikuwa mwenye kupeleka, alikuwa nasindikiza kanisa Katoliki, alikuwa karibu sana na kanisa Katoliki. Wakati walikuwa wanawatesa wa Kristu, alikuwa karibu sana na kanisa Katoliki. Kule tuko huko Angleterre. Mpendo wa msikilizaji, naye pia walimukamata, kwani aliwasaidia wa Kristu wakati walikuwa wanawatafuta. Basi wakamukamata, wanamutupa gerezani. Mara kwa mara walimutupa gerezani, na kwa mwisho wakampeleka mahakamani. Basi wakamuua siku saba mwezi wa saba mwaka 1591. Mpendo wa msikilizaji, walimuua kule, Winchester, kwa sababu alikataa kukana imani, na walimuua kwa sababu aliwapokea na kuwavicha mapadri. Kati yao kuna mwenye heri Roger de Casson. Roger huyu ambaye alihukumiwa kufa pamoja na mtakatifu Raul, wakauawa pamoja. Aliwachunga mapadri, aliwavicha mapadri, wakamuua wakati kanisa ilikuwa nateswa. Walikuwa na watesa wa Kristo, naye wakamupiga, wakamuua. Tutamwomba mtakatifu Raul Ralph atusindikize kwa sala zake, pamoja na Leonare na wenzake wafiadini waliouawa kule Gorikumu kwa sababu ya imani yao. Mapadri wale watusindikize mchana wa leo. Ni hapo tunamalizia kipindi ketu. Basi mpendo wa msikilizaji, mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, na watakia mchana wa baraka, mchana mtakatifu, na muomba Mungu awabariki, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na waaga nikisema kwa heri.

0: Asante sana ndugu wasikizaji, tuko wengi kabisa kufuata vipindi hivi yetu vya leo. Tuweza tukafurahi. Asante kabisa mtia mbetu na kila mtu kichwa imepola sasa ningia mchaka mchaka ni mnafuata vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Source de guerre, source de guerre ni ndani ya kipindi kietu historia niliyopitia. Komba zile njana mna gani zinatokana na nini? Tuweza tukayafuata sasa.
1: Historia niliyopitia.
2: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.

0: Karibuni tena wasikilizaji wa kipindi chetu kipendelevu historia niliyopitia. Na kwa siku ya leo tutazungumzia chanzo cha mizozo ama cause ya conflict ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa kuzungumzia hayo mada tutampokea mwalimu Njaka Musa Florian.
1: Kwa maswali na maoni yako
2: tuandikie ujumbe kwa simu na kwenye WhatsApp kunako
1: 09 91 43 40 46.
0: Wasikizaji wapenzi, kama vile nilivyoarifu, leo tena ni kipindi chetu historia niliyopitia, na tunazungumzia chanzo cha mizozo, chanzo cha makonflikti humu ndani ya Congo, ndani ya Republique Democratique du Congo. Na tunampokea mwalimu Njaka Musa. Cha kwanza tutapenda tujui tangu 1960 historia ni kama inajirepete. Tunaweza kusema mizozo tangu hiyo 1960 inatokana na kwamba independence labda haikutayarishwa vizuri, mwalimu?
3: Hapana, independence ilitayarishwa tu vizuri, me kulikuwa probleme ya dunia nzima ginzi ilikuwa organize. Na unaona tulikuwa tuko mu guerre froide kati ya ba Amerika na ba Rusia, na kufatana na mawazo ya bazungu balikuwa bako na politiki nyina simamia juu ya franga nyiba naita kapitalisme, na ba Rusia ba Shino balikuwa na politiki nyina simamia doktrine ya ba communiste na ba socialiste. Donc kapitalisme ni doktrine ine mamwaye de production yake ni ba prive. Me komunisme na socialisme mamwaye de production yake ni leta, kula kuna ba prive. Na sasa kuingia mu independence zetu, tulikuwa tuko mwile kugawanyika ya dunia. Bo, na njoo kulikuwa ba kongomani banye balikuwa ngambo ya kapitalisme na franga. Na njo balikuwa ni ba Kasavubu, ba Chombe, ba Cyril Adula, na vingine ba Joseph Ileo, bo ba Evariste Kimba balikuwa nyuma kidogo. Na benye balikuwa ngambo ya ba Rusia na ba Chinois, balikuwa ni ba Lumumba, ba Laurent Kabila, na ni Antoine Kizenga, ba Mbwenye Christophe, ba Pierre Mulele, Vitoaville. Na sasa ile ma doktrine mbili donge ba kapitaliste na ba socialiste komite haba kutana na kiapana. Na njuu ba zungu habu kurezudu ile probleme, Ulaya baka gawanyaka Almanye mara mbili, Almanye ya Este na Almanye ya Ueste, bo vingine ya Este balikuwa na itaya Republique Démocratique d'Allemagne, na ile ya West balikuwa naita Republique Fédérale d'Allemagne. Vile vile na muji ya Berlin bakigawanya mara mbili, bakajenga ukuta ndani juno, na pale batu balikuwa karibu sana, na njo bakapasula bakajenga ukuta ndani ya vile ya Berlin mwenye banaita Mur de Berlin. Donc ile Mur de Berlin ilikuwa naonyesha kugawanyika ya ile madoktrine mbili ke haifai zinakutanana. Na njo ku Este kulikuwa kuko ba Chinois na ba Rusia, tu vile vile ku Este kulikuwa kuko ba Zungu na ba Amerika. Na njo tukaingia mu independence tuko na ile donge dunia na inagawanyika mara mbili hivi.
0: Mwalimu, sasa bale ambao wanatusikia wanapenda bajue namna gani, sababu gani sasa tunafika depuis tu tunafika mu independence na directement destabilisation ya inji inaanza onekana.
3: Oui, ni vile justement ju bakubwa yetu balikuwa bako na ile mgawanyiko mu mawazo ginzi ya kuongoza. Sawa, ninasema banye balikuwa ngambo ya Kasavubu balikuwa ngambo ya bazungu, donc na politika bulikuwa fonde ku ba prive. na banyi balikuwa ngambo ya Lumumba, balikuwa ngambo ya ba ya Barusia na ba Chinois, na njo bale balikuwa na ni politiki balikuwa na simamia ku tuseme ku klase ya ba maskini. Na sasa ile le kumwizu wa bo, ile maindependansi sikanza wero mane 56-58 bo baka forme ma parti politike bo ba baka savu baka forme zabo za za nini ili nye baneita abako wachombe baka unda zingine bo na kubwa kubwa ilikuwa fonde ilikuwa na ngamu sana ya bazungu balikuwa naita PNP Parti National pour le Progrès na njo ile ilikuwa na englobe ma waliye baki balikuwa ngambo ya bazungu. Sasa MNC ya Lumumba na ilikuwa na zingine parti politike telke za ba Pierre Mulele na ba Antoine Kizenga na ilikuwa baku ngambo ingine ili hasa kudinafsa 58 akra kulikuwa ka conference ya batu banyiba kuna ile mawazo ya ba Rusia balikuwa na baita ba progressiste na njo Lumumba kaenda ka kule mu ile conference na wenzake. Basa kufika kule ile conference ya ba progressiste ya Accra ilikuwa convoke na Kwame Nkrumah na Sekou Touré wa Guinée. Deja abo alikuwa basha pata independence yani Kwame Nkrumah basha pata independence ya na Ghana ya kuburugana na Waingereza tu comme Sekou Touré wa Guinée alikuwa shapata independence ku 1958 naisha gorokana na Charles de Gaulle donc na ba France na njo abakisha gorokana vile na wazungu abo bakenda mara moja ngambo ya ba Russia donc Kwame Nkrumah na Sekou Touré alikuwa bako deja kule na njo bakaingizaka socialisme mukichwa Lumumba. Lumumba kutoka Accra akakwasha aisha badilisha maide mpaka mule mu parti politique yake MNC mbaba kagawanyana bengine bakona mekoma gitu tuli créer MNC mawazo Lumumba anaenda nayo pembeni sie kumfati na kwa kugumu njo Kalonji na wenzake bakatoka bakaforme nyeba naita MNC ka Kalonji. Donc ili likuwa sasa na tandasi ya bale ya wakasavubu bakenda rejoindre wakasavubu na wachombe. Lumumba kabakia nemen se Lumumba ili atandasi sasa ya ba Rusia na ba Chinois. Bo sasa pale le hapa tuku kumwezi wa 12/1958. Mena le 4 janvier 1959 ba noir bakaingia mu quartier ya ba blanc kwenda ba vuruga kule na bali bakoita ba évoluer baka mule mu quartier uzu ba évoluer bakwa naishi tu na bazungu uzu bakwa deja bashaka matele mentalité na njo le 4 janvier ba noir bakenda vurugi le quartier ile quartier. Na sasa hapa kufatana na doctrine za politique tu ni ba socialiste njo balenda atake ba capitaliste du capitalisme likuwa na bebewa na banani na bazungu na ba évoluer ba ile époque na chama abo ya PNP. Bon ile le 4 janvier justement yenda marasema kabo voilà kulikuwa ka match na njo na baisha interdire meeting ya Kasavubu. Sasa bale banyi balishindwa kule ku match bakakuya kutanana na ba milita ya Kasavubu bale basha kataza meeting na njo bisirani bikaenda ishia kuba ku makartie ya ba blanc me ba evolie ya ile epoke banasema kanoa iko aka vile Lumumba jali tumaka ba milita bake kwenda vuruga bazungu ju deja Kasavubu yalikuwa ni iko deja évolué na familia yake inabakia mwile quartier nye ba noir balienda vuruga na njo Kasavubu hawezi tuma tena ba nani kwa ba militaire wake kwenda vuruga quartier nye batoto wake na bibi yake ba kundani vile banasema kano ile mouvement haikuwa tu Kishasa ilikuwa ka mu Kongo nzima. Donc ile le 4 janvier Kongo nzima ilibuja ka vile mpaka hapa Butembo balivurugaka justement manyumba za ba PNP tel que Romain Matokeo balivurugaka nyumba yake na certain Dominique Nembunzu naye alikuwaka pale afasi ya tripe ya leo, nyumba yake pale, balivurugaka vrema nyumba, makartasi, vitabu balibitaka mbarabara ile Avenue Witters, leo wanaita matokeo. Donc ile ku, na mbele ya le 4 janvier, Congo Belge ilikuwaka hayapataka fujo hapana. Ba Belge balikuwaka kuna ile civilisation, nani civilisation yabo, nono colonisation yabo, si tunaitaka civilisatrice, bako na tufundisha mambo ya kizungu, mukazi sawa kulima makarote, kulima matomate, makafe, manini, bo, ba teknisi bako na bafundisha ginzi ya kufungula motere na kuifunga, kurepare mapare fulani fulani. Me fujo mu Kongo ilianza kile le 4 janvier, sa nani Lumumba alikuyaka kutanisha ile madoktrine mbili Mukongo, na njoo mapuisa sasa kaanza michezo yake Mukongo.
4: Sasa ndio Kongo inapata independence, tunaona Kasavubu anakuwa president et Lumumba anakuwa premier ministre, mais déjà quelques jours après, muda wa siku chache tu
3: Mukongo.
4: Sasa ndio Kongo inapata independence, tunaona Kasavubu anakuwa president et Lumumba anakuwa premier ministre, mais déjà quelques jours après, muda wa siku chache tu
3: bakamate pouvoir par une révolution. Non. Donc il est fujo entre bale ba militants na ba évoluer na bazungu na njupal kumpitaka vurumai moya hivi na Lumumba na kamata pouvoir par une révolution. Na ban explica kana ile discours ya Lumumba improvisé à le 30 juin, il est kurapele makosa zenye kolonizasyo ilifanyaka ke Lumumba alikuwa anapenda aingize kale kachuki muba kongomani de faso batomboke baingi mubarabara na kukamata pouvoir par une révolution. Na bali bapendi pe baevolue balikufa bako nasema ke abawezi pardone Lumumba ile kosa ya kubafezesha mbele ya mwami ile siku ya independence. Ju diskuru nyali alikamataka haikuwa diskuru vrema ya kusemia mbele ya mwami, bona balikuwa na karakteri ya wazungu mbele ya mwami. Ju ile kutupatia independence, Baberji ilikuwa namna nabo ya kuungama, baseme botunisha batesa siku mingi na kubexploite siku mingi, independence njo ile muendeleshe na nye kuongoza Kongo vinji tuliongoza ayo. Na sasa pale Lumumba ile siku independence bo ikapita mbaya, Rwabo ndo akataka rudia ta ile siku bo akamkalme mangaribi, kwa sababu Lumumba alirudiaka tena diskuru alisha tosha ndani vitu vingine mbaya. Message ilikuwa ilisha pita pale mwa manifestation ya independence, na njo ile 3 mois inye Lumumba alipitishaka ku primature, donc de mois de juin du 5 juillet mpaka septembre 1960, alikuwa kikona walikuwa kuna elimine ba evoluer na bazungu, vile kufukuza bazungu dardar na waevolue kubatosha kubiti hapo vite ya unaweza hapo chuba alikuwa wako na maposte politike na administratif ya Congo Belge, walikuwa na batosha ndani na njo bali banani ba bali waevolue na PNP hapo bakasema no Monsieur Kasavubu ko president, tuko na service secret ya Congo, tuko na la police na forces armées, mais comment premier ministre atatumaliza hivi na huko president we volie sawa sie sie tunaona premier ministre atatumaliza. Basi njo le 5 septembre 1960 president ka revoke Lumumba ku primature. Bon, sasa hapa ba Lumumbiste bana pasema kana furaha mingi, baseme no 15 minutes après Lumumba kakamata micro na ikusema ke Kasavubu haiko tena president la republique. Or, constitution ya l'époque ilikuwa donner autorisation, pouvoir président pour évoquer premier ministre, mais l'inverse à part, premier ministre pour évoquer président à part. Donc, parle, Lumumba kaingia mu position ya putschiste, na njo kumkamata ville, kumpeleka mu résident surveillé. Bon, moule mou résident surveillé, le 28 septembre, il doit vers le 5 septembre, le 28 septembre, à Katoroka, résident surveillé, kukamata route vers Bandundu, kwenda fika kule Masanguru, Mkasai, na iko nafanya ma meeting za contre régime ya Kasavubu, évidemment na Mobutu akisha va neutraliser bote bawili. Na njo kweo kumfataka kuenda mkamata vile. Na sasa hapa nako istuari unonetika wanasemaka, voilà, Lumumba bali muwaka juali ombaka endepa.

0: wa ile rebelio, na Ngwenye Christophe, na mwingine alikuwa jina yake Olenga Nicola, alikuwa na jukipe na ba militaire. Bo, sasa kule kumuvalea Ruzizi akaplace ko Laurent Kabila, évidemment à l'époque il était jeune, Laurent Kabila, na certe Gastou Simialo.
1: Simialo.
0: Oui, na njuba ka, et sasa yeye Pierre Mulele kavuruga na rebellion kule kwilo kule kwabo. Sasa mwenye alikuwa na mufasilite na mafinasma na biote, kutoka Chine alikuwa président Masamba Deba wa Jo Rebelika. Unaona ile mafrotatu zikakamata trois quarts ya République. Sasa na kule kwenye balikuwa na pita, balikuwa na uo anjo bazungu na wale ba evolue ba epoke yenyewe. Or va évoluer vers quoi nous va cadre formé par
2: il est rébellion ya 64 ya Mulele ça va na shuka kule kutoa makisangani unaweza tuambia kama balitoa kisangani surtout kuko huko kwetu balishaka walipitaka wapi na walishaka wapi
0: bo huko kwetu batoka ka tu kisangani kweli bakamonte bakafika hapa Butembo walifanyaka ko in semaine administrateur assistant donc non titulaire quoi qu'à l'Uber à part quoi assistant
1: Kibiro
0: justement quand j'ai formé Kibiro bon il est jina Kibiro il qui a kanyuma il est tout il est rébellion asa si ku barber batakaka progresser kutoka hapa kwenda l'Uber kumbe nani baba mercenaire belge l'Américain, waisha toka Goma, wakuna progresse, bo, na bapadiri, ozio ili wakitu likuwa na bapadiri wazungu, wa missionnaire wazungu, justement, na tulatoka muguerre froid, muguerre deuxième guerre mondiale, walikuwa wakuna formation militaire, na jo waka kompanya ka wa mercenaire, kufika Lubero, waka gawanyana, bingine waka pita Lukanga, uno balikuwa na yua karte hapa mzuri, Lukanga, Lutu, bingine bakawata Musienene, kufika Musienene, bingine bakapanda Musienene, ta, mpaka veru Mwangi, wakalonje, ile vale mua hivi kufukia Mabambi, kufika mpaka Pakomba, na bingine bakapita Lutu, kufika Lutu Ngeleza, bakosa banashukia kutaliha Musenda pale, bakapita kule mpaka Bunyuka Vofi, kukia tokea pa Wayene, alipoko pale de 4 kilometre. Sasa wajiba lipitaka Musienene, balifikaka hapa mbele, na hapa wako nataka, wako nataka progrese Lubero, juu kufika pale Kalimbute, baka kutana na char de combat, ikachoma ile gari ya wale wa rebele, na bopakisha choma gari yenye unaiona beba maminisio mingi bo pale bakaregea kidogo njo kumonde kufika pale fasi kukutu Radio Soleil hakukua kile mire ya kitambala leo hapana juu kufika tu pale kwa kanaona
1: si,
0: kwa kafikiti sistema kwa kanaona mara moja vile bo vile hakukua ilikuwa naishia tu ku Avenue des Écoles. Ile kule yulu ilikuwa ni mashamba ya viazi, ya mihindi, tusa, ile maveni, lubu, etalia, tusa. Bonazo kufika pale, waka vizia eibiru nye likuwa kapa, waka choma tuatiru. Na kama ilikuwa obi, kama ilikuwa nini, wazungu choma na yu abyo. Basi, na mule na mjo ilikuwa tena minisio zingine pale. Na njo banyeba likuwa pale kufame Kibiro kifanyaka siku mingi na tuatiri tu inaribika baka kuyambia bengine hapa kuveje hash ewa nanono tuku atake mumalize na bakuna masakre jistema bapena baevolue pale kumonima historike alunjo kuenda mpaka Beni Dardar kufika Beni baka kuta Ripierar na iko menase pale kumeria ilikuwa teritwari alepoke ya Beni na baseme di mungali mwei mambo nye tuku atake deja ale Ripierar njo kakua sovivika Beni baka kuta Ripierar na iko menase pale kumeria ilikuwa teritwari alepoke ya Beni na baseme di mungali mwei mambo nye tuku atake deja ale Ripierar.

0: Njoka quoi sauver ville ya qui chrétienne vraiment si sadique mais inyiko vitu vyako fanyikana pale sa va rebelle ya nono va mercenaire ya chombe donc va américain na va belge va kukukia gombania pale bon vile ikutoka pa dardari bakafika Beni bakuna menace a riperar. Bon, si va catholique, tu le sais pas, comme Harry Perel, quoi, qu'on a évoqué, va martyr de l'Ouganda, n'a j'ai toqué à parler, processus, et à quoi, canoniser, kanziaka, à parler, tout ça, va miracle, ainsi de suite. Bon. Kama sasa chombe haki letaka wa mercenaire yake vile vingifanyikana ka namna gani? Njo kestio yangu nyenye najipozaka. Bo kweli kosida siliferaka ke roi Chompe Constantin Chompe alikuwa kanafanya vyake mule mwile mezi niko na Radio Soleil leo bo na viti kafanyikana kweli mumlango wake pale tu kombe ya riperare naye kule kakuwa sauve na iko na evoke ba martyr de l'Uganda na canonisation bwe kaanzia pale bo tukamate avyo vile mukroyance bien.
1: Basi, en tout cas, ni mambo mazuri sana kabisa. Nikiwaza kwa siku ya leo, ni hapo tutaweka nanga kwa kipindi chetu historia niliyopitia. Ni parti ya kwanza tu. Leo tulizungumzia, tunaangalia cause ama chanzo cha makonflikti, chanzo cha mizozo ndani ya Kongo. Nikiwaza kwa siku ya leo, ni hapo tutaweka nanga kwa kipindi chetu historia niliyopitia. Ni parti ya kwanza tu. Leo tulizungumzia, tunaangalia cause ama chanzo cha makonflikti, chanzo cha mizozo ndani ya Kongo ya K46. Basi tunawaga tukisema tukutane tena siku ijayo ndani ya suite ya hiyo mada. Asante, tunawashukuru.
0: Asante pia kunialika katika kipindi chako vraiment, na pia wasikilizaji wetu, asante sana.
2: Historia niliyopitia.
3: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.
4: Tunasema asante sana, tu umeweza kufata kabisa kipindi kietu kipendelevu historia niliyopitia. Na kingine kipendelevu ni kiapi, ni afya bora kwa wote. Afya bora kwa wote ni kipindi ambacho kinaletwa na Meder. Afya bora kwa wote, Meder. Tufate ya le rebare le communautaire, c'est la contamination. Tufate.

0: kupata sana.
1: Na wasikilizaji wapenzi wa redio yetu, tuna wasalimu mahali popote pale mlipo nyumbani, tukijua kwamba mnatufuata vizuri kama inavyopendeza, na kama tumekuja tena muda huo ni kipindi Afya Bora ambacho kimeandaliwa na Wizara ya Afya ya nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikishirikiana na shirika linalojitegemea hasa la tawi la wanganga MEDER. Na tumekuja kwa ajili ya kukuzungumzia ili afya yako uilinde vyema, ikiwa ni kipindi ambacho kinakujia kwa mara nyingine. Na siko peke yangu ndani ya studio, tuna mwingine hapa ndugu yangu.
2: Mimi ni Passion Katabi.
3: Na mimi hapa ni Liliane Rehema.
4: Kwa jina ni Mbusa Kabwe Samuel.
5: Jina ni Fasine Sikuli.
6: Ndovya Kambare.
1: Mumewatambua, hawa ni marele communautaire, ni watu ambao wanaishi huko vijijini. Tuliwaalika katika kipindi Afya Bora ili

0: aje watuelezee namna gani mambo yanapitika huko nyumbani. Na mimi naitwa Kalebu Segwani, nikiwa mmoja ya waandishi wa habari hapa jijini Butembo. Na kwa siku ya leo kuna mada mazuri ambayo tutazungumzia. Unajua tunaishi kipindi cha ugonjwa wa mara 17 wa virusi vya Ebola ambao umekumba nchi yetu, na hasa jimbo la Ituri, Kivu ya Kaskazini na Kivu ya Kusini, na jiji la Butembo likiwa miongoni mwa jiji zile ambazo zimeathirika. Alafu kwa siku ya leo tulipenda pamoja na hawa Marele Communautaire watuelezee namna gani watu wanapashwa ambukizana huko katika vijiji. Kwa ajili ya hiyo nitampatia nafasi mama ili kabisa atuelezee kwake namna gani watu wanaambukiziana.
1: Yaani nashukuru papa journaliste kwa neno. Yaani magonjwa iko, lakini watu wanaambukizana namna gani? Gisi tuko naambukizana huko kwenye kumanyumba zetu, ni wakati unakuta mtu ni mgonjwa. Kwa mfano mgonjwa anafika, saa zingine amegonjwa hiyo malaria ambayo kwa sema malaria ya Ebola. Sasa huyo mgonjwa tunamhudumia kule kunyumba bila kumpeleka kwenye hospitali, pale tutajiambukiza. Maana maambukizo inakuwa wakati uko wa contact, uko na gusana sana na mgonjwa ule mwenye iko na ile magonjwa. Na ingine tuko najiambukiza wakati hatufate ile kanuni ambazo wanganga wako natuambia kusema tunawe mikono mara kwa mara kwa maji safi na sabuni, ili tuweze kukua na mikono iliyo safi. Maana wanasema magonjwa ile tuko naambukizwa wakati tunapatiana mikono. Hatunawe mikono, tena tunapatiana mikono. Kwani wakati unanawa mikono pale unajiepusha na magonjwa ile mbalimbali. Na wanasema tunawe mikono sana, ni kusema tunajiepusha, kwani mkono ni kitu ambacho kinaleta magonjwa kwa sehemu mbalimbali za mwili. Mkono yako ikiambukizwa, unakamata, unasalimia mtu ambaye iko na ile magonjwa, saa zingine virusi ile tafika kwenye mikono yako, utajipalula kwenye macho, ile mikrobe itaingia kwa macho. Saa zingine utajipalula kwenye pua, ile mikrobe inaingia kwenye pua. Saa zingine utatia kitu kwenye kinywa, hiyo mikrobe inaingia. Tunakazanisha sana watu wasisalimiane, kwani ile kusalimiana iki mikrobe ikienda kwa ile mikono ndio maambukizi vile takuwa mingi. Lakini ukinawa mikono utakuwa umejiepusha na umeelimine ile virusi. Kwani ile virusi kisha kuwa kwenye mikono ndio itaingia kwenye sehemu mbalimbali za shimu yote ya mwili takuwa mingi. Lakini ukinawa mikono utakuwa umejiepusha na umeelimine ile virusi. Kwani ile virusi kisha kuwa kwenye mikono ndio itaingia kwenye sehemu mbalimbali za shimu yote ya takuwa mingi. Lakini ukinawa mikono utakuwa umejiepusha na umeelimine ile virusi. Kwani ile virusi kisha kuwa kwenye mikono ndio itaingia kwenye sehemu mbalimbali za shimu yote ya takuwa mingi. Lakini ukinawa mikono utakuwa umejiepusha na umeelimine ile virusi. Kwani ile virusi kisha kuwa kwenye mikono ndio itaingia kwenye sehemu mbalimbali za shimu yote ya mwili.
2: Nisema kwa majina ni Mbusa Kabwe Samuel. Niko jeune, mimi natokea katika RD Sante ya Wanamahika. Taweza kuongelea namna watu wanaambukizana hasa zaidi kwa vijana. Maambukizo ya vijana wengi inatokana wakati mtu anakufa na Ebola, na wakati wanaenda muzika wanasema tuanje muona, tuanje mgusa eski kiko yeye. Ile iko njia kabambi sana yenye vijana viko najiambukiza. Wakati mgonjwa alikuwa kwa hospitali anasema iko cas positif par exemple, saba anakufa, wakati waenda muzika vijana wanakuwa wa kwanza kusema tumfungule, tumguse, iko yeye na

0: Vile gizi mama amemaliza ongea pale, wakati watamugusa hawataweza kusema, hawatakumbuka sana kusema tuende nao kumikono, tuende kuhospitali, hapana. Sababu ni watu kwanza, zaidi yao ni watu wenye wanadute. Vile gizi mama amemaliza ongea pale, wakati watamugusa hawataweza kusema, hawatakumbuka sana kusema tuende nao kumikono, tuende kuhospitali, hapana. Sababu ni watu kwanza, zaidi yao ni watu wenye wanadute. Na iko moya itakuwa wa kwanza kuambukiziwa. Ndio maana mimi nasema wakati wiko mwa ile ignorance hawa respecte ma mesure barrière, na vile vile mtu anakufa wanakuwa wa kwanza kuenda manipulate core, na ile inakuwa njia nguvu sana yenye wanajiambukiza. Na wakishaigusa hata akiwa sema kitu alikuza core, ama hata akiwa sema huyu mtu fulani iko sasa alikuwa anagonjwa niende kwa hospitali, hapana. Na inakuwa njia ya muhimu sana, anatoka kule kwa contamine, anaenda salimiana na watu kule, ataishi na watu kule, inakuwa shene ya kukundamine wengine vile zaidi. Asante.
1: Asante, tunashukuru vile mama kwanja.
2: Jina, nilisema jina angu Francine Sikuli. Hii magonjwa iko naambukiziwa manjia mbalimbali. Kwa mfano, kugusa vitu ya ule mgonjwa mwenye anasikia Ebola, unagusa kumate yake, unaenda mwanga mikoyo yake, unagusa kumachozi yake, ili kunjia ya kuambukiza. Ndiyo. Na kushikinga kwa ile yote, tunakuwa na donge tunapratiki ile mesure barrière nye basha tuambia. Tunakuwa na na mkono, iko sensible kwanza kwa unani kwa ile maladi. Ndiyo.
1: Asante dada, ndiyo kaka.
3: Asante kwa kunipa kauli tena bwana journalist. Ingine namna ya kujiambukiza kwa magonjwa hiyo ni wakati tunaficha wagonjwa nyumbani. Uko na ndugu yako anatoka Mungwalu kwa mfano au Bunia, anakuambia nishagonjwa ndakia kudawa kule. Sasa wewe unamficha nyumbani, unasema ulikulaka sumu. Tutaenda kupeleka kudawa ya wasumu, takwenda kuletea dawa hapa. Bahati mbaya huyo anakufa. Wewe njoo ule tutaona kama tunamzika wapi, unamgusagusa au huku kwetu uko mila mufu anastahili anaanza nawa, mtatafuta wamama wanamnawisha. Bibi yake kama haya alilia anje piga piga maiti ya bwanake, hata santire kama alilia, ile yote ni faso ya kujiambukiza. Alors tukaepuka ile kusa mgonjwa anakuya, tunaambia waganga, kaka mko natokea Bunia anagonjwa, nimufikishie wapi? Kumbe mngempeleka mara mwa kwa centre de santé, mumutunzie kule, ili tatusaidia kuepuka kuambukizana kwa ile magonjwa.
1: Asante sana wapendwa wasikilizaji, mada yetu ya siku ya leo yanasonga mbele. Nitamupatia kwanja tena nafasi bwana Pasia, tukumbushe numero de telefone ikiwa utakuwa na message ama utaandika ujumbe, utaweza kutuma kwa namba.
4: Ndiyo mpendo msikilizaji, unaweza kutuma ujumbe wako kunako 09 70 47 85 21, 09 70 47 85 21, wala vile vile kunako namba ya Orange tuko ku 089 80 54 261, 089 80 54 261.
1: Ndiyo mpendo wa msikilizaji, namba ndizo hizo. Ikiwa utakuwa na ujumbe uandike, na utapata jibu kwa yote ambayo unayafikiri na kujihuzi katika mawazo yako. Mama, unakuwa tena na neno.
5: Ndiyo papa journalist, nitaka ongeza kidogo kwa ajili ya kuepuka ili tusiambukizane na ile magonjwa ya Ebola. Itatusaidia ma vitu fulani fulani yenye tulikuwa nafanya mbele, inomba tupunguze puke tuone namna gani tusiambukizane. Tumesemea hapa kunawa mikono kila mara. Ile iko moya yapo, tumesema iko natusaidia kujiepusha na ile magonjwa. Madesturi ile ya kukutanana, watu wanapatiana mayambi, kugusana gusana, ile nayo iko kimoja kenye watu wanaambukizanaka. Wanasema kwa sasa inomba mukikala, ta munaona namna gani munaikala, munaachiana nafasi omwata ya metre. Musikale, munaikala, munasongana fasi moya. Ile yote iko kimoja hapo kwa kujiepusha kusudi tusiambukizane.

0: na ingine nye tuko na ambukiza wakati magonjwa isha ingia, hata kule kunyumba tuverifie mamifugo. Mufugo yako inakufa, usikimbilie kukula mufugo yenye imekufa, unaanza unakoa mboga kitu wangu kisha kufa, unachinja unakula mara moja. Hapana. Ile manyama yenye tunafugafuga kule ukiona yenye nakufa, hapana kukimbilia kugusagusa na kukula. Ili tuone namna gani tusiambukizwe na ile magonjo. Merci papa journaliste.
1: Asante kaka, unakuwa na neno tena.
2: Hiyo, yenye ndaweza kuongeza iko wito ya watu namna ya kukata ile njia kuambukizana. Utakuta nyumba fulani wao biko na desturi mzuri ya kujikinga, lakini hawawezi ambia wenzao nyugoronge bavuaze hao. Automatiquement sababu wanajikinga ndio na biko na bavuaze wenye hawajikingi. Iko riski kabambi ya kujikontamine. Donc ni kusema wakati sisi wenye tutaweza kusikia hiyo sauti na kuweza sisi wenye tuko deja na ile mapratiki za kujikinga, tukajikinga sio peke, tutajikondamine tu tukifika bale kubale wenye hawajikingi. Na tusingoe bareko gizi tunazoaka pita jua mavaksi ama tusingoe banganga waanze kuya tuambia tujikinge. Vile gizi tunasikia wito kumanjia mbalimbali zetu tunasikia kwa namna kujikinga na kukata hiyo njia ya kujiambukiza. Inaomba wakati unaitika uko na ile desturi za mzuri, inaomba uite wenzako wavuaze nabo waweze kufaa ile mameme mezuri, sababu wakati unajikinga unawaambia wajikinge, nyie wote mnajikinga limoya na hakutakuwa tena kuambukizana. Asante.
1: Ni kwamba umesema kuwa furaha katika maisha ya kila mtu inatokana na afya bora. Kuna wakati nyie wanasemaka nyie barele na nyie kweli abaseme mnamezaka mnakulaka rushwa, mkisha kula rushwa kisha mnaambia watu magonjwa iko hivi na hivi, eski kweli ile mshaka meza kwe mwenye atajibia kuchile ni nani mwenye mshaka meza?
3: Merci kuulizo bwana journaliste, ndakwambia ile maneno kusaba tu walimeza nini iko bongo. Murele ni mtu mwetu tunaitaka kwa lugha ya kimombo involontaire, anasaidia mtaa wake. Ni mtu mwenye anahusika na relation entre population na mtaa wa afya. Iko sexy tunaitaka tu kila siku, leo ni kilo na kikato leo ni kilo na kikato. Mumama mwenyata sasa se ashakia na 5000 franc mtoto wake apate kikato ni nani? Hakuna. Ile ni bongo yenyewe biko na tusemea. Ni vitu tunazoea ku donge tukalwe rokobando bwana journalist. Eri wekwa nene. Tukalwe rokobando. Echi sibu chama bengere. Itwa bushu chama bi ku toma chatsa bado duetu. Etwa mabehere tubushi. Na rocho chikale kitu abota tukakiraya abantu tuimizaye eri na bakobyala. Na erta na bakobyala bore na bwabere mer. Ibange meraho chino ama etse wange mera kutenge miraji ayo akabini mabehi bwana journalist
1: nario simuli kwa boba obware bora bandu konde mutimbino mwangana hunzwa konde mwa mabara bandu mutre ba luer na shere bora mundu tre uluer bo moka kwa merera bandu beka kundichi necha hi chikaba kuna
3: aha wasinja bakabwambu hanyo musho wakabati. Eti ronde chitakoleko sichi kuita musumbi. Wamabi wote nge kuhunza. Manaki wabiri tuwa ne message ayo. Injengo na watu bo. E message ni wambu omulai ama velava. Kundi utetuwa chinywa. Siwa nga reajire kucho. Netu wanamu tubiri yambu tuke bahunza. Hato ye bindako vena bibi abiri tsuka. Me ukabote mnavre yetoko rahia. Kumbesi ya hola ini nashi ya chendo. Newire wotu. Oyuke ndio wa inyo. Oyute ndio uwa, iwa mureka. Me, enia yetu, itue boshikumbi tuwa uwa, kusuli tukakira yu kukoni. Wamabe buko kode 2019, mtu waheri ya banduba nene. Mtu waheri ya banduba nene, bwana journalist. Na rero koma konoe 2016, situtakire na bandu kumi omu kominote, otoba kahole, yehe, basi situtakire. Sechikale kitu walutu wabata, toye kase, tuye journaliste ya matu berekirako tuye yo. Tuye partaje na emisyon. Tuye uisa ya abandu na bale haa. Omobetza abandu dume haa. Abalu wana abagabo bati eh toye bindako bakabiba birinywa bendo byagwa ebyo chubanji betololo benabe na ruye akabine ndio mwambia se che tololo esa chike muho ako inyajire trouvat eh munga gwana chenu kuche bukoni wa mamuhika ko basi muri ko che tololo chiuto ibuke muhamba eni ahora cha chubana journalist.
1: Asante kaka, unakuwa na neno la kuongeza kwa hiyo?
2: Ndio, mimi nashukuru. Ndio kila mara wanaweza tuambia tuna shaka meza, sio wanatupaka kumakuta. Naweza kusema kukuwa rele communautaire ama kukuwa volontaire kwa kuweza kuhudumia watu kwa mambo ya afya. Iko kitu yenye na njaka, haiko kuanza somea njo ukwe vile. Iko kitu ina njaa mroho. Nitaka la compassion. Donc va relais communautaire ni watu wenye viko watu sawa wengine lakini viko na huruma kwa raia. Wanakuta aache kazi zake. Murelea utakutaka anapoke yake. Me anajikazaka aseme iko kipaji tuseme kwa ile iko kipaji na roho ya huruma kwa watu. Alors yengine inakuwaka fitina tu. Inakuwaka fitina ya kusema wale washapata kitu ndio maana wanasema vile. Na mimi naweza sema watu sie kama tunajidone kuambia watu kusensibilize watu na lamuka onda kusensibilize watu fulani ni kusema haiko kila mtu aweze lamuke kwake afike ku centre de santé ju akue informé lakini sie venye tu unajiforme avec ile roho ya ile kipaji ya kuweza kusensibilize wengine ya kujitolea kwa watu wengine tunajikazaka tuende sensibilize watu kule. Alors sawa watu wanaona kile courage yenyewe uko naye kufatana na kipaji chenye Mungu ashaka kupatia na ile roho ya huruma anawaza kuna anaona huko nafaa kazi na courage huko na jidone na makuta zako na bana taksi zako me anaona kama ile courage iko kitu yenyewe ushapokea kitu lakini au anaona kila au iko watu wenyewe wanawaza kama kila kitu yote inapaswa unalipiwa lakini wareleao viko na courage yenye ile huruma na viko angaje kusema nijitolee kwa watu wengine. Na vile vile watu hawajua kazi ya barele. Inafaa sasa itakuwa siku yenye wakati tunawasensibilize watu viko nakuwa wana comprendre sasa ni watu wenye wanajitolea kwa kutusaidia ili tujue kitu fulani. Courage yetu ni inatokana na roho na ya huruma yenye tuko nayo uinji.
1: Asante sana mpendwa msikilizaji, najua kwamba unatufuata huku nyumbani. Sasa nyinyi kama warele communautaire wakati wa sasa tukiishi ugonjwa wa mara 17 wa Ebola, matatizo ambayo mnakumbana nayo huko mnapowaambia watu ni nini na matatizo haya tutayatatuaje? Ndio mama, una la kusema?
0: Bo, kwa siku hizi, yani matatizo ambayo tunaye, bo matatizo kabambi, tuko na sensibilize watu lakini, watu mingi habaya penda njo kuadere kwenye watu waki kuambia mugonjwa akifika umupeleke kudawa mbele ya wakati. Lakini watu ni kufika tu kwa hospitale nyuma ya wakati. Maake watu hawaya kwa na

0: na ile watu wabiko naacha watu wagonjwa ndani ya nyumba saprema sensibilizazo, tunapenda tu walete wagonjwa tu kuma hospitale mbele ya wakati. Juna mtu mwalifika kudawa mbele ya wakati, njo mtu mwenye anaponaka mbile mbele ya wakati. Mie niko rele communautaire, tena niko mama, ndio maana vile ndeza shauria wa mama wenzangu, kwani wanasemaka mama akisikia shauri ama akisikia mafundisho anakuwaka na mesaidia nyumba yake yote ama inji yote muzima. Yani kitu ambayo tuko nasemea hapa wa mama, kama ni kunawa mkono, mama pale kunyumba wenju napashwa yua lavabomi napashwa itia, wenju napashwa kumbusha batu banawe mkono, wenju napashwa ona mgonjwa anagonjwa, uone kama utafanya namuna gani. Kwani leo, kama ni kuchunga mgonjwa, ni mama njua anachunga mgonjwa. Kama ni kufulia mgonjwa, huku kwa mila na desturi za huku kwetu, unakutaka tu ni mwanamke njua anafanyaka hizo kazi zote. Jumano unakuta hata mwanamke vile tuko expose sana vile kwa magonjwa mbali mbali. Jumano tuko nasasibilize, we mama ukiona tu mgonjwa, unampeleka vile haraka kudawa kusudi wanganga wakusaidie gisi ya kujikinga kuhudumia ule mgonjwa. Vrema ile kwa magumu fulani fulani nye tuko nayo, tuko na sensibilize wi, me unakuta watu tu hali ya kuficha wagonjwa, ama mugeni anakuya, mtu anamuficha kunyumba. Atakia katokesha mugeni, mugeni nasha kuwa mgonjwa wa hatari, nashaka muficha munyumba kwa siku, karibia juma mzima iko pale, mena hakusemaka, huko mgeni kwa mfano natokea kotea fasi yenye magonjwa iko, tena utakuta kwa bahati mubaya, ashalalisha mgeni na bagototo, ama ashalalisha mgeni na batu wengine, nakuta ile kitu iko vitu vyenye vrema, habita saidia, yoma na inomba tu tuheshimie masasibilizasyo yenye bareko tuko na fata, itatusaidia kumaliza magonjwa mbele ya wakati.
1: Ndiyo, ndiyo, tumesikiliza mama Liliane gisi umesema muna sensibilize watu wapeleke watu kwenye mahospito kwa ambao wanajisikia mbaya. Lakini tunaweza kujua je, ni hospito gani ndiyo muna sensibilize watu wabebe wenye wanakuwa na hiyo mamalezo wala hiyo masinya ya Ebola?
0: Yani kwa ajili ya matunzo, tunasema kwanza mgonjwa yote unasikia mwili mubaya, unenda kukituo kia afya kia karibu na kwako. Ukisha fika kukituo kia afya kia karibu na kwako, munganga njo mwenye ataona alama fulani fulani zenye mgonjwa iko nazo, purke aone kama mgonjwa atamuoriente tena kwa sehemu ya wapi. Maake mtu nasikia tu mubaya, usibakie kunyumba, enda kwanza kukituo kia afya kia karibu na nyumbani kwako. Munganga njo mwenye tena atakuongoza, kisha ona alama ya mgonjwa, ndio ataona kama tena ule mgonjwa munamuongoza sehemu ya wapi. Aprema laboratoire osi, njo wanayoka ukofirmeke ui mgonjwa iko na magonjwa ii ama ii, njo bataona kama batamuongoza tena kusehemu ingine ya wapi ya matunzo.
2: Asante Pasia, unaweza tena ukatukumbusha namba kwa wale ambao wana ujumbe fulani fulani kuhusu mada ya siku ya leo?
1: Ndiyo, kwa wale ambao wanakuwa na ujumbe ama wanakuwa na ulizo, wanaweza kuituma kuna ko 09 70 47 85 21, 09 70 47 85 21, ama hivyo hivyo kuna ko 089 80 54 261, nimerejelea 089 80 54 261.
2: Ah, sana sana bwana Pasia. Tunaendelea na mada yetu, baada ya dakika chache tu tutafika ukingoni mwa kipindi hiki, mada ambayo tunayazungumzia namna gani watu wanapata magonjwa katika jamii, yani katika community. Tulikuwa pamoja na Marele communautaire ili watuambie koma watu wanajitransmetre ile magonjwa na matatizo ambayo wanakumbana nayo. Tukigusia swala la matatizo ambayo mnakumbana nayo, unakuwa na neno kaka kuhusu jambo hilo?
3: Ndiyo, matatizo iko, kuna watu wenye

0: Hawa ya kwanza hawataki wasikie hata uko nasema kwa Ebola. Iliko tatizo ya kwanza. Na iko mlango yenyewe inakufungia usisensibilize tena ama usifundishe mtu fulani. Iliko ya kwanza. Kuko na wengine haiko wote. Kuko venyavo vraiment viko napenda wasikie. Na njo yenyewe iko hali mbili zenye ziko katika community. Katika jamii yenyewe tuko amo, mko watu venyavo wanayua gizi magonjwa iko na viko na fata ma mesure barrières va shikingi. Kuna kwa kategoria pili ni watu wenye au hawai wanakatala. Washakasikia magonjwa mimi wanakatala ke magonjwa iko. Na mwile ya wale wenye wanakatala ke magonjwa iko, mnakuwa tena kategoria mbili. Mnakuwa wenye hawajue, hawana explication, hawana information fulani kuhusu magonjwa juu waelewe, lakini wanalaga kwa information waelewe juu nabo wafate ile njia ya wale wenye wanapenda wafate ma orientation za nani. Yengine kategori ni wale wenye abu hawapendi na kusikia ta. Yonge yeye usipime na kusemea, ukachisema unatoka. Ile njo de kategori nye iko.
1: Alors tufanye nini ili kabisa watu tuwaokoe, watu wasikie, tufanye nini?
0: Ndio, yenye inafaa ilifo kwanza, kama mtu hayue, kama mtu iko na dute mingi, akuwe kwanza na wakati ya kusikiliza. Wakati akishasikiliza, aulize swali zote zenye iko nazo juu aweze kuelewa. Na akishaelewa, wakati atapata majibu zote kuswali zenye iko nazo, ataweza fatililia kitu yenye anajua. Kama leo sie Bareko tunaweza kujiangaje mwa hii lit, ni sababu tuliweza kupoze makestio na sie zenye tuko nazo, tukasikiliza na tukakuwa kovengi na tukaona njia mbalimbali zenye za kuonesha kama magonjwa iko, tukakamata ma mesure barrier. Na vile vile kama injili tuko nafundisha wengine yenye na sie tulisikia. Donc tunaita watu wakuwe kwanza na wakati ya kusikiliza, na wakati wakishasikiliza waulize swali zote na wafuatilie ile njia zenye wanatuomba tufuate.
1: Na kweli, nani ndiye anahitaji aambie mtu ugonjwa ambao anausikia?
0: Mwenye anasemaka kia nagonjwa ni ule ni mgonjwa mwenye anasikia mimi nagonjwa. Wakati anagonjwa yeye ndio anakuja kwa mganga aseme mimi nagonjwa kitu fulani. Na wakati wagonjwa wa kwanza wenyewe waliweza jitambua kwanza wanagonjwa, ilikuwa alert waganga, na waganga wakaambia sema magonjwa iko. Ndio maana tunasema ukasikia mbaya enda kwa hospitali. Watu biko naogopa mahospitali. Wakati unaogopa hospitali tunasema, wakati unaenda iko sawa, for example wanakuleta mganga anasema ah, wewe hautakuwa humu, mwenye wengine utakuwa fasi nyingine. Haiko kusema wanakutia pale pembeni na wengine unakufa, hapana. Me wanaangalia watakufuata namna gani, na kisha nani watakurudisha kunyumba ama kwenye wagonjwa wengine. Ngoni inatufaa tujikaze, wakati tunasikia mbaya tujitie kwenye waganga.
1: Bo, asante. Tumesikia mpendwa msikilizaji huko nyumbani, na waza umesikia, lakini unajua muda ni muda kwenye redio. Sijui mama Liliane, una neno moja tu, punde chache tu.
2: Ndiyo, merci papa journaliste. Enye nitaka ongeza ni enye kaka amepima kusema hapa kwa ajili ya gisi ya wagonjwa na mgonjwa. Kwanza mtu yeye peke ndio unayaka ke huko mgonjwa njo unaenda kudawa, na kule kudawa munganga njo ataona kama huyu mgonjwa kufatana na maalama tumfanye hivi ama aende kwa chumba fulani. Na huko nako njo maana tunapenda muende kule juu na wagonjwa nabo wanaambukizanaka. Unaweza kia na magonjwa hii lakini mwingine mgonjwa atakuambukiza magonjwa yake. Wewe unaweza kuta wanasema tako hospitali kila nyie wagonjwa tunapatia kwa pembeni, muende kwa kila mtu mchumba yake pembeni, na biko naona kama malaboratoire itasema nini. Donge maambukizo nayo inaweza toka mgonjwa na mwingine. Maana biko napiganisha vile, sasa unakia kudawa bakisha bapima wanaona hii alama na hizi bana preleve maisha ndio pour que bapite ku laboratoire, na hapo banganga na biko na batia muma musha kuona huyu mgonjwa akuwe pahali pake, mwingine mgonjwa pahali pake, kusudi na wagonjwa nao wasiambukizane. Yaani mgonjwa na mwingine naye anaweza ambukizana. Maana naomba tu wanganga ndio wanakuwa pale na wagonjwa, kujere wagonjwa wote, hapana kubaki nao kwa manyumba.
1: Asante mpendwa msikilizaji, muda ni muda kwenye redio. Tumekoma hapo kwa siku ya leo, na tunashukuru Kwa wote ambao kabisa wametusikiliza huko nyumbani, tumetoa namba. Ikiwa utakuwa na swali la kuuliza, bila shaka na bila hofu yoyote, isi wako wabuba uwe hulia, hakuna shida. Basi tunasema

0: Wana makwa me proclamation kwe.
1: Kari ya mwenye ngayete.
0: Omu mamusa yu wana matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey. Savu mamba yo ya mala.
3: Savu mamba.
0: Mesabuni ya ikawula kutubo koshi.
1: Ya mandubo shiba kati mikisa ya.
3: Savu mamba.
1: Hei kata katisa ya mendule shonjimba.
0: Inamaliza tasi ya zote ndani yangu.
2: Na yukua na pofu zaidi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Wataye savu mamba. Tini mamba.
2: Mbeku noshe kulie sabuni. Hei kireku uyo.
3: Savu mamba.
0: Jikako kotime wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
2: Kandi ni kalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mika isiri mama kioske na mama duka ushi mwenu.
2: Sii, nasiri ano mokurwaze maye rida ambiase na afemichi ngombwe.
0: Oko rida ambiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
2: Kajinalu nilio muave ningu no hoa mama denize no hoa mama marise.
1: Oko riperusi ukea ya yohowa chitabala na hoa papa chinyong.
2: Fuwa mahikeche roma iukandia ya yohowa stefano no hoa papa kapanda.
0: Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa iza.
2: Kwa mahike chipirisi, hii ukangia ya yohowa papa elia.
0: Bagoma, fika kwa papa chimi.
2: Namba zetu za simu, 0-81-09-06-668.
0: Ama 0-9-90-38-32-68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando.
1: Tununuwe na kutumia

0: bébé.
1: Telefone yangu imeshaangukia mumai. Hata kungekuwa telefone yenyewe naangukia mumai na itaharibika basi.
2: Unapenda upate telefone yenye gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote Smart Vent.
1: Smart Vent. Habari njema kwetu sisi sote. Maison El Phoenix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
2: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
1: inaweza angukia mumaji na haitaharibika hata kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
2: Smart Vent
1: silibu wa muliro wa luba kaira wa kosharje hii luyo suula. Smart Vent iko na ekran ya bien, kamera yenye iko safi, photo ya bien.
2: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukahitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya yope kitavipati.
1: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
2: Kuja haliolo

0: kanda lunene a smart vent iri luya vya mubutuchi obweri hamba murenge wa omusa aende kirangisi yende yamo
1: pata smart vent mushope zetu za Infinix zenye ziko partout mubutembo Beni pia Bunia ama piga namba
0: 09 91 48 71 94
2: ama 09 93 49 88 43.
1: Usinunulie simu ya smart vent nje ya shope ya Infinix. Hiyo sio ya kampuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na smart vent mkononi.
3: Smart vent, simu nzuri.

0: Netrico.
1: Yo ne kwa nene, indi bafanya kazi ba
2: teacher. Yo, munata minyaluba.
0: Taye, semona kubwera, niti Netrico. Yekabe kira bandu ba lufranga, kande wa mashanzare yeweka. Bakalo bakubweka wewe wewe.
3: Netrico.
1: Yo ne kwa nene, indi bafanya kazi ba
2: teacher. Yo, munata minyaluba.

0: Netrico.
1: Yone kwa nene, indiye bafanya kazi bakalu.
2: Tunasema asanti sana kwa kuwa tukunafata kabisa kwa makini vipindi gisi vinapangiliwa na Philip Makomera Kasenzera. Muda kama na huu tunawatilia sasa nini kampuni Moringa kipindi kienyu kipindi lefu tufate.

0: mwanse wasinja kutsivu kandi akatambika ukakano tuka kushima kutsivu kunde chiro cha munabwire kukatambinga kana kano oku radio yau eyutsemere kutsivu ukavi unalindire chinde chau echinde chikakwasira ku kampuni Moringa Lie Visionnaire de Santé Globale omobu hangadiri wa Dr. Kasereka Barthélemy Valentin Moringa Troma kushima omomaka yo ulie yo unio morerema unemutu kwama unio mukashi unemutu kwama unemwende pichipichi unemufuwa magari Troma kushima kutsibu wasinja kundoneo akatiro cha munawiri kana veri asa tuwaviri hika tule vanji ukendite makutsibu kundi tuwaviri asa tulauti ya baini vanji omono studio Dr. Yuwene waniane na vandi baini kutia nine mwende kumi nyishabu hatia sesene lakini rekanga tatukana ramucha tuka kocha Dr. Kutri
1: nandiyo babu
0: wasinja kutsibu mwurenge ne mulu mwiku
1: ndiyo
0: eri nariana eri
1: ndeki
0: wasinja kutsibu Kasereka Barthélemy Valentin
1: omwana wenyu wabreta kambu na akanzwa
0: aha
1: aga kasi watika ya wabudu mdu wosi
0: inga
1: elangi tunganalu mwumakoni
0: aha
1: tunganalu mwumwebia etu wanganabu amakoni atahwa
0: aha amakoni ya wewa kubitu watumika
1: itu watumika na wuna kubu ahwa
0: aha wuna kwa na wewa ahwa
1: nenzali ya ahwa
0: aha echina necho mchoche
1: echo itu wazitegemeye
0: itu wazitegemeye wasinja kasere wa Kasereka Barthélemy Valentin Moringa Troma kushima tuwabiri hika na malangere wabiri ya sana chipi ya chenene
1: mbii
0: chipi ya chenene ngatuka na kucha koyo hano koyo kutri
2: iye hebabu
0: wasinja okome na nende
2: Ame na waebakani ya hulamu Rosa Muhando erilwe mangina. Neli ndibakabu wambu yo Rachel Mbayahi.
0: Rachel Mbayahi. Rosa Muhando erilwe mangina.
2: Inga.
0: Na mashima kutsi muli kiriwa ye mwansi na mamakamu ayo. Na doktor wabiuka tenga no mwansi riba buroza yu yabrihika.
1: Abrihika.
0: Wasinja kutsi muli kiriri tuwa tuko kadiru kumiasi mjinga yena yo. Rosa Muhando erilwe mangina yoyo na ama viko ku studio. Kwenda mbieno aka kwa manisha doktor. Tunuwe mwandika nye kumiasi mbere nga yena yo. Na malangira mwari wetu anaya anokutu mwari wetu. Okome na nende?
2: Njani kahindo shwaezi.
0: Kahindo shwaezi. Na ukasira hai?
2: Rekatia.
0: Ukasira katia.
2: Inga.
0: Ukavya tumu okukambuni Moringa renga?
2: Inga.
0: Wasinja kutsebu shwaezi erilwa katia okukambuni Moringa. Koyo na eshata seyuwe ne unashi kabisa nebu temebu nji tukashima kutsebu tunama langere chiku mulanga chene cho. Lakini doktor, elipa ndali ya vere lama. Wavyuka kanya miyati minene abakuniba ne mulama?
1: Abakuniba ne mulama.
0: Pane mulama.
1: Ndii.
0: Promosyo kukua buwe inamuendelei?
1: Inamuendelei.
0: Aha.
1: Nibu ndenga na kocha, haba na vetro wa imbazi, elangire ndibakasa, okochiru cha mliwolo.
0: Aha, chiru chilipanda.
1: Tukimba eshenye mbosho mukama.
0: Aha.
1: Haba nduba ngata shalangira enga chiru cheti. Na kwenye na mdoka vyo uolu embo, narinya tukiri watia nena marokoka.
0: Aha.
1: Nena makole wano munku.
0: Wasincha.
1: Tuwavya na raza.
0: Aha.
1: Tuwavya na mamarozi muhandu.
0: Aha.
1: Tuwavya na kuplejano.
0: Enka.
1: Tuwavya na eli.
0: Aha, mwemu mbi eli na malangira frere eli.
1: Wasinja
0: kusikuti. Olu mbonalu, kabye unamu tuza inu kana tufuni za ya.
1: Mwambu,
0: edawe kabye ne, na eli shende, edawe shekasera.
1: Wasinja.
0: Tutuka kwa mechinyoche nyamuanga, kani tunemu, etunemu tasha la manda kende.
1: Wasinja.
0: Nao, promosyo, mwaduwa nilika buhanuwa shodawa, akamusaka chenayi.
1: Akamusaka nayi.
0: Aha, pomade rapide inayi.
1: Ewi sibi nayi.
0: Foxine power inayi.
1: Ewi sibi nayi.
0: Aha.
1: Neri ningabu ende abu usi. Aba natu hulikiriri. Mama na mudaba gure binyabanga gure bisatu naye ne munganga mama Rose Muhando naye ne munganga elangire ndi e promotion tukakolenu obuli mundu osi oyeke ndibye nautu obukoni bwewe obwabere bya ebukala nerlama kaba alinga na singa sinengande shalam
0: abiritwa ma
1: ner akomete watasa okolupitali abanganga na brisoro chabu elangire tukakole kindo kinene Ngakuba kane wambu, unesi yobunga kuba kane wambu, tumufano, kumufano kuba kane wambu, wera sone akasa ya butremu.
0: Iye wera sone, watu kakwa mkushuradi.
1: Wasinja.
0: Ambwa maike ya butremu.
1: Ambwa maike ya butremu. Nari, aba ndibu usi, aba kimba, nabu bakendi mbanayu, baka mwelekezia.
0: Muli kiriri, situ wama kushima, emnyati yoyo, olu mbo luka watika ya, luka ya bielu unemu tutunza kutsebo. Nama kushima muri kiriwa ye mwanzi omo makamu ayo unatukwamire echindi cha uchabiri tuka echindi cha u chindi chanzwa echikakwasira oko kampuni Moringa Lie Visionnaire de Santé Global Moringa Lie Visionnaire de Santé Global omobu hanganirivwa Dr. Kasereka Bartolomé Valente Moringa. Tukakushima mulikiri wetu mwanze kundia katambika ndikano ukavi unalindireko kutsibu, kutsibu okuredio yau, eredio yu abritse mera, eredio ikavi nemu kuwa lima, eredio ikavi nemu kuwa komiatse mbere mbere kandia kabangwa kakano, akakakwa sera oko kampuni Moringa, liye visionnaire de santé globale, omobu hanganiriwa Dr. Masereka Bartolomé Valente, kututu Kasereka Bartolomé Valente Moringa. Moribanji, omomakamwe yo, mone mohori kerera, tuwa mabashima, omuyi obo trembo, omuyi obo chipese, omomasereka, ikasuo, ikampau, enzi ya pando, omomangulio mohalia, tuwa mabalangira, ohuna kantine, kuti kuti, na malangiro muiwa tuho kantine hali ukasoka otu ya mbere hali ya kaulamo Lubumbashi na kanangali ya tuwa mbara mucha kutsebu moreba anje waulikiriwe tevans omama balako omama taba tuwa mabasa malira monepa anje mwabere tukuwa mokovi tuwa kwenda terio mkanyihunga moisa libulambo tuwa malangira banyanganga triro banyanganga tiro kuti kuti muneyo echi indiche nyuchachi nuka ni chama tuka omobuso runji mohalia omomuramba mikondero tomabara mucha chave nyonge kasindi lubiriha kasindi por kabarole tomabasa malira abasha kuluba yuhulu mehalia kuti kuti batrae muneho munakalire mwasinja kutsebo abanyabulongo abanyalose ekilia emakisabo entenga aha ndiho shimulivanji tuwa masamalira kabisa mwabreha nikesho radio ndeke mukakwama ye mama yoli halia na musha kulona mamu samalira halia unemulema aniha hoko chidema akaurekerera wasinja kutsebo wabreha nikiradio ya umumutubo halia ahorezika hambandek radio unemulekerera tuwa mashima aba taksimene vetru munemuendia munemukwama tuwa na masamalira munioko repo kabisa na vande eva nemo likira ngata tuka na ulikira mungata shende lembele aba sofer munemu matoka muka kwa mechi indi chenyu etikaba sira oko kampuni Moringa liye visionnaire de santé globale omobu hanganiriwa Dr. Kasereka Bartolomé Valente Moringa tuwa mabashima wa ulikiriwe tubante tuka kuendelele kubwira tukaba nika hayi olupitali lwau Moringa tukaba nika omumuyi owe butrembo tukaba nika omumuyi owe butrembo ahwerere gudru eyo muriki shas iwa byango kaya tukera utia mutir niwa mbwenzire ikalorere mutir yene nzirango mereka na lirikijiki yene nzirango mba ikalolokuwa musenyer nero tulioko batima ea kavere niwa mbwa mabi hikaho ukenitosunga hao lupitali lwau lupitali lwetru Moringa tuwama bashima, tukasungikano huisale, tuneho isale mulambo, tunehanoho isale mulambo kuchitua ahali radio Maarifa, kubatimaye musha kuluwe tumbahi ngana, tukamwe bukirabebuya, ukenditwe yaho, ukendiya, shukashi shusi mbere mbere, resho tuke kukutande kiraha, no, tunemukolesha shaho, tukaba nikano ho, no, chondo, ahali ropwe gori, nairuwa luaso kau tukukote drua, kwa batima ya chuma ukenitusunga hano chondo hano tuwa makura mchamu ulikiriwe tumuanzi wa sinja olupitali lwa olupitali lwa tumoringa tukaba nika no kasindi lubiria tunio kasindi lubiria hano ahali ropwe la semase neruwa katao tiyoko kote drua iwa vya uasa ukasoka tiyoko okosho deposho buhoti mo wawa neruwa hikaho wabina hikaho utiamo paf tulia kuhine santre logement laïque donc d'amobote hôtel la grâce nama la grabanya centre laïque ochavinyongia ho basi mwasinja kotse nenyu simulebu lere kwa mechende chino kanasi ko mabrite kane kabiso mkuki ndekendeke mukahorekerera tukasongeka okasino tia kuine ne hôtel la grâce aho ukala soka utoko ropwe la semence tukaba nika olupitali wa Moringa, olupitali wetu Moringa, tukaba nika ohonzenga. Yutwe hano ohonzenga, nzenga sandre, tusokererenye neizine eye sikovir, ahalibatima tuli mu concession ngo mu parcelle ngoma ne biro bikulu ebya bataxi medica ulamu atamumu atamumu tune hano atamumu ni babu association de taximen moto de Mutwanga ahali biro byabo bikulu aho hali ni biro byetu hali dupitali lwao olupitali lwetu Moringa olupitali lwao olupitali lwetu Moringa tukabanika no kantine tune ho kantine auberge kantine auberge ni babu amalangalo mosandre muhano kanalo utoko soko yetu oyo kantine na Rwanda la uti hakyo mu matoke watasha kata hakyo kokote gosh wasoko kushi kaulamo muamini na ruwa lwa tutambukira kwa ho oko auberge tulito tetu sekereri no bukalo obo mukamo muyi muamio muyi oyo kantine auberge muri kiriwa ye mwanze aho tukabaneka eye sho adresse chetu sikale kitu abotino karibo okolupitali lwau okolupitali lwetu Moringa lie visionnaire de santé globale tukakushima kundone mutu kwama eritukembere ukabione mukwamu kale bitri ibwa kabisa omwatsya magenda omwatsya nemwendande kitu amakushima muri kiriwe tumwanze unye momaka mwaho una mutu kwama kandi enimero ya Dr. Kasereka Barthélemy Valentin kwangana mubirikirako ukakania naye ukamubulio komya tsemberere mberere ukaelewa mya tsemberere mberere kutukata kare kutandikira mima hano nere kubira aho tunemwendelea enimero ya Dr. Kasereka Barthélemy Valentin enimero yiwe ni 09 75 87 84 13 09 75 87 84 13 twamakushima kutsibu mulikirire eyo ni do numero ya Dr. Moringa ni 09 75 87 84 13 09 75 87 84 13 Eye numero ya Dr. Moringa iwa mubirikirako nero ne mukanyande kendeke aliwe enimero yo tune mutumikisho mu studio kwesa heno wangana handika SMS iwa handika SMS itune mwendi kusubiria SMS wa handiko ko 09 97 12 47 74 eyo uhandika kutu SMS asante kutse uhandika ko 09 60 91 35 31 asante sana mulikire tutukutse uhandika ko 09 60 91 35 31 tuwanganandika oko 09 97 12 47 74 kutse oko 09 60 91 35 31 09 60 91 35 31 aho yukende via wamabulia itukende ku ha amajibu ngawa nayo lakini tunasema numero yake dokta unamuita ye unaita kabisa kwa 09 75 87 84 13 09 75 87 84 13 hapo utakuwa umepata dokta. Asante sana mpendwa msikilizaji, asante sana asante. Tunaona mnaanza kuandika kabisa, ni vizuri sana, merci. Numero ni zile kabisa, tasoma ujumbe wako mfupi hivi punde sipunde. Tunasema unaweza kutuandikia kwenye 09 97 12 47 74 09 97 12 47 74 ao 09 60 91 35 31 09 60 91 35 31. Mpendwa msikilizaji, tumekuambia kwamba kampuni Moringa kupitia Dr. Kasereka Barthelemy Valente Moringa inakuletea kipindi kiako tena kipendelevu kwa kuweza kusikiliza mambo mbalimbali. Tukakushima kunduna kwa milio momaka, tumekupatia adrese yetu. Tunama ikubwela hotukawa neka omuyiwe Butrembo, omuyiwe Chondo, omuyiwe Kantine, omuyiwe Nzenga, omuyiwe Isale, Chondo. Tukakushima kutibu mundawire lupitali luau lupitali luetu Moringa luaveritukua eretambika ni klinike mobile. Klinike mobile nichi mwana wetu abakoni baka kwa merawa ohovale na wamalevia umaikango mokatwa mweria ya kwini reproseri mweria na handi na handi. Klinike mobile ine mugenda neria hika alivakoni iba pimisibwa babi pimisibwa nero edawa erikuwa mandana na makonimbinu obama ama sunkomo mviri iba hawe dawa nongi echo nayo ilupitari luau ilupitari luetru luavere tambeka omatio yo uwi kliniku mobile kundelu kawa altuno kumbe Dr. Moringa ilupitari luau Moringa iluavye aha kuhi na bandubushi hangnea bande beno ereba sola changana kala kala beno barikabia nga barehali nero wakata mbikuwa mbienu tuwama bia hanoa banunga tano nga kumi iyo kainu tuwama bia nga tuli nero klinik mobile iyasa iyasha bapi misiri aho nereba ha amabalia edawa aho tuka kusimamu likiriri na tubere rekubwira olupitali luau olupitali luetu Moringa tukatunza omobeti, tunatunza kupitia majani, yani miti shamba tunatunza na majani, yani tunatunza na majani, ambayo inatoka huko na huko, nero wangana sungi weyo, mutoka wetu weyo, abando bakati mbaba karondia, omuchanganyi kwebite, ineria, wakahekavyo nero, iwa kukutia, abatalamu Dr. Moringa, neri wakolisha, iwa lusha edawa, iya lusiwa omobili. Yani tunatunza kupitia majani, tunatunza pia na mizizi mbali mbali, mizizi mbalimbali inaweza kuwa mizizi ya miti ama mizizi ya mimea mbalimbali. Hiyo pia yote inatusaidia kwa kuweza kutengeneza dawa ambayo tunatunza nayo ni mirihi iye mimea mbere mbere nayo tukatunza muyonte mulikiriwa ya Mwanza tukatunza omobete itwasasha tunzobuti omumirihi mbere mbere eye metri tukatunza nomobikokolio ebye metri ebikokolio ebikalokomete mbere mbere nabyo tukatumikisa yabyo itwatunza muvyo mulikiriwa ya Mwanza itwasasha tunza omobihuma mbere mbere evi kalu komite mberere mberere kundi evi umevyo ne dawa evi umamberere mberere ne dawa evi katu watikaya eritunza omuveri wetu eritunza ama kuni mberere mberere wakavye inyanemu hembeka emiveri yetu tukatunza nomovi umevyo murikiriwa ye Mwanza itotasha tunza nomuchi omumaguta kuti ama mberere mberere awakase romomea mbalimbali kuti akalu romomete mberere mberere kalangera ngesho ngesho mbono shikana lusaya amagete mulini emiti yetu yi ebere bere e kalwa bamagete ya agent ya lusha mauta na amauta yo amagete ayo awoshi akabi itunemwa ine mtu wa ticha ilikokotia edawa tukatunza no muchi muli kiriwa ye Mwanza itotashia tunza no mokalio. Yani tunasema chakula dawa. Akalio koshi mwana wetu. Sikoka ngae ndo mumubiri wetu. Hani akalio mbenu tuanganali yako. Erikuwa manano mumubiri wetu ngo kwa nemo basula. Nakandikalio omubiri wetu. Erikuwa manano mbenu na makoni wa berehembe kwago. Iyaluya wetu akalio waka kumistrashali yako uko. kote tuanganali ya kukoko kwa kuke, lakisi tuwabia ngatuka tumikisa yako kutevo, na rukuka songa, akalio, wabiko kulupitali, Dr. Morenga, wabikupi manelile, wasunga mwa, tuwama langina kwa mfalo, eri kwa manana akalio, na ukana kwa ma Dr. Morenga, katuwe robo lechero, katuwa lima, akalio kumpe, isi tuatukalio muhanda mugo mwa akalio, utino kuni yeno na mabiheria, na mabiheria nane na mabiheria, ebiru wabia vya mabe na nama be pokerabi na nama be herechebele wabia ye ngeende vya ngali ya vere bu erichuka le premye mupaka le 30 ebiru wabia rire ebiru wabia rire neru wa nuachuka le premye mupaka le 30 yeee kumbi wali akari uko munabwire mwere nebele bu wali avyo munabwire cha matroke kane njachua tashali uko matimo nja indi njachua wali uko iwanali uko muhoko indi chiru wali uko mwere ni Amuri, uatasha lioko manya wenge, uatasha, itu nemo enda truka, truka vendulachi, akalio, na utireria, kaumera, kaumera, kaumera, ni wamu, eyona utukawye, itu nemo tunza, nomo kalio. Hanena bande, minu wabiko lupitali, wabikupima, ni wale, omuberi wetu wano, siata katu wale rakande, erivi nyangana lioko, viande ruje, viande ruje vana wetu, abo mama waye, abo baba waye, ni mambu, enyama ikabia nga iri ruje, ya enyama yoshi, eika kerawo, neri, iya abi, iye miatu, wabi sungotu, yenu iri ruje, mwini nyama ye mbenu, wamasa wana ikabia tunge iruje, nyama ye, yendre, lakini mambu, aningo wama tolera kwa mfanu, viande blush. Viande blush wa malangira mwanyanda wa ngoko, mwanyanda wa sungura, mwanyanda wa kururu, ikabia ngere bla. Nel, enyo akali wako kakaya ndeka ni mutu tunza, eri kwa manano mwere wetu, uwa mahikira. Chekale, inakura honde kere tia mwana wetu, ni mambu, okulupitali luau, ulupitali luetu moringa, tuketunza omobete, esho doshe tuchikalua omobete. Evite mberere, mberere. Esho dawa shetu shikalu omuchi, shikalu mumiri, mberere, mberere. Eye miti, neye mimea, mberere, mberere. Esho dawa shetu, shikalu omobikokolio, evikalu seroko miti, mberere, mberere, nokwende mimea, okwende miti, ne mimea. E dawa shetu, shikaseromo vihuma, mberere, mberere. Ebihuma, romalangira, ebihuma, ebikabio komete, ebikareba wa, ebendukasu ngambu, alinga hii, ya mabia alinga ngabikari, irekuse ya alinga, abadu, nima, ebihuma, mbere, mbere, nesho dawa shetu kako kutayamu, ihabi, esho dawa shetu sikalo muchi, omuma uta mbere, mbere, awakalo mamete, awakalo mamihuma, mbere, mbere, awakalo amayete, awakasero mamete, mbere, mbere, ayo shetu kako tramoshi, tukako tramosho dawa, ilu atasha kukutia no muchi, ilu atasha kukutia no mokalio, ni wambu wakalio, ukana kwa ma, Dr. Morenga Barthelemy Valante, aka ukandira kwa mfano, oko kalisyon bentonite, ngukua bandu, kasunga mwa, wangana kalanga nani, esamaki omuchi, nere yabe kalangwa, kandia atasha tuangu ya bianga pusieri, ashatwe kwa mo, busara mrini anjua, nero kalisyon, ni wapu, abandu bakende, leba kafundishibwa, okulupitali luau, olupitali luetru, Moringa. Chikare kama na wetru, munawire, olupitali Moringa, erila vila Dr. Masereka Barthelemy Valante Moringa, ani avritre kao na chitabu, e chitabu echi, chikavi chine mutu walima, obo richiro, ohotrole, iwa somacho, nukone musomacho, nukone musomacho, ukendi kwa memiati menji, wangana yu watricha neri tunza, yu neneka, kandi chandi kilomo chiswa ili che ni wambu avere riba chiswa ili eche noka ni wambu echo lo cholo isu wanga nuba mata kiribu batichi echa lucha wika ndreke ndreke eche tabu echo chiwite titre ngulu ikawo tino votre sante se votre avenir ni wambu eafia yao eafia yao yere vya holi ya holi ya njacha omudo yunakalire yuka trokere tenge njacha yewe mwana wetu chana muwika. Oyuna kalire, yuka kule kashi. Oyuna kalire, yuka kule proje. Oyuna kalire, yuka delere kusa kusirachi. Avana. Niwe reribu mwana wetu, obo mama waye, obo baba waye, obo muyomba songa litwa mabashima mwabiri tukulia mumu akasa na kutibu na balerebe tukutia mwane mukasa nerapo lakini choche katro kekana kunde omunduni anakalir nero mumu atufundisha ne biblia atashongeria kwa omundo yutre kole kashi shatole rekalio omuli mundu woshi oyutre kole kashi shatole rekalio Neribuwa mama wai, muyomba wai, volo volo, Ukamu tunaikumbe kana makola, nero mubiri. Inyaenda muanda muanda kundi, anemulu makutibu. Anemulu makutibu, tukauti volo volo, volo volo baba, volo volo mama. Kweshi, chikareka, omochitabwechi, ukasomacho, wanganai waticha kani ukaitunza, nomo makamweyo, Uka waticha na chehanda na iwabia na kagala kukakireka, iwatasha kola. Iwa kola, iwendeleri kusira kusira vana, iwa kola, uendeleri kusira kusira chehanda, echisomo, esosiete, na bandubushi, ibatsema. Nero, echitabwe chochine, na munawire, chichina ulibawa, omubei eye promosyon. Promosyo cherewa yetine oku kampuni ka ukampuni ketu moringa liye visionaire de santé global wabi hika neruwa habo chitabu ichi leno chika ulibawa oku $15 ni bambu ombere halia mwana malangira baba kaulacho abandi baba kauliba nemu lomo chabi omo vesenk lakini doktor tiye chinemu waticha bandu kutibu na bandu baneneba nemu patina kuna ini anegati kwesi omwati wono kande obubuye bw'kitabwe kimulikiriwa ye mwanzi ngokonga kubira ukalwa minyo bukoni iwalwa minyango ko bukagenda esho alama mbalimbali shabo ngabukatunza wabete embite mbirire mbirire ebikaza kud abande bamaba omumbibi bamaba ukendiro ndi abete yo kufa kufa ibabe kaso sa seli atalola na ko sheshina lakini bini ni anemu labana kubya sevya beno Wamatula kwechi, watulando kochi ndi chino chikikuwa ticha. Wamatula kochi, watulando kochi ndi chino chikikuwa ticha. Chikareka echitabu echi mwana wetu, omo maka mwayo unatukwa mire, kumbe waule chitabu echi. Eobu ndi bubu ya wacho, wabibia ne chitabu echi, echa Dr. Moringa, mkulukuluwe kampuni Moringa, liye visione de Sande Global, ukabi wa mapetra singira, omo famie Moringa. E famie Moringa ni wambuchi, Aba nubo shabo, aba kapata mafundisho, aba bere, eba na mabalia, aba ne muendele rifunza, busana nere tasha labirombere halia. Nere chitabo chuchikalu chakwa wama bengiramo, omofamie moringa, nibu amboko chikecho, na ukotia, omopromosie ne muendele, wamabe lwala. Ewe naba nabawo echi anda chau abandungi kumi e faktire ye dawa mukendele ha ekar e ye dawa na kambuni ikakulihira trua kar aha nanganate kama mufano wabipimishibwa nero edawa mam edawa yinwa ematolera ukendi nywe dawa e dolari makumi mbili ne mufano nero iwe Iu kendele hatu $5 na kambuni kakulihira kombie $15. Kundi waverengi romo famie moringa omula vera erule chitabu ichi kuna unemu watricha bande ukalimabu eyo eyo ule ukalivyo taa kwesi edawa ina omu anaku yonu wa mabianga mahuana levya mabianga mahenati tumikisa edawa kute unene chitabu chinemu kuongoza nero na uwa mabingi romo chanda chinene eche hawa katunza nero wamabe lualam wama lualam ngata shapate dawa yonde kende kingaba na dawa ukendele eka Nolupitali ilwa kulehira ni wambu kampuni ikakulehira etruwa kar. Obubu yawe chetabu echumu wana wetu chobo. Kwesi inje nao itwebu shi komitu wabiana chitabu chino. Kaduti chihandi kiromo chiswahili. Kwesi muyomba songali verikiroko mwala wetu olia. Verikiroko mwaliana verikiroko mtsikulutu. Unakuwa mire kwe. Tukana ya reko wera, ngoko, mbuni morenga, munabwire e promosyo yao inemuendeleye. Okobo mama wetu, obo songali, obo muyomba, obo mukaka, obo sokulu. Abo si, ababeribia mochika, abafranza mbu 3e age. Ni wabu, ababeribia nemiaka, eikatsu koko swasanti, erhe tukiro honda trahalia. Wabi koko lupitari morenga. Wabi pimisibwa na mamu, edawa yeno ya matonaringo keli hedolare edolare 10 ne mufano. Aha, ambu keli hedolare 10. Nero, abandu abu iba keli ya vanemulia na bakendi ya ndelelelea omu promosyon ompako hekende huera bakali ya ekar no lupitali ilu atasha mulihera etroa car kundi kampuni moringa Dr. Moringa tino abo bakwe babirikolera chanda chokutsebo babirikolera echisomo babirikolera echiwochetu aba kombe bahembwa ibatasha watu watu batane tukatwa birikolera chanda nero angana byeka bino katibu abatrahe bikende byabeti kwe olufranga nero kampuni moringa Omula vera Dr. Kasereka Barthelemy Valente Moringa, abandu abo bakare ha ekar. Munabu ina bakare ekar, na lupitalo wabare hira 3 car. Bamabu, ubukoni wabu no, alinga sokulu, mukaka, muyomba, mama, yenu ukeli ha $10. Nero, iini ali hatu $2.50. Na lupitali wamole hira $7.50. Elwa inu ye, ababu tibetu abo, obo songali, obo muyomba, obo grafrere, obo granisere. Abo shi abo bari mutuazi ya maji, vabere kole reche handa, vabere kole, vabere kasana. Kumbe ni tutu linyuma, na tutu atasha hambere rabo, vataese hao. Kwesi, mulere wai, iuna tukua mire ndambie no. Demai wa yunatukwa mire, bonde wa yunatukwa mire, unatukwa mire, motsikulu unatukwa mire, lebaya. Ye mukakare hai kwe, ye songali ya lehai, ye muyomba lehai, ye papa leki wotrolia, tunau alehai, papa kulutu wotrolia alehai. Sianga nabini ya nyomo njengo, iyo, embende ne muluma Iwa kata ikunya mpende umoveri ya vene loma. Ebe sandobi nualinga vya viri vimba vimba. Akata lukere yenda. Prostate. Akabia umereti umoveri minu anemwenda. Avere loma kotsebo. Esto ma. Iyo volo idi abete. Ani mikara tino batrae. Basi wa musasye kabia nga kamuke na nachi. Endambi yeno mwana wetro. Wenda uretre mama, mukaka muyomba, tibita yomundu, oko kachinga ketukalia, muliko kapichipichi ketukalia, omutoka wotrolia, mwase muhambelebo lobolo, muna muhambile, muletu kulupitali lwao, olupitali lwetu moringa, angatoka eriba nechi, eritunzua, na aho, akenili hatu ekar, ukimwaritia, iwamulita tu ekar, na chikavi ya cheboya batraiba na vetro, ukashwa lo munduyo kulupitali nero asungam o munduyo no abere sobanu ani mboko ini ale mulaba ini atsema ini ale veye ini atasha ke isu ka yu ni aye muli ini atasha koko iyo bana vetro na mabara mucha bombere ba yebosi abo mama wa ye batre mama bitu kulie mwalushe muli kabisa e shongwi kadu atasha takano mwoko ntato ko shongwi no manu atasha mutreka akagala ko kanika atasha soba konde Inya meba na dao, tukene vya novo tsemebo nji. Chekale kama na wetu wabotino, endambi yeno. Kwezi, itwebushi, akatambika kano, akerele trabakoni, abumiombo, abane motruazi ya maji. Eishi ashi alomo, varsel iye, omukonia kayo kulupitali. Na kampuni Moringa, erira vila Dr. Kasereka Barthelemy Valente Moringa, tino, entrambi yenu. Na nama vikuwa nimero ya Dr. Moringa muli kiriwa ye mwanzi, tukwangana mubere kerako oko nimero yiwe ni 09-75-87-84-13 09-75-87-84-13 Eye nimero ya Dr. Moringa iwa muberekerako mino angana handika SMS uti iyo shata somayo luba kunimbino shide mtu eramo shide mtu eramo shide mtu eramo iwa luha berekir lakini tuwe tulioko radio kwa sahe no wangana tu handikira SMS uka handika SMS nalituwa somayo tuye SMS enimere yotu ni mtu mikisho mu studio kwa sahe no tulioko 0F nonanseti 12 47 74 09 97 12 47 74 kote oko 09 60 91 35 31 09 60 91 35 31 uhandika SMS olupitali lwao olupitali lwetu moringa twa twabere kuri trebyoma ebyoma byabere sulaho nebende bende muongeze kako kwesi asa na uangatoka erishudianga bande wabelama chamale kinara mucha nyameshake abanya musenda hukuti kuti wakoyo waye na mabasamalira humune mtuliri okuswa kwaho wahi wahi mune munakalire batae mama waye munyachipese muka direktere kuti muneyo mwanabiri hikambolere mwasinja kutsebo chikare kamuli kiriwa tumwanze omomaka mwao unatukwa miri na shemesha kuluwa ikapata wangahemuka Share bolere kwa mechindi chino chokutse kadi ya kabini ane mwenda na akabrand omwasi wono na malangerao mosha kulukapa tawanga hemuka kote kote twamakura mucha twamara mucha aba dokteri abandi bosi aba timbiri oko Dr. Moringa Bartelemi Valente mwasinja ho mone mukolikesh mwasinja kutsibu muka watikanania abandu bane mpate dawa na rivalo kandi bane mwitsangora deke iyo mundu ati iyo atanilo ngasa omongo abiru na matasho wandeke au ndinyasa ai kataseka iyo nabisa na ngasha agenda basi twama bashima kutsibu nyeboshi Tuwama bashima muli kiri wetu mwanze. Ukibu litibu ama koni wahe. Wemu katu nza kwe. Mwana wetu. Baba. Mama. Mwali wetu. Tunatunza magonjwa yote. Tunatunza magonjwa yote. Obu koni. Oboshi. Oboshi. Bunoni bukoni. Wabi kukulupitali lotu okende vanedawa. Mulibu wabiribia koronike kunga. Iyo nabri lo leiba traya putu nikure buko ni ububu se utalama. Iyo nabri tasha lo laneria. Iyo nabri. Asa. Okulupitali lwa umoringa. Okende vanedawa. Ese watu manyamu hanga koko mwana wetu. Okende lama. Kundia wandia kanda tuwa mahati. Iyo. Batebwa nabere wandi Yenu alinga sina nisha lama tu. Basi biyabere lubi yaka. Iye mwana wetu. Mwana wetu. Okende vanedawa. Okende lama. Na okende biyangaba. Muli yestoma. Yabere korosanya. Ukaende yoyi. Wabiyange kalubera muongo. Bolo, bolo, bolo, bolo. Bolo, bolo. Kalibo. Okulupitali lwetu. Wase. Upimisaye, ubane dawa na ukende vya musuda, ngabande, abane mwenda, abane musudia, babi bane dawa. Yanga vya mulio kaser, yunga ule makoni wae, na matu kereto ndogo lawe, minu kewati, obwa ewa maverano, iye lakini obu koni tutroboshi. Diabete, mulusha mwana, diabete sirila, iye monzo koko, koko, kalibo, asa. Oko lupitalu wa ubane dawa wangatoka elelama. Akasen muwatubu raha nonde kendeke. Wala kaka nwalingo mbiliani masaka ya bianga kenda modele modele. Anguha luba. Kanyoko mwati ukende bane dawa nde kendeke ukende lama. Enchi ni mwana wetu. Ito watu kende oko lupitali kwa luba. Kusuri tulame luba luba. Konde esa tukashi aleka. Wasungi tuwabirishi ala umerera. Nerubuko ni mwagende, mwagende, mwakanyi, mwakanyi. Ima tasha ndo mwabirika ni mwune mutasha korosa niya na bendi. Muka korosa niya na bendi. Neru ukagenda. Obulo buko ni ngaboma. Ima abiri tasha hendu kangama koni ya tano. Kunde omubiri ahamben. Ukana samarera. Muli wa matu ikalo kwi nono. Lakini neriso. rikabya seri angasha byanga kalangera ndeke iwo omutwe na ungavere luma omubiri ngavere lapamo kabisa biringabitingira busana nerino konde chindo choma chama bibya ndeke o chingo choma chama bibya ndeke omubiri wo si akabya nao nali ndeke ndeke o chingo choma chama byanga chama nerake chama byanga chama byana na makoni awa ndi umubiri wushi akabia nao nga maerate nao nga makanyerera chikare kama na wetu tukakura mukaya ahoshio na tukwamire tukakushima kundi unemu tukwamu ne endambieno bas verekerano kundi otolia chimbeliwa ye kuti kuti ye wayeneria tuwa mabara mchamusha kuluwa ye kamati kaswahili omumwiri mwari na ukabia unemu kwa meche ndi chino mzee Peter John Peter tunashiko na kwa mire Ildefonse tunashiko na kwa mire Morevanji inyo muka handika kabiso koche ndechi no muka tu kwa meine ria tuwa maba kocha tuwa mati mwasinja tuwele na band na mwende leye ndeke ndeke vasi itweboshi tuwase tupimisi waye tuwase tupate dawa tuangatoka erelama kutino ama koni awoshi mulini koronike mulia liatre asa oko lupitali, ukende vane dawa, na wote mewetu, ukende vya tukasamara kuwa vere lama, kundi oko lupitali lwetu Moringa, ongobu hanganiri wa Dr. Masereka Bartelemi Valante Moringa, tuka watutino, tuka tunza na Nyamuhanga inalamia. Aha, tuka tunza na Nyamuhanga inalamia. Muli kiri wetu mwanzi. Tutio bukoni boshi obole iso abote obwaye ko iye asa omubiri wetu no nyamuhanga kabumbao kandi okunachiwo chetu chinacho tuliko tuno amakonia kahembikawa amakoni mberembere iso abote ibwa bino bwaye bino bone mwandi shalama iye kandi siwa kwirobuba Uesi wakwire siso nishochi, shobukote. Ibwa na mabwa dina inguirebo no. Na inachotu likote no. Ama koni ya kahembika wa. Ama koni mbere mbere. Iso wate, ibwa binobwa ye. Binobwa nemo andeshalama ye. Ye. Kandisi wakwirobupa. Uesi wakwire siso nishochi, shobukote. Ibwa na mabwa dina inguirebo no. Na kakushimamu ulikiriri. Uriomoma kamo yo. Unatukwa mire. Mone muhandika mwasinja kutivu ondi ya mandika tuat merci papa na initi merci enimero yao iwarere kwa swasante asante sana wasinja yone mtu kwama umamaka mweyo tuwa makura mucha wasinja kutivu oya maandika tikuti wasinja kuchipindi niti wasinja na ikuti ya baba enimero yao iwarere kwa septanefu wasinja mwrini baba mwrini mama mwrini mwrere wae mwrini grafrer wasinja tuwa mipokera sms ndi akaandika tia nina shukuru kwa kipindi ndafika tia ndafika lendi muneza munezi pima ni anasema ni asante sana anasema ni Azora wa Musimba karibu sana oko lupitali lwao olupitali lwetu Moringa ohotune na husi hotu kakorera, tukatumika obole chero. Dr. Kabine aneaho, akakolenderera, wangatro kereba anechi, edawa. Tukatumika obole chero. Eritu komo kwanza, mupako moyenga, ngoko tukavua. Erituka, witer mupaka ikista. Nibwa, abakonyaboshi, kumbe kwa lupitari itu wabia ne asiras aka franza kako wana vetu wasinja wa mama vadi niwa itu wabia na no hakika abo shiva meipate dawa abo shiva miipi misiwa abo shiwa miipate chi edawa niwa tukatu kuku sambili mupaka ikista tutinerichu komo kwanza mupaka omo yenga avandu ibanemu pata edawa muri kiriwe tumwanze tuma kushima tukutsemere tunashiko une mama kama hiyo unatukwa mirende kende kende kende ke wasinja mwana wetu ehe oyuna ya mahandika trichi wasinja kutsiba mune muandika musinja oya mahandika tyo oyu owe swasanef amahandika message ya utrama somayo kumwiso wasija kusiru utroma beandika, jibu ni apana. Asante sana, nga wazalinga, wanama betu kwama, wanama betu kwama. Ndiyo, enimero ya u, iwerele kwa swasanef, ni 0998, kumisho ni swasanef, jibu ni apana. Asante sana, ndiyo, uya mahandika tichi. Wala, nimero ya u, iwerele kwa senga, iwe, ni

Tuwama langiraringa ukele ya dolare tanwe. Ulimusha kuluwe tungo kutuwama wate promosye 3e maj. Ine mwendele neruaho. Iukendele ha ekare nyesa. Memunabwiri okubakonyaboshi. Aba nemu iko kulupitali. Aba kasha banedawa. Omo promosye ine mwendelea. Banemu reherua enusu eye faktiri. Nibabu iwareha emuatie. Nulupitali. Ilwareha eindi mwatie. Echilanda merira nichi. Echilanda merira ni. Avandubushi. Vabane dawa. Valame. Tukibia tuwabila mandre kitwe bushi. Neritwa kulikashi. Na matunda wikashi. Ini alangirika. Tukale mandeke. Tukaye tuka trungandeke. Tuka kusara kusara chandandeke. Tuka kolesho proze mberere. Mberere. Wana malangira mwana wetu. Chikareka. Ahutu wa matuno. Karibo. Na hane. Nechende chuma. Oko lupitali luau. Olupitali luetu moringa. Kaulamu evi umabia massage. Ni massage terapeutique. Ni wapu massage eikatunza. Ni mwa mwana wato se hao massage terapeutique massage awa nemu tutunza ner hane vyuma vya virihika vyuma vya massage mure kwa kwambo levon plus iwaenda kuchu uwengo kukabisa vitikiri baho nani mwabe sandro makuhini enda ndekeni akaka itenga iwa kolone vertebrali kabisa akabarongo kwa kushika nemu enda ndeke kaka itenga vyo shevyo kela wako vyo kubule unemu baneda waho vyuma vya massage ukevyo kela wako vyo kubule si wangari hane lomia iye kampuni moringa omubuhanganiri wa Dr. Kasereka Bartiremi Valante tuno abandubushi kumbiba watukibwa abandubushi ibabane dawa ebyo mebyo bene aho nyuambu ukala bako byo kubure kuboshi abakabe bane mpate dawa bituke dawa ebyo mabishye bikala bako byo kubure ebya massage hanachi ne tukala mu massage yavyo ni chitu bukika la mocho dere ibatata bikacho batyandeke ichalucha mas eri tukengotro wa malangire ngotro omutwe ongotrano iwa luongo ko ao sia demu bya masemu kulindekeke ebisado byo emugongo eshonganga ebyale bisado mupaka ni iwa lot na iwa lo iwa bertasha anguha ndekendeke tunene byoba ebikakura umutsafu omumubere ebyo mabika kurechi omutafu omumubere nero byo shebyo bikaluamo ikabya boteme itwe bo shitwasema itwa shimaruti nyamuhanga katonda mwaminya mwami wetu a sikibawe aha inga wasinja muri kiriri wasinja muri kiriri oh ndiya mahandikatia bonjour papa muganga uniambie kama dawa ya kuacha tumbako ni ngapi. Niko Masereka. Asante sana kwa kipindi. Asante sana. Munya Masereka. Tuamara mucha. Abali ho Masereka chitsimba ho. Abali ho itundula halia. Tuamala ngera abanya mungo ndateria. Abanya lubebe. Abanya chelalu. Tuamara muchi nyeboshi. Masinja kutrebu. Areta bukiro mukatrebi ya mweria. Trauma bara mucha. Dr. Kasereka Bartiremi Valante anawe retubwira na avendele retubwira ndreke ndreke. Iwarondi amaziwa. Maziwa. Iwatekayo. Neri uimia. Travaye tweria. Eyoshi. Eyo kafuta mulie ya. Iwatweria yu omamaziwa yu. Nero enjacha. Iwailushamo. Iwafutayo. Yuli ateko maziwa yu. Neri chuka huwa ti. Kwa he ri. Neru kasita kuwana neti. Nesenga hiye. Iye. Niwa oho ule. Iwa luo kukutia yu. Nedawa yushi. Iye yu mana wetu. Niwa buo. Yuanzi rinya. Reketraba. Chenecho. Maziwa. Iwa tekamu traba yushi. Yuka fute yu. Iye kesham. Enja. Iwa ilusham. Neri wafuta yu. Oho. Eyo shema utu. Kwa heri ye. Yey, mwana wetu wasinja kutsebo, wanyama sereka, tuwame bara mucha, na bandibu shikutia, mwasinja kutsebo, muna tukwa mire,

vitua visi kweyo tuwama vashima. Ndiyo, asante sana. Mwure banji, mwune muhandrika, tuwama vashima. Na ngine mwatino evyo mevyo, erila wako vyo nibure. Na watutuwete evyo ma evi kakura numutafu omumuvere. Evyo si venyo kulupitali yetu kwa huwasinja. Jambo. Niko na kufata kutoka maboya ya mabambi. Ingana malangira au maboya ya mabambi muhalia. Ndiyo. Muna pimishaka na dimashe. Muna tunzaka sinezite. Mukandika sinezite. Yalinga ni sinezite. Yani hikuku hiku mpua. Volo volo. Mwana wetu pole pole. Mushakulu wetu. Ulini mama wetu, ulini baba wetu, oho maboya munzira ya mabambi mwaho, tunapimishaka kila siku. Kizi tumesema kuanzia siku ya kwanza mpaka dimash kila siku, na tunaanza kuanzia witer mpaka ixta, na dawa ya sinezite utapata bila matatizo yoyote. Sinezite, asme, na vende kutia, ni chaho, ne pomade kanusa, ikivye ne mukola nreke, oko mukonia vo, nero, miyate yu ine muenda neke. Wamabi koko lupitali, okendi pimisibwa, wabanane dao, no masedao, si muendivu la pomade kanusa, konde kendi tumika kutivu, oko mwate yo, wasinja kutivu, mwana wetu, trauma kushima, eyo ne mutu kwama, wasinja kutivu mwana wetu morevanje tuwamabashima uyakandika mersi kwa ki, kwa kipindi volo volo pole pole nimeroa kuinisha na 13 pole na magonjwa lakini karibu sana kwenye hospitali yetu Moringa utaweza kupata pomade rapid na itaweza kusaidia kwa hiyo matatizo. Pole sana ndugu yangu nimero inaisha na 13. Asante sana. Merci beaucoup. Ndio huyu anaandika anasema ndio jambo mganga munazalishaka kwenye hospitali pia munaweza tunza mujamuzito. Ni pejibu asante nimero inaisha na 64. Kampuni yako hospitali yako Moringa tunakuwa pia na hospitali kubwa centre hospitalier tout est grâce ambayo inapatikana hapo MGL kwenye selile Mulungulu ni wabukavi yangu kasera okonani oko okorejidezo awamabi ukasere kango tere wabiko okorejidezo kuhalia neruwa luhetrukaho korejidezo kwa huwa laba kukadasi ya kimasoi ipi masoi neruwa hetrukandrake hake neruwa luhashetwe ya hanutu wako na nzira tuwa ha kilangera sandro hospitalie tute grazi hapo tunapokea pia akina mama wajawazito na wanazaa vizuri tunashukuru sana Mungu asante sana ndiyo uyakandikatia. Asante sana, asante. Tunashukuru sana ndugu, asante sana. Asante. Ndio. Mwana mtu kwa matua mashima. Oyakadika bonjour. Papa, munapatikana wapi? Nimero ya rero 87. Asante, nimesema katika mji wa Butembo. Tunapatikana kwenye Rikishas. Unaona Rikishas. Kwenye gudro inakuwa kama inaishia. Unakuwa kama unashukia kijeki. Tuko parcele ya batima ya pili kote gauche. Batima ya kwanza hapo kuna kuwa hata wataksimene ni batima ya mzee wetu Kakule Serafe Kibweli. Chini ya itu batima ya pili. Hapo ndiko utakuta hospitali yako, hospitali yetu Moringa. Yani kwa wote ambao wanakuwa katika mji wa Butembo na kando kando, karibu sana hapo pakijeki, yani Rikishasa, parcele ya pili kuelekea barabara ya Kijeki, kuelekea barabara ya Mutiri, kuelekea barabara ya huko kwa kimheshimiwa askofu wa diosezi ya Butembo Beni. Hapo ndiko utakuta hospitali yako, hospitali yetu Moringa, karibu sana. Nimesema pia tunapatikana pa Isale Bulambo, patikana pa Isale Bulambo hapo kwenye Radio Maarifa.
kwa batima ya mzee Mbahingana, wote ambao mnakuwa hapo Isale, Kanyihunga na pembezoni, karibu hapo mtapata ufika na mtaweza kupata dawa taratibu, na furaha yetu itakuwa kubwa. Twabelangalanko mwabere tashakala mwabiri wana mwabere lama mwabere subirisho kasi shembere kune nyamuhanga abere kolo wasinja. Tunapatikana pia, nimesema Panzenga, tunapatikana Panzenga, hapo tunangaliana na izini ya Sikovir, tunangaliana na izini ya Sikovir hapo Panzenga. Tunashukuru sana, hapo ndiko tunakuwa, na tunakuwa karibu, tunakuwa kwenye patima moja, kwenye parcele moja ambayo inakuwa pia na hiyo biro kubwa ya wataksimene wa ata mumu. Aksanti sana mpendwa msikilizaji wa Sincha, na name kuberach nimezungumzia pia ya kwamba hospitali yako, hospitali yetu Moringa, tunapatikana pa kantine auberge. Wote ambao wanakuwa eneo za kantine na pembezoni, karibu sana pa kantine, utaweza kupata dawa na yale yote ambao niko inakuelezea, yote utaipata hapo. Asante sana mpendwa msikilizaji, uko huko manyumbani unatutegea sikio. Nulenga kuburacho ebyu mabi shebyo tunenavyo halia, scanner analyzer, ebyu mabi ya massage, lakini tunawitene chinde chuma echinene echo tukaulamo mini scanner rapide. Mini scanner rapide echo mache chisungu echo bandu baba kakwamira eineria baka kwa meracho area minyutu nao batrayo bukonebo no wama ene kanyirako lubanza nichi kwe nao batrayo mubirisi nata waonde nga nguwa to mubiri ya nemu endaka ibucha nichi kwe nero abanduba kalaba okocho mecho nero omo oko promosyo tule nai muri kiriwa ye mwanzi echu mecho chisa chuka na reha wabe lava kucho nereli hacho munabwire omo promosyo tuleko tu ni $5 nyisa $5 iwa labo ku mini scanner rapide. Na obubu ya obwa chumecho nichi buka wote obuko ni buwabono obuka la kobo nichi wanabono obuwa maikirari waka kupima iunaisa malire iwa wote wanamalangirari wabono alia enjoy you na uwa samarira obuko ni buwabono watuka votia ungohoba magendera wabulobu masabu kabia ngabukatra mbukira halia iu nasa malirebo mwana wetu naribu waluwa etu mechucha lucha kanyati kwesi edawa eyuwa matrolera erita sharia yedawa nyirebe ekire nyirebe mwurene kari nakario kari niwapu icha lucha tenga yu ndekende naribu waluwa sungomunu akaba nedawa yu na inia luya nguiwa mu wa echo machisa cho mundu katekera $5 driver ya mwana wetu obuya tukashima Dr. Masereka Bartelemi Valante kute Kasereka Bartelemi Valante Moringa kundie chumecho abandu bakakwa meracho hale hale hale hale uka kwa meracho ukendele hesho franga eshe transport murukendi no mumutoka murukendi no mulisu uka kwa meracho ne franga eshe beratasu kala bokomi chichi kwe ina iye cheho e ukendele hacho o mutunji si wangashe ndi uwen ukaluenda no ukendi ya kutunga nae kumbini alehirwe vyo eshe beratasi eshe transport we oho mukendi ya hikire akari oko mukevi ya mukari ya yue kanibu watashe laba kuchue nerisu neru abandu waka iko mufranga nene nene nene nene. Lakini kampuni Moringa kama kule teratuo echu mechuka iko kolupitali kwa na Dr. Moringa iwe nene yukabini ane kucho kwa ho neru iwa laba kucho ichaluche kwe ahogol ahakuhi kuhi ahogol chikali kutu watino mwana wetu baba mama asa ase une mwangua na wangatoka erilaba ukochu mechi wangatoka eriminya omobere ngane muendera hai asante kutsebo wasinja kutsebo asante oyakandika vinyuabe na mpenereso mwurino nema nitroka ngande kasana mwana wetu kandika merci sana kukipindi mutufungulie depo ya mambegu uku kwetu Lukanga nina pia ni pai
pai, ni pai pai wa Lukanga ingwa sinja, pai pai wa Lukanga kote kote, munae watai munakarire, wa sinja, viro pene mwasa, tunemuenda tukabasula, na tukendi ikago tu hatia, sesene, tukatunza wa sinja kotevu. Chuliare kitu wa tuno, tukatunza omobi shebio, omukabo tuno omobi huma, mberere mberere vya meti. Chikare kane shombuto mberere mberere. Tunemu uliacho, wamabi komo moringa fa, supermarché, supermarché, supermarché, moringa, moringa, supermarché, alimentation maisha, marefu, wabi komo ukene sungamo embutro eya makadami. Embutro leno eyi karo ndiba wamochi uomwe ineria. Obubu yabwa makadamia mwana wetu. Makadamia akera ahoshi. Shari kochifukutu, shari kwembeo. Kandi yabi tukere lasa. Iyo. Awa lukosika, miakadamia, miakatatone, miakasapu. Ito tuto kombu tu eiri ameliore. Semas ameliore. Nibabu ukai tekai, ne ohuike tukerehe ere lasera. Nerehet. Ne ukalu saya kwebi umakavere oko mwaka. Nibabu sezo kavere. Na ukochi tinachuma. Wangadalu shako nesenganti kilo oko sezo nguma. Echilo munawiro kumarishi. Mondia ni $30 mododo. Neru munawiri akabuni moringa. Kakakuni tenembo tu ya makadami. Iwa ya ulia. Iwa ya. Iba kufurisha ngo kukende. Segayo. Iwa ya belasa. Ngo kukende ukende herayo ndekendeke. Neru na uwa tukari vanachi. Amatunda. Nereba na. Elubwele ndekendeke omwela vera embutro iya makadamia. Aba nduba ne mwasaba kasha hek. Baba, mama, songa limuyomba. Alinga ni uchishi. Levaya, elimali ya tuwele rehalia. Elirieria. Levaya, asa uheke embutro ya makadamia wangatroka elia hera. Tunene embutro eya multi. Amulia wakapeze vesengi kilogram. 30 kilogram. Ndiwa waka na kuhi chanario. Erie kari okomutu. Ai, nine mwendi chanario na. Na ukari echea na choshi. Icho chote. Muna mwuretu wa maria. Naba naba mavuaziva lia ndreke no mwote ya mevo. Ne, wanganare mbera numuliuli. Ndiwa ukare mbera. Tukare mbera mwa nakalo lupitari matere. Neruwa sani liuli ya basi. Mwasa mwakashare mbera. Konde nene nene mwana wetu. Kandia muli wetu. Ni muli ukari ya ukanine mkutunza. Okumako ni mbere mbere wangasira ni anti kaser kaide mutu nzande ke ika stabilize na bakure bakabyanga bakure diabete ne mu stabilize eto eye diabete ne otukashima mwana wetu karibu twase na ngokotelea kubera clinique mobile ine muendelea erekola erilolera eyinaria iuri handika inimero ya uhereko 27 wa mabwa utia nauliza alama za tasio ya kupanda ni gani? Mwili yangu iko na pitamo ya sawa kivukutu. Asante muganga. Merci beaucoup. Sutra wanga wama handikirilwa hai. Bolo na makoni. Lakini mwana wetu. Etasio erambo oyaute hypertension arterienne mambo etasio ikabyange kapanda ikapanda inga amanani amadalili ni mambo ama mukabote ama alama ngane ahe hane ama alama mbere mbere kad uhambe chonde kende ke mwana wetu ama alama o makoni manji akabyanga sosen nero chikachi kuwa nandre ke wabi yapimisha ukayapimisha Neriba bono bukoni bolia obula ringu lukarenge kani kuti ye wama byangane bonde kundi wamare bi amakoni manje awite amalama ngakabyanga sosen lakini ano ngakuwa amalama amadalili awakaka nganato ha aringo yu aringe ukwire tasio eika hetuka kuduwa mabote omumbiri wa munemo lawe chiringa chivukutu bolo mwini baba, mwini mama, bolo bolo. Lakini oko maalama mbali mbali. Hane amaumivu o omotwe. Ni wabu omotwe erebya kaloma kote. Baba Franza wakawa mbuli sefale. Ni wabu omotwe ni ya kaloma.
omutwe batayo mutwe ayo batayo mutwe yote nicho ma echo kwa dalili kaningo konga buwa mwana wetu wanganasunga ne dalili yayo yere nokobu ndi bukoni nero eche kaya hamberrande kendeke yesa ukaindo kulupitali wabipimisha nerichabya kilo chikabya chite chiri okobukoni borebe name bwate maumivu ya kichwa abafranza musefale eyende kuchanganyikiwa kwa kichwa tumbo kabya donc omutu ngasale stable wabi omutu ta omutu mulimu chiku wabya tu omutu basi ngakaidunga dunga abafranza kawa munivrosite eyende alama mwana wetu mulini mama waye muyomba basi bolobolo kupiga piga kwa moyo palpitasyo ne mamu omutu mina byanga kapiga bi wasukunda iyo batre omutu bawai akabya basi abiri byanga mukapepelo abiri umba upa kotse bodi iyo nayo ni kati ya dalili za kuonesha iyo tasio ya kupanda kuna kuwa damu damu ndani ya mkozo matiri ni mamu omundu akabyanga kaye pembeni akafanye chondogo nina byakabyanga erenga sasa byanga kasira ha enama bya myatsiriti na nachende kukojwa usiku kidogo tena mbiumbio wasungamono bo akaotsera kwenenekwe kandi nani tu abiyokopo basi dadi chondogo ti abya ikenganga kandi lubaluba kadika nichi nabata nwambo eyo ikabya na ene lubanza oko madalili mbalimbali esatasio ikapanda kuna kwa ingine kuona vitu sawa nzi zikipita pita nwambo ukabya ngore wotia uwabya nga eri nga ukanga hedo mshala balaba emberesha meso no ni chigwa basi mmeje kuna pita pita sei nani eyo nayo ni nani aba franza kala mo vision de mouche volante vision de mouche volante nombo wabyo kabya ngo kasamalira ehuka eshonzi ngahina mu labalaba hivyo na batra wangana muli watu na nyumune mule bya nani on ha kase ale chitu lakini ameso abri byanga ngane mule bya lebya ma enje kabya nga hekala balaba iyo ni kati ya dalili ambazo zinaonesha kwamba unaweza kuwa umeshikwa na hiyo magonjwa ya tasio ya kupanda ndio nene yende ruwa omundu ini abyanga kakolecho ndogo kane bwa yabya kukojoa mingi na batwe kabya matasio byanga byo makalakala ndio eyo ni chumacho kubyo na hebe ndiba na betu veneyu ama alama nga wana yu lakini utri chikindu wana zaidi sana wabi hiko kolupitali wabi pimisibua uka pimisibua neriwa bono bukoni bono kuzi wama bianga wama asosa bondevulia kuzi wama bianga wama asosa obondevulia neriwa banachi wabane dawa na angabi kuburacho alia mwana wetu kumbe tubyena zudi sana iribya tukapimisha emibere yetu kunde mbino yanganabi yaberebe byana makoni mberere awabiri byanga ngangana tugani ebendo be omabe go nero kunde situli twatapimisha tukakulebyoshi mwekola kwe itude mukola nebende ebyo tutwe twanga kulire twanama kwa mana mwana wetu muri kiriwa ye mwanzi una tukwamire bomaka wa mwaho wasinja kutsebo twama bashima mure banze mune muhandika wasinja kutsebo tuti merci kunde mune mukwama olodi lupitali lwau olupitali lwetu moringa na nama kubwira wabihika esho dawa leno koshi ne mulibwa omo moringa farum farmasi yetu mwali wa mabika tuwite esho ji jilonje vite o mabika okisungayo eneho eika watikaya wanama langira etinyo kwa jika longevite. Ni wabu. Aevero erika nyibua. Na indu tuwete shodawa. Echi kera yechi. Omusasi. Omusasi. Ini eribua. Kuni aba ndukasi ngamu. Yerebe basi. Abini abri ukulupitali kwa harebe. Alinga mwayo mwabio wabe ndi. Mwabia mtleka mwayo ndi musasi. Kuni omusasi. Ukasi ngamu. Omusasi. Yane muti bande ke umveri kwa. Mwabia ngabri yu mutafu. Akutena china. Neru hanesho dawa. Eshi kera yao tuabiri kune trashu sinio moringa fare mwa. Uka hiko kulupitali ukesu ngasu. Uanyuanyu. Neru musasi niera. Iu ne hanesu tagenda.
Isu utabasula luendo luri neruwa banechi omusasi neruwa omoberi nyatashabia ngamangu handeke ndeke. Wamabika omo moringa far. Farmasie tutuke, ukendie yamo, tunemukuli yamo nesho pomade mbere mbere. Pomade kanusa, ukanusa ukakumba ukoni wamo erekora. Kaka tunze sinezite, iya tunze yasme, iya tunze omotwe, iya tunze kapururu. Iya bia antika ser, antika roho. Nasi ya nena bautu na miti meka bia ngare modele, antipuazo. Ika watikaya, kandiyo bubu ya wa pomadi kanusa, se karehwa. Echi anda muzimu, mungana kulesha pomadi kanusa, omo miaka tano. Nekura tu, kabiru masubi na moka holo holo. Kwesi mama, baba, iuna tukwa mire, angu hanau. Wasa uye kere, pomadi kanusa, iwe ine mkuwa ticha, niliwa ticha, echi handa choshi. Wamami koko, omo sperma, omo nani omo ringafari yetu, ukendi yamo, tunemukuliria ne pomade rapide. Eri narieri, pomade rapide. Ne hakaba tu, ahakalo, uwa luo, ngokomo peri ama, ngoko, omo peri ama nguwata, edawa ya mavihika. Pomade rapide. Ukendi sunga yao. Tuwite pomade kifagio. Wa mabikao, ukesonge pomade kefagi, oluvirio, olukabira ya makoni, otapata. Tuite ya maji, kukwane ya ho, tui foxin, 4x4, ukene songa ya ho, vasha kuluba ye, awa baba wa ye, karibo sana, mukashenda, okosodawa sinyusine ya ho. Utapata hapo, pomade feminine, akanywa kako, pomade feminine. Energy feminine na energy feminine now in now energy feminine now in now wasija kusema mwana wetu pomade ukene songa yao na ruka hika ukene songa ho bo mama abanganga bakakufundisha kuika tumikisiba wayetia kuika kosiba wayetia kuika kosiba wayetia ukene songa yao jisek tangawisi ukendi sungai tunena ya omo okodawa kwa ho omo moringa fa ukendi sungai esho dawa sinea ho ndeke ndeke na mutu anakuwa mire tunemoendeleru kutangazira nko blunki ya mingini inea ho vaduwa nempate dawa ndeke ndeke mechai iwa nyoko chai tumo wa ulikotre omo beri kwa maenda hati naruwasa uenu na emulumu mbeza iyai. Kuna mara kira umubiru wa maikira. Haha no. Ne promosyon kwa tukabuwa. Oli handikate. Je, mungali na promosyon ya nani ya ulwa mahandika. Telefono yeno mabiyangi kaili mayo na shemeliro yetu na yeno ikawi nkaenda. Muka handika busana ne. Busana ne promosyon mfungo. Mfungo achine. Promosyon mfungo mwana wetu ne mgo kwa chinyo chibwire ne dawa nerusha trekwa ahao merera chemi trekwa ahao merera eshi kalua donk din madier rapid attack kwa okumakoni nero mundu iwaluachi iwaluaba na amabalia ne promosyon mfungo yetine omosa dolar yetine mpena msikilizaji omo makamweye unatukwa miri na makushi makutibu kundi ayiritu kwa mwanzo mupako hotu nemu ender kune mukwama kune muholekerera une muenda ndi mukandika ndiyo wamaandika kwa telefoni yetu ndiyo hii numero ya karanset wasinja numero ya uyeno ya reko karande reko karande kabo dino Dr. Samahani, nini ndiyo inasababisha hemoroide falamu kambi sana yivinywa. Asante sana, pole pole sana. Hemoroide, yani zaidi sana. Inakuwa, inaleta, inasababisho na mambo mbali mbali. Hane, nga malisho, unashi akari ngokunga vibuwa, akari okotu kari ya mwana wetu. Tuwa maberi yaku isi tuwashi, evyo tuanga kola, changanare ta, evyo kwa sababu mbere mbere. Kukuzarau usafi, zaidi sana usafi wa huko, unashi tulioku radio, vanduwa nemu tukwama, naona baeneo ya huko hemoroidi, yani kuzarau sana usafi, usafi. Uwe nyume yo, na kukaa fazi moya wakati mrefu. Mwana wetu, sinamekuwa kwa sababu, hane ereria,
Eriria ndeke rieyo mwana wetu nerom kati ya sababu ya moroide hal eriria muhanda ekare kigapi na namo bwachindi kuzara usani wa eritende kolande kubusafi we nyuma wana malangira mwana wetu ekasira emoroide ria eritende kola zedi san erizarau eusafi ni mambo tuloko nani kwa nero asunga mundu akaye musorani lakini hambairinga ebiringa ebirengabe nongwe byakabyanga kaiwatika yasi chuwene bana betu bolobolo bande bayimyaringabe si chuwene bana betu obusaf tonacho etendikola chondeke chikabya echengala tuletera chi amazara nerikala aha umerera endambi nenji chikale kuwasunga bakasi bomushubiro bino ritu kwa mwazubu mpaka kaololo siwa libu je kutibu abo mama wetu valerebe tu abakeba nemu to sonero kosho njimba bino abakika laha umere okosho nzambi nyinji nabo ya vya oluba nzanga lwa matrika wasofere wa taksimene akika lokovola okochitupikova eni ende ritu kwa mwazubu mpaka kaolo ane ha umere echo nacho inyo kosho sababu mwali kiriwa imwanzi na makushima nama watu wasinja kote kundulu unatukwe mire ndreke eritu kamwanzo mpako kumwiso na nama vikuwa enimero ya Dr. Kasereka Bartiremi Valante tino enimero ya Dr. Kasereka Bartiremi Valante wangana mbereke rako kusuru tasha kanyandeke neve ndebe neneve nje wamereke rako kwa 09 75 87 84 13 na enimero yetu tule mtu mikisho mu studio ni 09 97 12 47 74 kute 09 60 91 35 30 09 60 91 35 30 Truka kulikomo studio oyama andike nimero iwarere ku 66 aksanti sana ungenikumbusha anwani address complete ni Roger wa Lubebe banya Lubebe kuti kuti Rojete tokaba nikomo muyiwa botrembo Roger ahali aha warere gudro iyo moriki sasa ndibabu ukasire endata Neruanda lo moriki sasa ohoke nisunge gudre ama horera mo kwa enzira ayikalorera imutiri nero ebatimaye kwanza kote gosh ya kaveri kote drua niwa omonzira yu kwa vyangu kalorere mutiri wa vyangu kalorere kijeki uka vyangu kalorere kuwa mosenyere uka nalo tu moriki sasa uwa vyangu kaya uwa tamu komonzira ayikalorere mutiri ya yu batima ya kaveri kote goshi hapo ndiko tunapatikana pabutembo tunasema asante sana mule banjiba ulikiriri inyo mule munatukwa mire inje nilo wao ovulichiro muindo safari Joseph aka Yesu baba mugala wa foroneka nilo nilo kutandukire echindi cha munawire tuashalo lanako chinde chiro okukatambinga kana kano okuredio yao eyo wabirita merandeke buholo wasinji.

Distraction, ou l'angoisse.

0: Radio Moto Butembo Beni. La qualité de l'information radiodiffusée et en ligne, c'est chez nous.
1: Na kweli kweli ni hapa tu kwetu kwetu Kampala. Matayarisho ya mama Bikira Maria Fatima na malaika wa amani. Tasikia yote katika kipindi chetu ambapo utajua matokeo ya kwanza ya mama Bikira Maria pa Fatima. Tajua mambo tatu. Alors naye paluku kaini jista ni mukipindi ketu kia watoto wa mama Bikira Maria tuweze tukafata vizuri. Asante.

Pendwa msikilizaji, tena ni wakati bora wakifata kipindi cha wa Afa de Marie ambacho kitatolewa kwenu naye Paluku Kageni Justin, kwa ufundi tukisaidiwa naye kaka Rimiase Fataki. Mbele tuyanje emisyon yetu, tutaweza kujiweka mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku. Utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu, amen. Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele. Tunakusalimu Mama umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Pendwa msikilizaji, siku zilizopita tulikuwa tukiongea mengi zaidi kuhusu matayarisho yake mama biki, matayarisho ya matokeo yake mama Bikira Maria pa Fatima naye malaika wa amani, ambapo malaika huyo alitumwa ili aweze kuwatayarisha watoto ili wapate kuyapokea vema matokeo yake mama Bikira Maria. Kwa matokeo ya malaika wa amani, huyo malaika wa amani aliweza kuwafundisha watoto vitu, aliweza kuwafundisha sala kubwa mbili, na aliweza kuwaletea sakramenta takatifu ya Ukaristia ambayo iliweza ikabaki angani muda ambao walikuwa wakisali. Na hiyo sakramenta hiyo watoto waliweza kuikula. Lucia alipewa Ukaristia, na Jacinta pamoja na Francisco walipewa divai na walikunywa hiyo kabisa. Pendwa msikilizaji, kwa siku ya leo tutaongea kuhusu matokeo yake mama Bikira Maria pa Fatima, na ndio matokeo ya kwanza ya mama Bikira Maria pa Fatima. Kisha matokeo tatu ya malaika wa amani, watoto wa Fatima walikuwa wametayarishwa ya kutosha kiroho kwa kuyapokea

matayarisho. Watu wananjo watayarishwa. Ni kusema kama hutayarishwe kufanya kazi fulani, hutoweza kuifanya kwa sababu hukutayarishwa. Kwa mfano wa malaika huyu wa amani ambaye aliweza kuwatayarisha watoto watatu wa Fatima. Na mali point ambapo tunafanya kazi, tunalikuwa kuwatayarisha watu. Tusiwe watu ambao tunawastula tu watu, kwa sababu sisi tumejitayarisha, sasa mnafika kuwastula wengine watu ambao hawajatayarishwa kabisa. Matokeo ya kwanza yake mama Bikira Maria pa Fatima. Ilikuwa siku ya Mungu tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 1917 mchana kati. Watoto wachungaji wa kondoo tunakuwa na Lucia. Lucia alikuwa ameiendeza miaka 10 kusema tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 1917 Lucia yeye alikuwa ameneza miaka 10 na ni yeye ambaye alikuwa mkubwa kabisa kwa umri kati ya watoto hawa watatu wa Fatima. Kuna kuwa Francisco. Bae Francisco alikuwa na miaka 7 na ni kijana, kwa sababu katika kati yao watatu kulikuwa wasichana wawili na kijana mmoja. Na Jacinta alikuwa na miaka 7 na wote wa jamaa moja. Lakini Francisco pamoja na Jacinta walikuwa mkubwa na mdogo. Naye Jacinta alikuwa kuzine wabo. Waliona juu ya muti mwanamke mwenye kuvaa mavazi meupe, mwangavu kuliko jua, mwanamke mzuri sana. Baada ya kuona mwangaza wa umeme angani, ni kusema mama Bikira Maria alitanguliwa na mwangaza wa umeme, na kisha mwangaza huo naye alijitokeza, akajitokeza kwao. Alipofika Lucia anaeleza hivi, ni kusema ni Lucia ambaye anaeleza matokeo haya yake mama Bikira Maria pa Fatima. Tukastushwa na matokeo haya, tukaacha mchezo wetu. Ni kusema watoto walikuwa wakicheza. Kwa wakicheza, kadiri tunavyojua watoto wanazoea kabisa kucheza sana. Alikuwa sana karibu nasi kwa jinsi tulifunikwa na wingu nyeupe linalomzunguka kwa kitambaa cha meta 1.5. Akatuambia, ni kusema aliwaambia watoto hawa, na tumesikia kizi alikuwa karibu nao. Akasema ya kwanza mama Bikira Maria alisema, "Msiogope, sitawatenda vibaya." Alisema wasiogope, hata watenda vibaya. Pendwa msikilizaji, mahali ambapo unajielekeza kila mara, unapofika unakuta watu hawakujui kama wewe ni nani. Nawe unaleta hoga ama unaletea watu furaha. Sasa tuendelee tu tukisikiliza yale ambayo mama Bikira Maria aliendelea akiongea pamoja na watoto, sababu watoto wao walimuona macho kwa macho na wakaongea naye, wakasikiliza vizuri yale ambaye alikuwa akinena. Nikamuuliza, "Unatoka wapi?" Ni Lucia ambaye anauliza. Alimuuliza mama kama anatoka wapi. Na mama alijibu, "Niko wa mbinguni." Mama Bikira Maria akawajibu akasema yeye ni wa mbinguni. Sasa Lucia akaendelea kuuliza, "Unataka nini kwangu?" Kauliza kama anataka nini kwake. Pendwa msikilizaji, wakati mtoto huyo Lucia wa miaka 10 anauliza kama yeye anataka nini kwake, ni hapo tunaona kabisa kila mara wakati tunapewa kazi ama mtu fulani anafika, tunaweza kuuliza tu kwa sauti ya unyenyekevu kama anataka nini kwetu, ili tuweze kutenda kadiri ya yale ambaye anataka tutende, ila tusitende yale ambayo sisi tunataka tutende. Na kila mara wakati tunapokepewa kazi fulani katika jamaa, kanisani ama mahali ambapo tunaifanya kazi, tungoje yule mkuu wa kazi kama atatuambia nini, ili tupate kufanya kazi hiyo, kuitenda kadiri ya mapenzi ya mkuu. Nimekuja kuwaomba mfike mahali hapa

kila tarehe 13 ya kila mwezi. Kwa saa kama hii, mara 6 ya kufuatana, ndipo nitawaambia kama niko nani na ninataka nini. Baadaye nitarudi tena hapa mara ya 7. Akamwambia kazi ambayo anawaomba, kwa sababu Lucia ameuliza kila mara kama ulizi mtu kwa sauti ya unyenyekevu. Kila mara tunapoteza yale yote, na tunapoteza ujumbe nyingi kabisa ambazo zinatujia kila mara. Akasema wajelekeze kila mara mahali pa matokeo, ni kusema mahali ambapo amewakutanisha, kwa sababu walikuwa wakicheza. Akasema wajelekeze mara 6 ya kufatana mahali pale ambapo aliwakuta, na kwa mara 7 atakuya tena, atawaambia tena. Akaendelea kumuuliza Lucia, akaenda kuuliza, je, nami nitaenda mbinguni? Ndiyo, utaenda mbinguni, ni mama ambaye anamjibu Lucia kama naye ataenda mbinguni. Inaonekana kabisa wazi kama mtoto huyo alikuwa na hamu kubwa ya kwenda mbinguni. Sijui kama mpendo wa msikilizaji nawe una hamu hiyo. Ni kwa hiyo tunamomba Mungu neema ya kuweza kuwa na hamu ya kwenda mbinguni, kwa sababu wakati utakuwa na hiyo hamu ya kwenda mbinguni, utaendelea tukitendeana mema mahali pote ambapo tunaishi, mahali pote ambapo tunaenda tukifanya kazi zetu mbalimbali. Akaendelea kuuliza kama nayasenda naye ataenda mbinguni. Mama akajibu naye pia ataenda mbinguni, na Francisco naye pia, alakini anapashwa kusali sapuli nyingi. Sema yeye kwenda mbinguni analikwa kusoma sapuli nyingi. Nikauliza wasichana wawili waliokuwa wakiishi katika mjini mwao. Akamuuliza, kumepita siku chache, walizoea kufika nyumbani mwetu kujifunza kushona na dadangu mkubwa. Kauliza kwa sababu kumekuwa wasichana ambao walikuwa wameaga hii dunia, ambao walikuwa na zoezi wakati walikuwa katika mwili, walikuwa na zoezi ya kujelekeza kwao Lucia wakishona nguo pamoja na dada yake mkubwa. Sasa kauliza kabisa, nao akawauliza. Naye Maria Danneves alisha kufika mbinguni? Mama kajibu, ndiyo amefika mbinguni. Akauliza na mwingine, sitataja jina lake, kama naye amefika. Naye mama akajibu, yule atabaki toharani mpaka mwisho wa dunia. Mama kajibu vile, kama yule yeye atafika mbinguni, atabaki toharani mpaka mwisho wa dunia. Munataka kuvumilia mateso ambayo Mungu atawatumia na kutolea yale mateso kama malipo ya dhambi ya watu zinazomchukiza, na kuomba kuongoka kwa wakosefu? Ni mama anauliza watoto, na watoto wakajibu tunataka. Walitaka kabisa kuvumilia. Ni kusema wakati tunapookoa watu fulani, ama kunakuwa watu ambao wanaokolewa, kunakuwa watu wengi ambao wameteseka, na hata kunakuwa wengi ambao wanaimwanga damu yao kwa ajili ya kuokolewa kwa wengine, ama kwa ajili ya furaha ya wengine. Na kama tunaishi katika jamaa, tunaona katika jamaa tumekuwa na utajiri, kila kitu kinenda sawa sawa, jua ya kama katika jamaa hiyo kumekuwa watu ambao waliishi mbele, ambao walifanya kazi, na kila mara kuna kwa wale hata ambao wanapoteza maisha yao kwa ajili ya maendeleo ya jamaa ama jamii ama ya masomo ama ya nini, ambao wanafanya kazi kabisa. Na wale wote tunakuwa tunawakumbuka mahali ambapo wanakaa, kama wangali wanaishi hapa duniani, tunawakumbuka tukiwatolea sala zetu mbalimbali na tukiwasaidia kwa michango mbalimbali. Mutapata basi mateso mengi, lakini neema ya Mungu itawashindikiza na kuwapatia tuzo la uvumilivu. Kama watapata mateso, lakini neema ya Mungu itaweza kuwashindikiza ili wapate tulizo na umlivu, naweza kuvumilia. Alipokuwa anatamka maneno yale ya mwisho, akafungua mikono
mara ya kwanza na kututupia mwangaza wa neema iliyokuwa Mungu mwenyewe. Mwangaza huo ilitupenya mpaka ndani ya moyo wetu kwa jinsi tulijiona ndani ya Mungu aliyekuwa ule mwangaza kama ndani ya kioo kizuri sana. Pendwa msikilizaji, na wakati huu tunamwalika kaka yetu Remias Fantaki apate kutupumzisha na kipande cha muziki. Ndio, mbele tupate kipande hiki cha muziki. Ndio, tunasikia gizi neema ya Mungu iliweza kuwashindikiza. Ni kusema wakati Mungu anatuma mateso ama kunakuwa shida katika jamaa zetu, tumombe tu Mungu neema ili apante kutupatia tena nguvu ya kuweza kuvumilia na tukae tukiwa katika amani ambayo inatoka kwake. Pendo msikilizaji, sasa ni hapo tunafata tena kipindi kia muziki ambacho kaka Remias Fantaki ametutayarisha. Ametutayarishia.

Asante sana kaka Remiase Fataki kwa kutupumzisha vema na kipindi hikyo kia muziki. Mama Bikira Maria anawaambia watoto wachungaji kwamba Mungu atawapatia maisha ya mateso kwa kuweza kuvumilia msalaba mzito huo, anawahidia msaada wa neema itakayowawezesha kuwa waaminifu kwa jambo linalo wangojea. Na waomba wawe waaminifu na msaada ili waweze kuvumilia yale mateso ambayo wataweza kuwa nayo, ya kwamba Mungu atawapatia maisha ya mateso. Na kwa kuweza kuvumilia msalaba mzito huo, anawahidia msaada wa neema itakayowawezesha.

Pendwa msikilizaji, wakati unapata shida nyingi katika jamaa, tumombe tu Mungu atupatie neema ya ili tuwe na nguvu ya kuweza kutuwezesha kuvumilia kila kitu na na kwa namna pekee kuwa na amani rohoni mwetu, kwa sababu kwa kuwa na amani rohoni mwako, ikiwa unateseka hautayaona mateso yale ambayo unapitia. Lakini ukakuwa hauna hiyo amani, haukutayarishwa vizuri sana, hutaweza, utahangaika, utanungunika na utatukana, utaweza kusema hata matusi, mambo mabaya ambayo hayatampendeza Mungu, kwa sababu utaendelea ukimchukiza jirani ama ndugu ambaye unaishi naye. Sauti ya ndani ikatusukuma kupiga magoti na kusali. Hiyo sauti ya ndani iliwasukuma wapige magoti wasali. Ee Utatu Mtakatifu, Utatu Mtakatifu, na kuabudu Mungu wangu, Mungu wangu, ninakupenda katika sakramenta takatifu. Hiyo sala ni sala moja ya zile sala ambazo malaika wa amani aliweza kuwafundisha watoto. Mama Bikira Maria akaongeza, musali sapuli kila siku ili amani irudi na vita ikomeshwe. Pendwa msikilizaji, tunalikwa kusali kila siku ili amani irudi na vita zikomeshwe. Pendwa msikilizaji, kwa namna pekee yale ambayo tunapaswa kumomba Mungu ni kumomba amani rohoni mwetu, kwa sababu siku hizi tunaishi katika shida kubwa kabisa sana. Mateso tena yanaendelea yakizidi. Ila tutakuwa tukisali, tutaendelea tukisali ili Mungu aweze kutupatia tena amani, kwa sababu kakuwa na amani moyo yako, hautaweza kuhangaika. Na hiyo amani ambayo utakuwa nayo rohoni mwako utaweza kuigawanyia wengine. Hutaweza tena kuanza vita mahali ambapo mnafanya kazi ama mahali mnaishi na wengine. Kila mara vita zinaonekana zinaanza kwa sababu kunakuwa watu ambao wanajiona wao ni wazuri ama wao ni wa maana kwa kupita wengine, na kila mara tutafute namna gani ya kuishi katika amani, tukivumiliana na tukipokeana na tukihurumiana na tukijua kati yetu gizi sisi sote ni wanadamu na sisi sote tunaweza kufanya zambi, kuangukia katika zambi. Na pia kujitambua, kwa sababu wakati mtu unapojitambua mkosefu na utaweza kuwaelekea wengine kuomba msamaha, kisha unajelekeza kwenye kiti cha maungamo kuomba msamaha ili Mungu akupatie nguvu tena usiweze tena kurejelea hiyo jambo mbovu. Amani, Mungu atupatie hiyo amani ijapo majaribu ama magumu ambayo tunayapitia, kwa sababu kuna watu na mtu anateseka sana, lakini kwa kuwa ana amani rohoni mwake, utaona yeye atasema, ataongea kama mtu mwenye hateseki. Lakini mtu mwenye hana amani moyo yake ni wa kwanza kunungunika, ni wa kwanza kupoteza matumaini, ni wa kwanza kutukana, tena ni wa kwanza kuendelea kutukana kabisa na kashirisha tena Mungu. Katika matokeo haya ya kwanza, mama wetu aliomba mambo tatu, aliomba vitu vitatu kwa matokeo haya ya kwanza yake mama wetu Bikira Maria pa Fatima. Ya kwanza, kufika mahali hapa pa mchana kati kila tarehe 13 ya mwezi, mara sita ya kufuatana nile ambayo aliomba watoto, kujelekeza pali pa matokeo. Pendwa msikilizaji, na unajelekeza wapi kila mara? Kila mara ni wapi Mungu anakutanisha ili akuletee neema zake kupitia watumishi, mapadri na wengine wote walimu wa neno? Anakutanisha wapi ili upokee hizo neema mbalimbali? Kwa hiyo tunaalikwa kila mara, kila mtu kadiri ya mpango ambao ameukamata, kujelekeza kanisani kusali ili Mungu apate kutubatia nguvu ya kuweza kuishi amani ambayo inadumu katika roho zetu. Watoto walikuwa waaminifu kwa ombi lile lile la mama Bikira Maria, japo mazulumu, mapiganizi na malipizi, wao walikuwa waaminifu. Na kwa tumombe Mungu neema ya kuwa waaminifu kwa kazi ambazo tunazifanya kwa ajili ya wengine
na kwa maendeleo ya eklesia. La pili, kusoma sapuli kila siku kwa namna pekee. Francisco anayepashwa kusoma sapuli mingi. Francisco yeye aliomba kusali sapuli nyingi kabisa. Jua hilo ombi, watoto walikuwa waaminifu tangu ile ile siku ya matokeo. Magharibi ya siku ile, walipofika nyumbani, wakawaambia wazazi wao mapashwa ya kusoma sapuli kila siku. Zaidi Francisco akazidisha hayo mapashwa kwa uaminifu mkubwa. Alisoma sapuli zake nyumbani, matembozoni, vilimani, mahali popote, ili mama wetu amfungulie njia ya mbinguni. Kwa uaminifu na kuwa wajuhudi kwa kufanya kazi na sala, watoto walisali. Pendwa msikilizaji, tunapashwa kusali tukifanya pia kazi. Kwa sababu kikuwa unafanya sala bila kuifanya kazi, tena utendelea kuwachukiza watu ambao unaishi nao. Watoto walisali mahali pote na waliweza kuongea pamoja na wazazi wao. Sasa kwa hizi siku tunaona watu wao wataongea mambo ambayo itaweza kusaidia. Watoto wao walieleza kabisa na walikuwa na juhudi ya sala. Tunamuomba Mungu hiyo neema ya kututia tena juhudi ya sala kwa wale wote ambao wameregea. Atujaze tena nguvu kabisa ya kuweza tena kusali tena. La tatu, kujitolea sadaka za malipo ya zambi na kuongoka kwa wakosefu wote. Lucia alijibu, tunataka na wote watatu wakao waaminifu kwa hilo ombi la mama Bikira Maria. Na kweli waliteswa sana, walichekelewa, waliwatisha, waliwaletea mizaha, waliwazulumu, wakatupwa gerezani siku tatu na kukatukia ugonjwa wa Francisco muda wa miezi sita na ule wa Yasenda muda wa mwaka moja na nusu. Na zaidi ya hayo yote walikuwa wamejitesa wenyewe kwa kutaka kwao. Pendwa msikilizaji, ni yale ambayo mama wetu Bikira Maria aliweza kuambia watoto watatu wa Fatima kwa matokeo. Na mbele tuondoke umu studioni, tunawasalimu wapendwa wasikilizaji wote wa vipindi vya Radio Monto Butembo Beni, kwa namna pekee watoto wa mama Bikira Maria katika kundi zote, sababu kundi la watoto wa mama Bikira Maria lina wanamemba wengi. Kila mtu ambaye anajua gizi mama Bikira Maria ni mama yake, tunamsalimu. Tunamuona President Diocese Muhindo Mulinzo Clément, Sœur Marie de l'Espérance Chansemba, Sœur Angel Katina, Mama Anwarite, Mama Ndovia. Tunaona Chef Amani, President wa Enfant de Marie R. Mukuna. Tunaona pia wa Enfant de Marie ote wa R. Bunyuka, wa paroisse Sœur Raphaël ya Bulambo Isale. Na tunasalimu kila moja kati yetu. Kipindi hiki kimetolewa kwenu naye Paluku Kaini Justin, kwa ufundi tukisaidiwa naye kaka Remiase Fataki. Tunaondoka humu tukisema, avec la très sainte Vierge Marie, rien n'est impossible devant Jésus.

0: Tunasema asante sana, na tunajua mko wengi kufuata vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni, na tunapongeza wale ambao wanashughulika na nyimbo za psaume ya Radio Moto Butembo. Kwa hiyo wakati mnaona kuna kwa mabadiliko kabisa, na tunawashukuru na waendelee vile mbele. Mbali tunajua gizi kazi haiko nyepesi. Alors tuendele na ile mzee Biri, ile kazi tunayona na tukutilia kalai boing kwa zake chwa katu lianjaka ona mondo. Mondo na hindaka na muna gani. Ni vizuri sana, na ile mziki inapendelewa sana na Suzana Mukoi. Tikiwaza kabisa watuli kalai boing tuza tukaburudishwa kabisa. Sante.
1: Tata, tata, fere, nini wana? President Mbonga dinisi bato, dinisi ya mpenza.
2: Ah, lorosa senge terpasura pinda pipi musada. C'est bien le grand format.

0: grandes choses commencent par les plus petites. La radio Moto Butembo Beni vous accompagne là où vous avez osé. Osez commencer. Et la radio Moto Butembo Beni est à vos côtés. Elle vous accompagne dans vos rêves, dans vos projets. Et nous croyons en vos capacités.
1: Merci beaucoup, chers amis auditeurs, auditrices de la RMBB. Sans plus vous prendre ces deux secondes, c'est votre émission OPEM. Aujourd'hui, maintenant, ce sera œuvre pontificale, missionnaire et l'environnement. Œuvre pontificale, missionnaire et environnement. Là, nous voyons le vieux Norbert. Voilà, OPEM maintenant, écoutez.
2: Pauli Kiriribanzwa, Mwasinjeri Tukwama. Echendi chino ni sauti ya OPEM. Wapendwa wasikilizaji, asante kufata kipindi chetu. Ni kipindi sauti ya OPEM.
3: Vous écoutez pour l'instant l'émission La Voix des œuvres pontificales mondiales OPEM.
4: Sisi kardinali, marchiascofu na maskofu wanamimba wa baraza la maskofu nchini Kongo, katika mkutano wetu mjini Kinshasa tarehe 18 mpaka tarehe 22 Juni mwaka wa 2026, tukisukuma na mapendo ya uchungaji, tulichunguza hali ya usalama ya watu na hali ya kisiasa kwa nia ya kutoa mchango wetu kwa ujenzi wa amani na umoja nchini Kongo. Matokeo. Taifa letu ni hatarini. Nchi yetu inadumu katika vita, ijapo sahihi kadhalika na makubaliano ya amani. Tangu miaka 4, pande kubwa ya nchi yetu katika Kivu kusini na kaskazini.
5: Nimesikia kipindi chenu, kipindi cha OPEM, ambacho kinapitishwa kwenu na mimi Kasali Robert Bellarmé, kupitia uongozi wake Padre Bambisa Marie Leos, akiwa direkteur wa biro ya OPEM katika dioseze. Juma ingine tulikuwa tukizungumza hasa kuhusu Padre yeye mwenyewe kiongozi wa OPEM director alikuwa akizungumzia kuhusu barua ya maskofu. Nawaza kila mtu aliweza kufuata maskofu alisema nini na wanasema ya namna gani tunapaswa kuheshimia mwaliko ambao wanatupatia kama waongozi wetu wa kiroho. Na leo hii tutazungumza juu ya kitu kingine, ni juu ya OPEM et environnement. OPEM et environnement ni kusema tutaweza kuangalia mazingira, OPEM na mazingira yetu. Alors tutaweza kusema kwa Kifaransa na kwa Kiswahili kama vile tunavyozoea kusudi kila mtu apate kusikia. OPEM, œuvre pontificale missionnaire. Na mwezi uliopita tuliweza kupitisha mwezi wa 6, ilikuwa mwezi unaoelekea les œuvres de Saint Paul, Saint Pierre et Saint Paul. Na les œuvres ile ni kusaidia mapadri ambao wanajitayarisha kwa kuweza kuwa waongozi wetu wa kiroho. Popote ambapo wanasomea, Wakristo wanapaswa kutafuta kitu kidogo kidogo kwa kuweza kuwapelekea kusudi wasome katika mazingira iliyo safi. Wasome katika hali iliyo safi, wasife na njaa, wapate vifaa vya lazima kwa ajili ya kufanya nini? Kwa ajili ya kusomesha, kwa ajili ya kujifunza namna gani wataweza kukumbatiana na injili na kuweza kutupitisha ile injili. Œuvre de Saint Pierre et Paul. Na njo ilikuwa mwezi ambao tunasherekea ile siku kuu ya wale watakatifu wawili wa mitume wa shujaa. Na katika kazi yao wanatuomba na sisi pia tuwe suja katika kazi ya kitume. Katika kazi ya Mungu tuwe suja. Kila mtu fasi nyanaikala. Kuangabia muimbaji, kuambia, kumbi wabia suja. Kuangabia mchitu angole fulani, mchama fulani, kumbi wabia suja. Gisi wale walikuwa wasuja na waliweza kutumika kazi ya Mungu bila woga, bila kuogopa, ijapokuwa mateso mbalimbali. Na utuwe tukanga hatu mara ito lutu ananitu wa kububa ale neri yeye. Bakatu fundisa ambu kumbe na tu ito wabia ne hamu yu babia bauteko numuhwa o babia bauteko. Kisha ile pale tutasema tazunguza juu ya mazingira. Tunaona hali ya leo, mazingira ya leo. La viro duma. Tunaanza kwanza kuangalia hewa sababu sisi wa Kristo tunajua kila kitu na kila hewa inapitika. Tunaangalia masiku hizi tuko wakati ya nini? Tuko wakati ya jua kali. Ijapokuwa mvua iko na nyesha lakini ni wakati ya jua. Na wakati kunako jua, kunakuwa tukao ule mlututu, pusieri inakuwa mingi sana. Pusieri inapitia kipimo. Ile pusiere wakati nye tuko natembea, tunaweza kuimeza. Tunaweza kuifuta wakati tunakokota hewa inaingia katika mafua zetu. Ulututuolo. Esa tukahu mula, lukabi unemu njiromu manindo, ili unemu njiromu pako mumuveri. Nero, wakati lunaingia ndani ya mwili, lunaprovoke magonjwa fulani fulani ndani mwetu. Magonjwa fulani fulani ndani mwetu. Homa, na wengine fulani ndani ya tuberculosis pia inaweza kikohozi kichwa inaweza uma homa inaweza acha kichwa na luma sababu ya hali ya hewa yenye inakuwa na wakati ya jua kali magonjwa yanaenda kambio mbio niko olutulona bulukana haikana kwa mikrobe kunde lukalu lwa rukalu agende lwagenda na mikrobe koi kana yenda yetia. Neruba kato vurambu kumbe, esa hali chindu chiringecho, ehewa iringeyo, kumbe tuwalebio usafinga tukie kolabo trote wa Kristu ya kwanza. Wakati unatembea, iku wakati unafunga pua, defasuki ile pumzi, ile nini isiingie ndani ya pua yako. Ekashi ni kumbe tuwabia tunena ayo. Tunene kashi, kumbe tuwapia tunene kashi, ni ikakusaidiraya, wabifunga hano, wangana humula, respire spamo kwa, ukende pia unuweni. Lakini ya bandu bakabu wambopino erimba le kashi, esa halimakoni fulani fulani, apana. Kashi ni ya lazima, hata katika musafiri, mwenyiko naenda ni ya lazima. Kashi ni ka lazima sana. Wangabia unekunuha umerera kuangalia uli musafiri ukaproteje chifuwa chao oko mikrobe kasiri hiya yikangana la pomo omo hali eri kuromuka. Lakini watu wangali watu wanaza tu kashine inakuwa tu hapana. Iko kitu ya lazima sana sana sana. Sasa wakati ya pusiere tunangalia vile vitu mye tunatiaka kubalabala. Njenga takere ya take hano, haba kahu kebindazi, iba hiravyo kwa balabala. Haba kahu levitika, iba hiravyo kwa balabala. Nebindu fulani fulani, walangire ni farmasi ere pembeni ya balabala, siku li nerido, olututulosi omo farmasi. Puse alimentasyo ite korido, olututulosi omo alimentasyo. Wakati nye tunaenda nunua sasa, ile mchafu tunaikamata. Wakati nuna kamata kindazi kwanza bana esaka akaule chindazi iyakalu nyaliacho surplus ne chindazi kumbe wamabi nadi uwa proteje chondeke na bakaule ne sho samaki shoko balabala ulonu lututulusa losa abakaule samaki shoko balabala wangana vya kugudro olutulu no kugudro isu wapote ha inje sinire alipusiere inje nga ngana popote kwenyewe tu pusiere iko samaki unatia kubalabala hapa ndipo kana lendere na nyama ku plateau wengine wanatembeza samaki ku plateau wengine nyama inakuwa niko wazi pusiere yote naingia hasa wakati magonjwa inakuya inatubamba sisi sote oyo kendelea kunyama yu kuchoko samaki hiyo inyalia patukukuni nero hapa kabula ya ukana eske munaute kwanza ni experience eye sante.
6: Nariro ndani kauchwe keribu keri renda ata okobendu biko muka ulaya. Si manga fanya berenge biukwe. Na hoje he itwe bene bene tukaiita. Itwe bene bene tukaiita. Wale wakuuzisha wanatuua. Na sisi wakununua tunajiua. Tunajiua. Il faut protéger. La vie est chère. Et la vie est sacrée. Donc il faut kamata kila kitu na nafasi yake. Kila kitu ni nafasi yake. Wakati nyewe unakamata unaruzisha vitu bila kuproteje. Eh? Nona mandimo pale kaundura vitu. Eh? Nerutuka vutu. Sasa nave ya vironema aive sante bare haikwe. Kupitisha tu hitaksa. Nyo tunajua lakini hatujui kukinga na kushauria wale wenye wako nauzisha vitu na muna vile. Lakini habi kuhetue nani defray ya taxe, huwa lava, suwa ngata mwote, ya chuko kako laha no, ukata kirita bandu. Nero hii taxe hii, ya hinene, esho franga shotu kana nandiri ya mbereshe wakati, lakini rikinga sante yo mundu, situe toka. Hatujui kukinga sante ya mtu, lakini tu hii taxe njotu natafuta mbele wakati, makuta. Eske muko na surveye ile machakule nyiko pembeni ya balabala. Eske muko na surveye ile marimantasyon yiko pembeni ya balabala. Iko na muna gani, mchafu hata proteje vile vitu na muna gani. Ile mafarmasi yiko pembeni ya balabala, mchafu yote na ingia ndani. Unaona, e farmasi yewe rivi ya shokola, kande muneno shodawa. Sase kwasa. Nye batu wa avironema, nye batu nye muna pitaka juu ya sante, nye batu muna faka kitu gani, musikuwe na pita tu mambo kutafuta franga za taxi. Muko na kazi kabambi na munapashwa kutafuta namna gani ya kuelewesha watu katika vipindi mbalimbali hata kwa radio. Kusudi watu wajue kujikinga, watu wajue kuproteje sante yao. Tunaona kwa mfano, kuko hapa na masomo mbalimbali. Na kwa, katika masomo pia, yafaa tunaangalia kama tutaweza kinga wanafunzi namna gani. Tutaweza kinga watoto namna gani. Ni ya lazima sana. Sante iko kitu ya lazima sana. Tuangalie magonjwa yenye iko nakuya. Ebola. Abantu banene mupaka pale banimu buwache tia oko Ebola. Bakakubura mbu obukoni bune. Fanya hivi na hivi na hivi. Ukabule bute mbu kwanza mtu analola kwa Ebola ko kwenu. Muyita bandu efamie muzime ya luyahwa ne muya luya ya kenzenga bandu kabisa chitatumba hale hiburi hinashwirewa. Lakini sebi nye tuko na experience ya ile Ebola, tena sinji tuko na tia fuyo na kusema hai yehe yo sebi. Wakati itaingia Butembo sasa nanza katakata watu njoto tajua. Itua ye mungwalu. Wenye biko na petisa na imaje kisi batu biko na kufa sabi dudu. Itua ye nebonia. Kwenye watu biko na kufa. Abe rorobe ngahe tunemu na niri ya vya kuono, usanana bali ya kwe na Ebola, omubunya, omumungwa lumwe. Ndebe nene, nero oi mnyechiru, oi ya hole rawa, ama bitu watu, uti ha Ebola haiku, ata kusikia na muna gani. Mnyarishaka kufishiwa mtu kule. Tuchunge mazingira. Wanasema kwa kujikinga na ile magonjwa, ni kwepesi tu, kunawa mikono, usafi kwa kila wakati, kutogusana ovyo. Na kama mgonjwa anakuja yafaa kuangalia kama mtaweza kumutunza namna gani. Mkiona kei hali yake na katala mnampeleka kwenye waganga wana wataalamu wanamwangalia. Na utamwambia tukabisa visomundue mu nyumba kuwe himbino inyabiri pata mikrobe mwenyewe ne ritwe boshi e famie mzima ikalu ya wa mofr e yi nafa famie alinga mnamulangrash byoko ibenemba. Ine mafamia o wabere chingo mulango abu shiba bere tremua. Bote bana kufa. Na banga ngana abu bane mupatika na muumonani. Baga bambukino bakaso vya bandu na abu bana patikana. Niribu uwe kundisi uruwalo lako ugobut. Hakuna bana tudanganya. Kandi abu bere mera. Kandi abu bere. Nani anakuambia hivi mwanadamu utageukaka siku gani na kujua ukweli. Wanakuambia ukweli hupendi kusikia. Kusema, every yewe tubanande bia ebyo. Eribuga, ambua. Tutatoka ndani ile hali na muna gani? Yote ile ni kutosafisha mazingira. Yote ile ni kutuheshimia mahali tunapokaa. Kundino mchafu wote ule nao mama parcel, angana tule tata makuni. No mchafu wote ule nao mama parcel. Ukalangira mundu akutrebe ebite bya hali. Na nikani atasha hatu matimu kande na bende bya hali. Ne e parcel yusi ya bibi ya lala. Mana kwambia tia shimo, chimba shimo, tia mchafu kule, mwisho siku fulani itakuwa mboleo, unatia kwenye mgomba, unatia kwenye, unapata mboleo. Lakini tukitabia, tukutabia heria, mwure ni masewe, uwe nani, uwe makobai, makururu, uvyo vyo, parcel inakuwa kami kwa mnanuka. Kandepa ndoba niyao, batu liku naishi pala. Chimba shimo kwenye utakuwa natia mboleo. Chimba shimu. Mayani yote inakuwa pale. Ikisha oza, inakuwa mbolo. Inakusaidia tena kupata lenga lenga katika parcele yako. Inakusaidia kupata lenga lenga. Na situa sheritu nga mazingira otri. Ebyo mungu wapende tatuha, situa sheritu nga abyo. Kandi, yonadawe kuitwe, vyanavyalia kuitwe. Tukana ya ula malenga lenga, pardon. Tukana ya ula malenga lenga umuvili. Alakini na hotu ne, omo parcel wangana kulia na malengalenga wao wahera wa malengalenga unakula malengalenga pale me haujui ile mbolo uko naipoteza bure kuitupatupa uvyovyo haujui kama unaweza pata pale na makuta kwenye unaikala unapasha pata makuta ya kusaidia watoto wa Kristo tuangalie namna gani tunaweza kuchunga mazingira gisi gani tunaweza kuchunga mazingira tunasema hapa kwanza kuhalia ya kuangalia namna gani leo hii pusiere inakuwa mingi inaweza kutupatia magonjwa. Tuangalie kama tutajikinga namna gani. Vyakula ya pembeni ya pusiere pale ya barabara. Muangalie kama mtatusaidia namna gani ya kufunika, kuproteje. Wakati nyewe unapo ujiproteje, unaproteje mwingine pale unasaidia sana. Neruwa vya Kristo ukamilikiri. Na wanasema kama tunajikinga sisi wenyewe tunajisaidia. Wala angira mundu waka kohola, nerunya vili kohola, obu nubushinya vili chinani, tia mkono kwa kinywa, kohola pole pole. Esebo lea, nabi kasewa mbu, uwa hile kude, yeye vyalo yoko, nani neru mua kohola ndeke. Nani amate ayo, amatande ayo, shanga shayo rasa, aka yoko bandu. Haiwezi tena. Sababu hile matande nao ni mikrobe kumungine. Hanabe bakaba harina bakabuga inyolunya bugwa matanda kai gusa kabulanga inyaseka matanda nyagusa kama tajiproteje kama tamshwari wakati nye unakohola au una eternier unasaidia wengine wasipate ile wasiweze kuchafuka na nini yako kundi na matanda saka yusono ko mundu au unde tu ikabya tu wabiri wanga ngabiri kuchafua tu. Tuangalie, tuchunge mazingira. Aba kahuka mulinichi vile vimayani vya kutupa. Nerutuwa langirana shoyalala. Oba kajute shoyalala eshe muvile. Yalala ya muvile haiwezi kutupiwa pembeni ya batu hapana. Ile ni mubaya. Yalala ya muvile banaitofutiaka kwenye hakuna batu. Kundi echuke cho kutse omuchafo akakumba. Wenye wanabakia pembeni ya ile yalala, mkicho na vi inaluma. Yalala haiwezi bakia katikati ya batu. Ebi ndubi eve mulini ni mashokola, mulini chine. Ebi ndubi yoshevi hondire. Ebi yoshevi ukala ngromoto kenya vresha kukumba. Aha ne parcele nga katre. Ei kati mbiroko nani ukovite ebi. Na sisi tunaitika tu wakubwa wa sante. Hawezi tembelea pale unaangalia sema hii ni kuprovoke magonjwa hii. Tu. Kama ni kusaidia kutengeneza barabara, haiko ile mchafu ndio tatengeneza barabara. Haiko ile mapapie vitu ya kutoka kwa butiki tatengeneza barabara. Huyu ni mchafu. Na mtu kama vile baba kuoshanga bote kina nili compact hii. Neroba kuloma bi utukasa dimuri halichuna fasi fulani oko mugande fasi fulani iwayendo mutoka inyahe ko butaka obulimu mabwe butsere bi nani abyo nerubi watu wale hadi hakuna unaona vile pembeni ya masomo watu watoto wako nasoma arufu. Arufu. Nerutu wabu tunemu saidiri ya bandu. Tunatengeneza. No. Tunaribisha mazingira. Karibu di parcele kare hivi. Yote nakuwa arufu tiki. Sababu ya nini? Ile mchafu inatokaka kama mlini bena ikahe kavyo, ikahe tasafise lunani, inenda peleka. Lakini kwa inakuta watu, inaribisha mazingira. Wakukula habata kula mzuri sababu wakunuka. Hii ya kumba. Ukita tali ya, ukita tuwe chito lecha ucho ute, ukali ya chonde kemu sana ni chikumboche. Kunde hakana vya hauna ngufu we mwenye utaza reklame. Unuka ute, vikuwe tu pale. Na iu na makorini ya nemu unandiru mawe. Mina ambia nye populasyo mwenye muko pembeni, mkwe na bambio nasema wakati nye munakuya, munakuya pia na dawa ya kupope kusudi arufu isitusumbue. Emerisi angabu le dawa yeri pope sana nerina nilio kwa arufu. Emerisi angabu la heri yeri revite viringi ya vio heri tualabio fasi fulani bila kuprovoke magonjwa katikati ya mugini. Mukristu na mazingira. Kila mtu angalie kwanza kama hawezi haribishake mazingira kwake. Ukala ngirana ya inachendi ama mule o ama poro unge. Sinatabwa niti vanduwa reki kashi ya niti vanaangalia na vanaheshimu mazingira. Ama mule o ama poro unge ebe ringi ya vio o mawuta. Sharibi o movandu. Muli mukata keriko kote izine ya maporo unge mukaye pembeni ayitea vandu neruma kukote izine yenyweyo. Naruka nduka tumikisha vandu kumbu wana protejevi omu maske omu kumbe arufu siyasa isi ya musumbua nai. Kundevi utavyo nabyo weka gongo mutwe. Lakini utaona mamugiri nini ya mapuru unge. Katikati ya mugiri. Ile arufu yote ya kuwanika ya kunini no muchiwe mudini jankfa na unyagenda. Evi ushibi kapuru. Neru tuko katika hali ya namuna gani. Wakubwa mutusaidi. Tupime kwanza kuangalia kama tutaweza kuchunga mazingira na muna gani. Kuna kuwa kitu nye wakati nye unafungula mule. Tia mzuri, fasi ya mzuri, kama ni muparsele chunga mzuri susudi, ile bunge sikuwe na pita, sababu nayo inaribisha kuhali ya watu. Na mwenye nafisaga bunga, nenyunye muka aswa, haba mashinisti havo, ima bia muka proteje nindo. Nani na buraba menizie na maigaba menizie na bo kabisa evetere na ni abo iba ne maraboni kande ba ne wazi si hari uyu kaji protege na bo iba uyu sasa na mauna buraba ahun suwa shingoko aho ukayitra kwe eipusiere yikalu hingiro muni manindo na kwenda kuprovoke mafafa. Ndiyo sababu katika kanisa banatuambia tubaambie juu ya mazingira. Njo teme nye walisema tupitise tubaambie juu ya mazingira. Isi tuwebe tukala ngirebe ndubi ushinga ni mazarao. Una wakati nye natumika ndani ya menizeri, hauproteje. Wakati natumika ndani ya ile sijui factory ya oil factory nini, ile izine ya mafuta, yafaa unajiproteje. Ile ni ya lazima. Na vale venye wanaikalaka yula nini, ya mayani ile pubele. Yafaa mnajiproteje, yafaa tu kukala pale. Ni mikrobe muko na iti. Kamata butine, funga mzuri, ngabandova ebolango kwa vakana mbala. Ninyukumbe mwabia muka mbala mutia. Merika menabatuma, inabasaidia kubaproteje, inabatafutia ile mangue za lazima zenye. Mikrobe isipite ndani. Na ukala ngiro mundove sando vesa, enya nemu nandire tu chepa umuru, ya kairabio nani, kutinya sambutri. Uyu hajui kami kuna jiuwa. Yafaa mafundisho na muna gani kusudi kila mtu ajue kusema ke na mabiko lani ita ini nga yita na mabiko lani ita ini ngito wundi. Yafaa kutena mafundisho na muna gani. Nerocho tukabu watote. Kila mtu anangalia kama ataweza kujiproteje na muna gani na kama ataweza kuproteje mwingine na muna gani. Ni mukisi kumutu mwenye anaheshimia kwanza, anajiheshimia kwanza afya yake na anaheshimia afya ya mwingine. Anatunza afya yake na anatunza afya ya mwingine. Ule njo mkristu mkamilifu. Hapana kutunza tu afya yako, mparsele yao, nerevitri, uwebiuka usawo mparsele yao wonde. Kutza maete wa wuku ndule molopango, uwebiuka ndari reo omotarase yao wonde. kundisha uti protection nero uwa buti bebo wa manzi wa huma hano uwa huma hano uwa muhirao uwa muhirao saidia mwingine kupata afya njema na ujisaidia kupata afya njema chocho tukata kiribuwa na hawa miati ni minene ukara langirene mberishi butike mekambe kutse walangiro mundu wakende kugudro inya nemuse nani yevitika yoko balabala inya nemuli mbiru yale mubajaja inya nemuse utibu yue pumbafu iya sire wanga hayikui uta mumarekena bahula mumapumbafu ebirobobi wabari tuleta lakini ukara langiro mundu vabihandika mbuke hano ni rouge piste de signalisation.

yatasema na wewe. Musikwe na fukuzia fukuzia. Munaangalia kitu kani nye balibatilia kome maendeleo na kurespekte ile maendeleo na kusema asante kwa umunye kwa wenye wanatufanzia ile. Na wabataksimene kukabwe nga papiri kwachi, nga papiri fota, nga papiri ukala ngiro mundu waka saturunya na mnu mkirinye lunya. Inyala. Kuputibwa lakini ya baba ribati. Fata kanuni ya kila mara kusudi ujikinge na ukinge mwenye ukuna. Wamabita ya kugongana. O yuwe hekire, iwe kwanzi wahola, no yuwe hekire. Choma na maksida mingi zinapitikaka ni sababu ya upumbafu ya wataksimeni. Ni sababu ya kutojua ya wataksimeni. Ni sababu ya kujiwazia ya wataksimeni. Njia ya kupita mba na kuonyeshia mzuri, lakini wukasa uwa laba ulioko haraka yachi, ulioko haraka. Omochi hose muli haraka baba. Omochi hose muli haraka. Basi nile ambao tulipenda tuzunguze kwa siku ya leo juu ya mazingira. Tuheshimu mazingira, tuheshimu afya zetu na tuheshimu afya ya wengine. Aba kaule ebitika, aba kaule munaangalia kama munaweza kukinga afya ya watu namna gani. Aba kahi kama pubele baka toleo, iba langi ranga, ayoba kindi utaunga, ngabangana saibiri ya bandua popo, bati. Kumetawa nakuwa nabaletea maziwa, mbubie mukanyo usanachi, nani harufu ye. Lakini putu, hapana. Mkristo hawezi kuwa ndani ile hali. Na ndio maana tunasema yafaa kuheshimu mazingira na yafaa kuheshimu mwili wako, kuheshimu afya yako na kuheshimu afya ya wengine. Ni ile ambayo tulipenda tuwapitishie kwa siku ya leo. Tunashukuru Padri Bambi Samari Leos akiwa diretere anayeturuhusu, anayotayarisha na kuturuhusu tuweze kufika hapa. Tunashukuru pia Jose, Mama Jose, Basiliana, Petronella. Tunashukuru pia Mushakulu Wili, Okosebe Kwaho, Kundekana atakatu kwa mabiru vyoshi, nya na mtu hana nate, chino mutasha kanyako, chino mutasha kanyako, chino, basi chikatu saidi kutibu, tutaweza kutana siku ya pili. Mimi ni Kasali Robert Bellarmé, chao.

patro wa Renouveau Charismatique Catholique, wa Wakristo wote wanaobadilisha maisha yao. Tunasema asante kwa mtangulizaji wetu anayetutangulia somo letu. Tunaliendelesha la juma ile ingine juma siku.

0: kuweza kufika sababu ya magonjwa ya gripe. Asante kwa Mungu kwa sababu analeta uponyaji wake. Wengine wanapatikana kwa formasio pale Saba. Nao basi tunawatakia gizi mtangulizaji anasema kazi njema. Na ndio maana tutaanza kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amena. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waamini wako, kiwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumbwa vipya na inji itageuka. Tunasema asante Mungu kwa sababu unapotuma Roho yako Mtakatifu anageuza mambo yote. Na kupitia maandiko matakatifu, wasikilizaji wanapoisikia na kuitendesha, wanageuza maisha na wanakuwa wapya. Ndio maana kwa siku ya leo unakubali tena tuweze kukutana na wasikilizaji wetu kupitia radio Moto Butembo Beni, ili tena tuweze kufundishana sote pamoja. Tuliombaka pendekezo siku ingine. Tunaomba Mungu uwasimamie wasikilizaji wetu na uongoze kipindi hiki tangia mwanzo mpaka mwisho. Kituzamisha ndani ya damu ya mwana kondoo, itukinge na kutulinda kwa hatari mbalimbali, pamoja na wote wanaofanya kazi mbalimbali katika studio hii, wale ambao wanatuhudumia kwa vyuma mbalimbali. Tabaki pamoja nasi. Tunaomba hivi katika jina la Bwana wetu na ni Yesu Kristo. Amena. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Gizi papa alisema, hapa ni mama Kamina, sauti yake ile. Dada Aldegonde, papa Trudo, mama Bert, wako Saba kwa formasyo. Ndiyo, wanaenda kutafutia tena chakula ambacho kitaturuhusu kuweza kufanya kazi katika shamba la Bwana. Namba yangu ni 0994 26 21 80. Ya Vodacom ni 0 83 05 73 578. Kama uko na pendekezo, sababu leo tunakuja kumalizia somo letu, tatuhurumia sababu magonjwa iliacha tusiweze tena kufika siku ya pili iliyopita. Sasa leo tutamalizia, mlete pendekezo. Kama una nini unapenda tena tutayarishe somo gani, unaweza kuandika kwa message, tutaipata. Basi tulisema gizi mtangulizaji wetu anatoka tena kuwakumbusha ukarimu na kupokea wageni unafungua milango ya mbingu. La générosité et l'hospitalité ouvre les cieux, ouvre les portes d'ici du ciel. Tunasema basi tulianza tukaona mbingu kufungukwa, kufungwa na kufunguliwa ni kila roho ya mtu kuamua. Wenzo kipeno nafunga, wenzo kipeno nafunguo. Lakini kwa imani yako kwa Mungu usikilize mzuri kusudi uweze kupata baraka na mbingu ziweze kufunguliwa kwa ajili yako. Wapenzi wangu ndani ya Bwana, wengi wanasali au wanafanya sala maombi mbalimbali, wanaweza fanya hata majene, wanaweza fanya mamortifikasyo, lakini kama hawana hiyo ufunguo, sala yao itakuwa juju. Iko akombanye na ukarimu. Utakawia kwa kupata majibu dada kaka, kama uko mchoyo. Wengi wanafunga lakini hubaki nafasi moja ama hawawezi kuendelea. Sababu gani? Sababu wamesahau ufunguo wa nguvu, yani ukarimu na kupokea. Kupokea watumishi wa Mungu, kupokea wanesesite. Lakini siku hizi wanesisite nao na wale wageni nao bako naanza leta probleme. Na ndio maana upendo huo unakuwa kama unapunguka. Lakini tukwe tunamuomba Mungu, Roho Mtakatifu atutumie wale ambao hawataleta shida ndani ya jamaa zetu. Watakuwa baraka. mugeni ni baraka. Hapana mugeni wa laana kutufikia. Wale wanaomtumainia Mungu, Mungu hatakubali wageni wa laana, wageni wa taabu watufikie, lakini wageni wa baraka waweze kutujia. Roho yenye kufungwa ni ufunguo wa kufunga. Lakini roho yenye kutoa ni ufunguo wa kufungua mbingu. Tukisoma, tulisomaka ile siku kitabu cha Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Luka, kipindi cha 6 mstari wa 38, ulituambia hivi. Luka 6:38 ilisema, wapeni watu nanyi mtapewa, kipimo kizuri chenye kushindiliwa na kutikiswa na kumwangika watakitia katika nguo yenu. Maana kipimo kile munapima nacho, ninyi pia mutapimwa na kipimo hicho. Gizo napana na njo vile na utakuwa napewa. Tulipitaka pale, tukasema, kipana seng safra, na wewe utabarikiwa kupitia ile seng safra. Bana sema, tupatie watu, wapeni watu, iko amri, wapeni watu. Ni shauri, iyo shauri ni amri ya kiroho. Kupana ama kutoa haiko perte, bali ni motivasyo, unaktive, unachochea. Ambwe merci mwe ya wesapuli yomupe. Mutu mnyana se ata tunambiaka watoto, tunasema hauseme merci. Sababu ule wakati anapo sema merci, utakuwa tena na nini ya kumpatia mara ingine. Unapotoa na imani, haupoteze kitu, ndugu. Lakini, unagundua, unaenda découvrir siri inayofichama ndani ya moyo wa Mungu. Au siri inayofichama ndani ya moyo wa ule mwenyewe kunapatie. Ile, unayoona kutoka mikononi mwako, Mungu anaizidisha na anaipitisha mahali usipojua. Ebu kahaonde, vika timba, nerubi ya kuhikako, ibire onde muhanda. Unaoza patia moto, mchele, Mungu anaoza sema di uyu adisha kula sombe siku mingi, na sombe neba nasema nae ni sumu, acha ni mupatie samaki. Anakupatia samaki. Ni ile ile sombe yako, ile ile mchele yako inyole patia, me Mungu anesha geuza, inakufika kotena, musura ingine. Lakini wengi wanatoa na woga au na masito. Hata wanapunguza na mamu havinene. Nerunya sinje sinje. Kisha batashangaa ya kwamba banabakia nyuma. Hakuna mabadiliko. Paulo mtume katika barua yake ya pili kwa Wakorintho anasema hivi, De Korintie 9:6, Wakorintho wa 9, Wakorintho wa pili kipindi cha 9 mstari wa 6 unasema, kumbukeni neno hili, apandaye kwa uchoyo atavuna kwa uchoyo, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu, bila kushurutishwa, kwani Mungu humpenda mwenye kutoa kwa furaha. Amewanza, unafurahi wakati unapatia Mungu, unapatia mtu mwingine, unasema omwesi kule mie peke basi. Nilipata nyama, omwesi kule mie peke. Nilibarikiwa na maharagi, unapatia mwingine, hautakula we peke. Unakuwa na furaha ya kupatia mwingine. Nyorosha mikono dada, kaka, baba. Nyorosha mikono. Gizu navyo nyorosha mikono yako, na hivyo hivyo utabarikiwa. Unapenda uvune mengi, kumbe usipane sawa maskini. Ile siku tulipatia hadithi mfano ya mwali na mwenye alikuwa kanadanganya bulongo ati anapanda maharagi kumbe naye kunaacha mahia vide, lakini alivunaka kidogo sababu nani bopere aliwapatiaka kila mtu maharagi yenye alipanda yenye alihulula bali humba kila mtu anabeba wake. Ukipanda kwa uchoyo utavuna tu kwa uchoyo, lakini ukipanda kwa ukarimu utavuna kwa ukarimu. Shida ni nini? Shida ni moyo unaopenda pesa. Twanzire sofranga shokutsibu, tuyanzire, tunajipenda sie wenyewe. Unakuwaka tana himboka kidogo, tunasema mapokezi, mugeni anafika kumugine. Tunasema upo, nini mugeni ni baraka. Anafika kumugine, unasema nini uti? Uti himboka ndakulia mwayo mangaribi. Unajipenda weye, unajikumbukia. Lakini haujue mpango wa Mungu juu yako. Unaweza katala kumupigia, kumusongea naenda na njala, kumbe Mungu nalisha kutayarishia ingine chakula. Ulikuwa na kangiriti, lakini Mungu anakutuma kwa mtu anasema, kuku njoo hii nilikutayarishia kayo taikula, hautakufa haya. Hautakufa haya. Tuseme kweli, haiko kukosewa, ndiyo inafunga mikono kutopana. Ni kukakamia ile kidogo ulio nayo. Wengine wanaweza poteza, wanawaza wanapoteza. Au wengine wanaweza poteza, wanagaspie makuta yao. Mengi kwa wenyewe, kwa ajili yake ye mwenyewe. Anajiona, anajipenda. Lakini kama ni kupatia Mungu, ama mwengine, jirani, maskini, aliye na lazima, roho inakuwa ngumu. Ekerdir ni hatari sana. Tusisahau neno ambalo mwinjilisti Mateo anasema. Mateo kipindi cha sita. Mateo kipindi cha sita. Anasema hivi. Kwa sababu inafaa tunatoa, tusaidie tu. Sababu palipo hazina yako, patakuwapo na moyo wako. Aho bikire kanuka huku wene, aho hakana vya mutrimu. Na ile sadaka yako, kama tunapatia Mungu, roho yetu takua tu kwa Mungu. Pardon. Takua tu kwa Mungu. Sababu tunaweka kule. Kuna mama mwenye alikuwa nafanya kirimba na Mungu, hakukua na parcel. Alikuwa nafanya panafanya kirimba. Ati Mungu, mimi nafanya na wewe kirimba. Mimi naomba parcele. Sasa naenda kumisa natolea. Ati yango nzo zile. Anaenda ku mafarishi anatolea. Anaenda kukijiji anatolea. Ati zangu nzo zile, mimi sitakuwa na konde, wenzo utakuwa na konde. Alinunua parcele na Mungu akampatia neema akajenga na alishakahamia munyumba yake. Sile ni neema. Sababu roho yake ilikuwa inakuwa wapi? Kwenye iko natia sadaka yake. Badie, Mungu anasema tumupime kama hatutaona. Pima kwanza Mungu. Umupime kama hatutaona, anafungua milango na madirisha ya mbinguni. Umupime. Mungu wetu ni mwema sana, haiko mchoyo, wala hasemake bongo. Tutasoma katika kitabu cha Malakia, Malashi. Malashi trua. Malashi trua. Inasema unipime kama hautaona. Malashi 3, 10 verse inasema, leteni zaka za kila kitu galani, ili iwepo akiba kwa nyumba yangu. Mungu zao nasema, mluta leta mchele, atana sadaka ya vitu mbalimbali nzio na kuwaka mingi. Anasema hivi, munaweza kunijaribu na kuona, asema Bwana wa ulimwengu, kama sitawafungulieni milango ya mali ya mbinguni na kuwamwangieni baraka tele. Mupime ile kidogo nyoko naye, pima umpatie Mungu. Upime kama hautaona. Kuwa na imani wakati unapompatia, unasema nimekupa Mungu na ninajua ya kwamba utanipa. Pana kama inakuwa kugumu, pana tu. Usiwe na mashaka. Kupana ya kweli inaanzia kwenye unachokea. Wakati unaposema ha, basi na mabehiti ya imboka eno, ero esina ama naba kandia waka oteranzalo. Muna kumbuka huyu mujane. Mujane wa injili hakupana ya ziada, bali alipana yote aliyokuwa naye. Ile sengi ya yule mujane. Wafalme wa kwanza kipindi cha 17 mstari wa kwanza mpaka wa 14. Yesu alikuwa anaikala kwa kikapo pale kwenye koko kitunga. Anaona watu gizi boko natole. Aba ne bakanyo tola. Nesi nisha tuwera no muwese. Usana no bukuku. Atuna fichama wapi Mungu kuna kuona. Mungu anajua kama kuna ngapi. Mupatie. Habasemi ati uende leta marama kofroforo yako. Me umupatie so menye inamu. Inamuonore. Asiye na anapenda anapana seng safra. Na wewe unasema naona pana seng safra. Unafanya nini? Asiye na alishapata seng mil anaitia mule ndani. Na wewe unasema tunaona pana ile seng mil. Unafanya nini? Si wewe unaoza double kama utapana 15 mil, kama utapana 10 dollar, kama utapana 50 dollar. Ukipana na moyo mwema, tena unapana na furaha. Unajua ya kwamba unampatia yule aliye na uzima wako mikononi mwake, basi haupoteze ndugu. Yesu hakuangalia matajiri, bali alisifu yule mwanamke. Usimujane. Maana kemia eklezi ya iko bie. Tuangalie barua zetu za ubatizo. Barua ya watu ya ubatizo, kila mtu analipa $1 para kwa mwaka mzima. Wakati unapoangalia barua yako ya ubatizo, huko na miaka ngapi nyao huyu alipaka. Ukwe tajiri hawezi sema kwa mwaka mmoja alipa $1. $1. Lakini kati yetu sikuna wengi ambao wako na madeni. Unastuka na ulisha kuwa na deni mingi kushindia. Huyu maskini mjane alitoa zaidi kupita wengine. Sababu ya nini? Alitoa zote zenye iko nazo. Marke 12 41 44. Marke 12 41 44. Inasema Yesu alikaa kuelekea sanduku la mchango wa fedha. Akaangalia gisi kundi la watu walivyo tia fedha katika lile sanduku. Watajiri wengi walitia fedha nyingi. Akaja mjane mmoja maskini, akatia vipande viwili vya fedha sawa na sendi kidogo. Yesu akawaita wafuasi wake wamjongee, akawaambia, nawaambieni kweli, mjane maskini huyo ametia zaidi kuliko wote wanaotia fedha katika sanduku la mchango. Kwa maana wote wametia sehemu ya mali yao ya ziada, lakini huyu ametoa katika ukosefu wake wa mali na kutia yote aliyokuwa nayo, ndiyo riziki yake yote. Huyu mujane wa Serepta, huyu mwenye alisema, hibunga yangu, rua 17, 14, hibunga henye niko nayo na himafuta hii, kama mina nikiipiga, nikikupatia hiyo mtumishi wa Mungu, tukisha kuhikula na tunakufa. Mtumishi alimwambia kufa, hautakufa. Sibunga haikuishaka na mafuta haikuishaka. Na we kama unapana ile nyoko nayo haitaishaka. Watumishi watoto wa Mungu tushaka pata ile experience ya kupana atai bunga ya mwisho, bunga yako haitakauka. Utaona ukishapana ile ya mwisho tena mwingine anakuletea ingine mbegeti. Ukipana nguo tena watakuletea hata mbili hata tatu. Unaona? Mungu habaki yake mdeni ya moto. Na hii ya Marke 12 karandeye 44 njo ya ule sasa alie mujane alie toa sengi yake. Mungu anatenda kazi yake. Tuangalie sasa ile ni kutolea. Tuangalie sasa na kupokea. Wafalme wa pili kipindi cha 4 mstari wa 8 mpaka wa 14. Tangamano inasema mwanamke wa Sunamu na mwanawe. Usomi ni mrefu lakini muache basi nijaribu kusoma. Siku moja nabii Elisa alifika mji wa Sunamu. Na huku kulikuwa na mwanamke mmoja tajiri aliyemuomba sana ale chakula kwake. Tangu siku ile kila mara alipopita pale mjini huingia kwake kula. Yule mwanamke alimwambia bwana wake, tazama mtu huyu anayepita kwetu kila mara nimemtambua ni mtu mtakatifu wa Mungu. Ukalangira omundu neruwa mumenya kuti omundu oyu ni mubandi, omundu oyu ni mwana wa Mungu. Anasema hivi, tujenge chumba kidogo orofani, tukamwekee ndani yake kitanda na meza na kiti na taa. Naye atakapokuja kwetu atakaa humo. Siku moja Elisa alifika huko, akaingia katika kile chumba, akalala humo. Akamwambia Jehazi, mtumishi wake, umwite bibi mwema yule Mshunamu. Akamwita naye akasimama mbele yake. Elisa akasema, mwambie, umeshurulika sana kwa ajili yangu. Je, nifanye nini kwa ajili yako? Labda nimwambie mfalme au jemadare neno moja la kukufaa. Lakini mwanamke akamjibu, mimi nakaa hapa kati ya jamaa. Kisha Elisa akamwambia mtumishi wake, Gehazi, nitafanyaje kwa ajili ya mwanamke huyo? Gehazi akasema, ole wake hana mwana na bwana wake ni mzee. Elisa akamwambia, umuite mtumishi. Akamwita naye akasimama mlangoni. Elisa akasema, mwaka kesho kama wakati huu utashika mwana mikononi mwako. Lakini yeye akasema, ala, bwana, usimdanganye mjakazi wako. Lakini mwanamke akapata mimba, akazaa mwana wakati ule ule Elisa alimwagulia. Ndilo neno la Bwana. Oita ute mwana mwapokera nabii wa Nyamuhanga. Tuvye tukapokera bana bo Mungu. Na neno yenye mtumishi wa Mungu anasema, Mungu anapitaka ndani ya ile neno. Akikwambia tu ubarikiwe na kweli utabarikiwa. Ndio maana katika kinywa cha mtumishi wa Mungu msitoke maneno ya laana, mtoke maneno ya kubarikia. Elisa alisema, mwaka kesho nitafikaka kwa wakati huu tu utakuwa naulisha kwa na mtoto mikono yako. Mucha nalawa, Mungu hawezi kudanganya wala hawezi kudanganyika. Na ndio maana Mungu haangalie ulitoa ngapi, anaangalia uzito wa sadaka yako. Kama ulitoa na unapenda, gizi tulisikia pale mbele, toa kwa furaha. kama ulipenda ulipana na moyo wako wote. Unaona huyu mwanamke alimjengea nyumba mwataje kule yulu. Ati mimi naona huyu kumtumishi wa Mungu tayari mshakulu wangu. Tumjengee nyumba. Gizi mimi niko namuona haiko haiko kucheza, atakuwa anapita analala pale sababu ya ile mapokezi nabii alisema na Mungu akatimiza neno la nabii. Huyo mwanamke akazaa akapata mwana ijapo mume wake alikuwa mzee. Avec le Christ tout est possible à celui qui croit. Inafaa tu kusadiki. Ukarimu nafungua milango isiyojulikana. Ule mwanamke wa Sunamu, yeye hakukua nawaza tena kama naweza zala. Lakini sababu ya ukarimu wake na mapokezi yake, hospitalite yake, alibarikiwa, alipata mtoto. Na we uko kule, fanya kazi mbele ya Mungu, pokea wageni. Tukua tunaomba Mungu atulete wageni ambao wanatoka kwake, hapana wageni wa laana, wageni ambao watakuwa wageni wa baraka. Kuna baraka ambazo sala peke yake haifungue milango. Utakuwa nalalamike Mungu, iyo nipatie, iyo niko mkrize, iyo. Alakini, sawa unapata himaragi yako, hawezi kusaidia mwenzako. Mwenzako atalala na njala na huku na maragi. Utikuwa itami, ndampatia hiyo nirihikisha isha ndakuwa wanani. Unajifungia we mwenyewe. Lakini, ukarimu unafungua mara moja ama kwepesi mlango wa mbingu. Unaweza ombea jambo fulani siku nyingi, lakini tendo moja ya imani unatoa, unafanya ukarimu na imani yaweza leta ama kuonyesha mara na kwepesi inaleta jibu. Tusome Matendo ya Mitume kipindi cha 10 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Inasema hivi. Huko Kaisareo palikuwa na mtu mmoja jina lake Cornelio, mkubwa wa kikosi cha askari kilichoitwa cha Waitalia. Naye alikuwa mwenye ibada na heshima kwa Mungu, yeye na nyumba yake, na mwenye kutoa sadaka nyingi za kuwasaidia watu na wenye kumuomba Mungu wakati wote. Alikuwa anapenda kusaidia watu na we kuwa nasaidia watu badi. Siku moja kama saa 9 ya mchana, aliona waziwazi katika maono malaika wa Mungu anaingia kwake na kumwambia, ati Cornelio. Cornelio akamkazia macho, akaingiwa na hofu, akasema, kuna nini Bwana? Malaika akamwambia, sala zako na sadaka zimepanda juu ziwe ukumbusho mbele ya Mungu. Mwana malangeri, tunasoma kwebadi, ukwe nasoma ile parole. Sala yako na sadaka yako zinapanda yulu, ebe biribibi kaenda. Ambwaba biroba kite mbeba. Kidole moya haiwezi kuua chawa. Na ndio maana ukarimu na sala mara moya vinapanda mbinguni. Muti moya haiwezi kuivisha maharagi. Lakini unaweza tia miti mbili, kisha kutana mbili inakuwa na nguvu kushindia. Sala na sadaka yako vyapanda mbele ya Mungu. Anayeikumbuka atakuwa nakumbuka umruwai. Wanasema alikuwa anamheshimu Mungu. Alikuwa anamheshimu Mungu. Usiseme utimie niko mbaraka, mimi nasaidia watu, mfaranga zako za mbaraka. Hauko kwanza rafiki yake na Mungu. toa na huko rafiki yake na Mungu, na huko rafiki yake na Yesu Kristo. Ndiyo sadaka yako itakuwa na maana. Kweli ye, unapana. Ule nenda shukuru kule, lakini baraka hautazipata. Angalia vema. Sadaka zinapanda mbele ya mbingu. Na ndiyo maana, wakati wa ibada ya misa takatifu, wakati wa matoleo, tunapotayarisha konsekrasio, padiri anasemaka hivi, apre ofertoire, anasema, tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu, imfanye nini? Impendeze Mungu. Sadaka ya padri, anayotolea juu ya altari, na zile masadaka mbalimbali zinye tunatoleaka, zote zinapanda mbele ya Mungu. Ikubaliwe na Mungu. Ndio maana maandiko ingine nasema, tushije mbele ya Mungu, mikono mitupu, atakubarikia kufatana na nini. Tunakumbuka wa mitume wakati walikuwa natembea na Yesu Kristo. Kisha yake, sababu siku munaingia, wa mitume wanaambia Yesu ambu, suambia wa watu warudie, basi batakula nini hapa. Na nasema, muko na nini? Chenye uko nacho, nzo chenye Mungu anabarikiaka, dada kaka. Tusali ndugu, ili sadaka yangu, enye kuna herala pale, omukuluo buhere, sadaka yangu na yenu, impendeze Mungu, Baba Mwenyezi. Na sisi tunasema, Bwana upokee mikononi, masio tunasemaka, kwa sifa na utukufu wa jina lako, kwa mafaa yetu, na ya eklezia takatifu yake yote. Kwa mafaa yetu. Siye banye tuko mule mumisa. Siye banye tuko natolea sadaka. Na weta kwako mafaa yako na huko na nini. Aba ndi waka waka humange metu yoko vikapu. Ibo mtu wawo, omutu wawo. Mtu mwanzo alisemakati. Asemakati mina shangalaka wakati nyetu naimba hii wimbo. No me so vide, no me so vide, Seigneur. Te me so vide. Hawezi pelekea Mungu quelque chose. Toujours no me so vide. Toujours no me so vide. Na huko nakula. Na huko navala. Na huko najenga nyumba yako. Ah, iha nabia chiro. Na uwae kasaudi. Mini shafanya ota de juru. Si atoleaka sadaka. Lero na mie izi franga mine enda tolea sadaka. Nilibambia pale mbele mina sema kila mtu angalie barua yake ubatizo. Barua ya ubatizo na fungaka neema kama amujue. Unaweza sema hubariki wake kumbe barua kwa ubatizo hawia ilipaka. Dollar para. Na wakati unapopitiza siku mingi. Senga. Diza. Siwa nzo kuna jikali yako problem. Uruki onge pale kaka dollar kama usheka kumwaka muzima. Kama mtu anatotalizaka franga zote zinyona kuliaka kumwanga kumwaka mwe siju kama unaweza pata na total ni zinakuwa kaza mingi na kusalere ya mtu juu ya nini ziko mingi kushindia salere ya mtu sababu na vingine vinatokea kafasi nyingine vinakusaidii ambapote kebulimo uonde babula tunaziwakishaka zingine tunaziwakishaka na vilitoka fasi nyingine na haukununua hata. Mungu atusaidie. Mungu aponeshe vimata vinye viko mu mikono. Tuwe wakarimu. Tusiwe wachoyo. Kadiri unaishi, kadiri unapana na kadiri utapewa. Lame kidone esiperiere asel kireswa. Mukono unaopana uko juu ya ule unaopokea. Kweli na we mwenye unapokea, upokee kwa sifa ya Mungu. Usibimalize we peke kama balikupatia di dolare. Kami kuna wengine, munatembiaka pamoe. Munakutana mutu, kumbe anajua mumoe. Anampatia di dolare. Anaenda. Siapa kulikuwa katerime ya droit de liso. Anaenda. Na hata kumbuka, hizi franga tumezipata, ni neema ambayo mimi napata na tuku na mwingine, nimupatia kwa ta kidogo, inyena naoze na nunua kosombe. Obu kuku. Ukawa zote di dolari yosi ya nishahua. Itaishaka, kusudi isiishe, tosha kwa ta dolari ipatie mwingine, ile dolari itakufa kwa kako returu, inakufikie, neilisha badilika. Unajua Mungu anatupatiaka kwa namna mbalimbali. Bangu bengi banaponeshe waka magonjwa na magonjwa ya nguvu nguvu sababu ni bakarimo Mungu anamuchunga anasema ati eye omndu wa yambesha holaluba hivi anapanaka siku yake kwanza aendelee kusaidia wengine. Acha kungojea siku takuwaka tajiri nzona pana. Bwana utuwite kwe. Sinye wite. Ukawazo utukesha vya mutajiri nerumu wa tolea kwe. Tolea kwe ile kidogo nyoko nayo. Unataka sema uongo. Na tena Mungu anaweza kubarikia. Uti siku utapata. Unapata. Kisha unapata iba mamepango na kuwa multiple. Ha, geta ulakarebe, enda uza na kingine, enda fanya na hivi, unauza na nguo, unasahau na Mungu. Iyo. Tusingoe wakati tutakuwaka na mingi, pana na kuile kidogo. Si mujane wa Serepta alipanaka kidogo, mujane wa Biblia, ule mwenyali letaka sengi mbili, shalipana yake yote. Munasigiaka na mundoa kweba di mfano hii. Ambo mtu mundoa naye alikosaka kama atapeleka mundoa nini. Atiba nipeleke mundoa nini, sina kitu. Ati lakini nilikuwa na logota, mituru simba. Binini vya muhindi ye. Watu wanakula muhindi wanatupa, watu wanakula muhindi wanatupa ele mituru simba. Alikuwa naitia mkabota. Ati naengesha heka mituru simbe. Kwesi, mkuba wa mariage alisahau kununua mapapie ijenike naye anakuya sababu ya haya anafikishia kabota yake muwese. Sasa mkuba wa protokola anapita sana anaenda kujisulaje anakuta ile mituru simbe kwa mule ndani watu deja bikuba naitilize kwa kujisaidia anaenda sema katikati ya watu banduku mwenyana nisaidia na nitosha mbali. Yule mwenyali leta ile nini ya mituru simba. Mina taka ni muone. Omucha kulwatinama vehola wakaya nyekera. Nganiri ya hiramo ya mituru simba busananachi. Alakini ndugu na dada wapenzi. Wakati alipofika pale. Na iku natetemeka. Anamuambia usiogope unanisaidia sana. Kama batu waisha jichafua na kuchafua manguo yao. Alakini waliitumikisha basi ubarikiwe ama muhembene. Ama muhembene di. Usanane mituru simba. Isuwebu utese uwite. Akake uwite kwa ko. Kutuwa betu kimba kera ututia. Akake uwite ko. Uherere kwa mukama. Omukama shali haya. Shali bariki waka. E mituru simba ya male tembene. Tuache uchoyo. Tuache uchoyo. Tufungue mikono. Tugundue siri nyana fichama ndani ya moyo wa Mungu. Toa, pima sasa ye Mungu. Uwe tiyo, apana reservoir. Ukwe tiyo ya kupitiza neema. Wakati unapobarikiwa, pitiza kwae. Ile nzo tiyo. Me, usijiwekei. Usikuwe reservoir, depo. Vikea kuhonderako. Kwani Mungu, hakukupatia kusudi uweke, lakini alikupatia kusudi ugawe na wengine. Usijiweke vyote, patia na kuwengine neema, ukue kanale, tiyo ya kupitiza neno la Mungu. Neema za Mungu. Unaomba kusudi, unapenda dada na kaka msikilizaji mpenzi, unapenda mbingu ifunguke kwa ajili yako. Kama unapenda, kama ndani ya roho yako unasema ndiyo ninapenda, fungua mikono yako. Unapenda kuona Mungu anatenda, kumbe uonyeshe matendo ya yako ya ukarimu ukiwa na imani. Kama alama wazi, an example concrete. Ukarimu sinusunusu ni uwezo au ni nguvu ya kiroho la puissance spirituelle. Ndiyo maana ndugu na dada zangu. Ninawasi. tunyoroshe mikono, tukue napatia watu. Mungu atutakase macho, tukue na macho ya Yesu Kristo. Unaona mtu, usingoya kuombe, mupatie kabla haja kuomba di. Yesu atupe macho yake ya kuona alva necessite, yule aliye na lazimu. Unaona mtu kunaenda munjia alisha choka. Uko na milfra, de milfra. Sumuambia ingie bajaja. Enda mama, bajaja, ndo, ingia mubajaji. Shalome, shalome. Unaona mtu njiani. Anavala mavazi ya buchafu. Selave dirike anakosewa sabuni. Kama uko na seng safra mupatio unasema, mama enda uza kasavo, utakanawa. Tamu utabarikiwa. Pima na uone. Utaona kama Mungu ni muongo, au kama Mungu anatimiza ahadi zake. Lakini nakuhakikishia leo, kwa imani kuu, atakaye timiza hiyo, asenyemaya siku ya leo, tunaifunga. Utaona kwa hii juma, na juma inayokuya, utabarikiwa. Na utashuhudiaka, utatuma ushuhuda, kusudi tupate siku ya pili ingine, tuambie wale ambao hawajabarikiwa, nao waweze kubarikiwa pamoja nao. Tusali. Bwana wangu, ni sala yako kule. Bwana wangu, unipe moyo mkarimu. Unifungua kwa kilema cha umimi. Na unifanye kuwa njia ya baraka. Ufungue mbingu kwa maisha yangu. Kwa ajili ya Kristo, Bwana wetu. Amena. Bata, esomo yetu siya mahwera. Umungu alama yebe mata. Obule mundu akakaye vyala. Pana kile ulicho nacho. Ye Petro aliambiaka vile mparalitike. Mwenye alikutanaka munjia. Alikuwa na mungoelea. Atimbinu wakande muho kuhoro kute siofranga. Alakini Petro na Yohane. Petro na Yohane wakasema hatuna kitu, lakini kile nilicho nacho nitakupa. Omundu waka omundu echa witeko, si wanga yiva. Mungu atubariki sote na tupatie neema ya kutuliza wale wanaoteseka, ili sote pamoja tumuite Mungu kuwa baba anayetusumbukia, yeye anayeishi na kutawala milele na milele. Amina. Tunasema asante. Sande kwa watoto wa Mungu ambao wako kule kuformasio, Mungu awabariki. Na wale ambao wako nyumbani wanasikiliza, mubarikiwe. Kwa ile kidogo ambao uko nayo baba. Au mama msikilizaji mpenzi. Ifike jioni na umepatia moto kidogo. Pima na uone, jaribu. Na utaona kama Mungu hata kufungulia milango. Sababu umepata ufunguo ya kweli ya kuweza kufungua mbingu. Mbingu tafunguliwa kwa ajili yako. Frere Mishu barikiwe. Daniele pale Kitumbiro, Mungu akubariki. Mama Jose, Mungu akubariki kwa ukarimu wako mama. Mama Imelda pale Matanda, Mungu akubariki. Mama Clementina, Mungu akubariki. Kila msikilizaji, mapadri wetu wanaojitolea kwa kutuhimiza kiroho, kwa kutupitizia maneno ya Mungu. Mubarikiwe mahali mnaopatikana. Wapera somsioniste wote, wadioseze wote mubarikiwe. Wa omonie wa renouveau charismatique catholique mubarikiwe mahali mnaopatikana. Wa intercessore wote mubarikiwe. Sababu mnajitolea kwa ajili ya watoto wa Mungu, nao wanabarikiwa. Atubariki sisi wote pamoja nanyi. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amena. Tutaonana siku ya pili ijayo. Mlete pendekezo kusudi tutayarishe somo ambayo mnataka tuipitize. Mungu awabariki.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Ebola ni mukoni bukalire. Bukata ndairo ko bandu Omwila brejitu lomo musasi, omo visalo, omo nyunza, omo matande, omo maswa, kuto wandi maete woshi woshi wanga lomo mviri wa mundu, kute nyama, ei abere hambikano bukoni. Ebe minyikalobi bukoni buno halie homa, omutu ere luma, olusalo, ere hara, neriluamo musasi. Okui ikakiria nerika kirecha andacha uko bukoni buno, wuna we kanjika njoko biala, omo maetene sabuni. Si utulo komukoni, kucho mundu yu abri holano bukoni buno, butiri yite ya. Semu liesho nyama shomori, kutashira sungikisha abri yu horera. Wamalangiro yule na bemenyikalobi bukoni obu ebola, uwa sonokiri ya luba, echilamiro chiri haku hina we. Obukoni bu ebola wamabi tunjwa luba, bukana lama. Okui ikakiria nerika kiria beha ndabietu, tulia abali chetua bali ya hola, eritabalibwa, omome tendekere, eya riluwa no bukoni buno, okui kakirireta ndairari yabo. Tushika ya mahano wabanganga, okuluwa no bukoni bu ebola. Ononi mulage, owe chisomocha wa anglikani mochi woche Kongo, omobu watichabwe chitongole Christian Ed.
3: Mwanamemba wa jamii, ukishikwa na diare, kupandisha moto, au ukiwa na mchoko wa kupindukia, au tena kutoka damu isiyo ya kawaida, ita kwa bure, sose kanteye, au elekea haraka kunako kituo cha afya cha karibu nawe, ili upate huduma inayofaa.
4: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na FEPSI ikishirikiana na World Vision.

0: Wanamimba wa jamii, kulingana na hali ya vita tunayopitia, visa vingi vya ubakaji vimeonekana nchini mwetu.
1: Wanawake, wavulana na watoto wa kike wanabakwa na kutendewa vitendo vingi vya ujeuri dhidi ya jenda.
0: Ni kwetu sote kumkinga mwanamke na mtoto wa kike na hali hiyo inayoenda kinyume na haki za binadamu.
1: Muhanga ama mshuhuda wa visa vya ubakaji katika maeneo yako, usinyamazi, enda haraka kunako vikundi vinavyotetea haki za binadamu, hasa GADOF, kwa kusaidiwa.
0: Sote tulinde wanawake, wavulana na watoto wa kike dhidi ya ubakaji na unyanyasaji wakati wa vita.
1: Ujumbe huu ni wa GADOF katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC

0: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari magharibi ya leo siku ya pili tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2026. Na kifupi cha habari ni kuwa baraza la watoto kitengo cha Butembo Lubero linaomba watoto walindwe vizuri wakati huu wa likizo. Shirika hili linalotetea haki za watoto linahofia hatari ambazo watoto wanaweza kupitia kama hawachunguliwi wakati huu wa pumziko. Na kuendelea kuripotika kwa visa vya watu kujitundika katika mji wa Butembo, cha Anda Ira Butembo linasikitika na jambo hili. Shirika hili la tamaduni la kumbusha kuwa maisha ya mtu ni ya lazima sana, licha ya magumu inabidi watu wasiamue kujimalizia maisha. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Remia Sefataki ndiye anashikilia vibuu vya anga, tukiantia na za jamii. Nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari kuwa cha Anda Ira mjini Butembo cha sikitika na kuzuka kwa visa vya watu kujimalizia maisha kupitia kujitundika, mambo yanayoonekana tangu mwanzo wa mwaka huu 2026. Presidenti wa shirika hili la tamaduni anaita wakaaji kuwa waangalifu. Wakati wa mazungumzo na Radio Moto Butembo Beni leo siku ya 4 tarehe 7 mwezi wa 7, mwanasheria Moise Ndekeyonge aliweza kuonyesha kuwa maisha ya mtu ni matakatifu, maisha ni zawadi toka kwa Mungu, na mtu yeyote hana ruhusa ya kuweza kumaliza maisha. Aliweza kufahamisha presidenti wa cha Anda Ira Butembo mwanasheria Moise Ndekeyonge. Anafahamu kuwa katika maisha ya binadamu kuna mambo mbalimbali ambayo yanaweza kukatisha tamaa, ila mwanasheria Moise Ndekeyonge alisema kuwa licha ya magumu mbalimbali ya maisha, hii sio sababu ya kujimalizia maisha. Najua kuwa kila shida yoyote ambayo mtu anaweza kupitia, shida hiyo ina suluhisho. Maître Moise Ndekeyonge yu hapa.
1: Ni kitu ya huzuni sana kukua kwamba mji wetu wa Butembo na pembenizo kumetafuta kwa hiyo tabia. Tumeona watu wanakamata kamba wanatia kushingo wanafariki. Hiyo ni kitu kia huzuni sana na kia huruma, sababu hiyo mila kwa Muyira haiko haitikiwe. Munande yote wakati mbele, hata mkikumbuka mbele, wakati kuna kamata kama natia kushingo na jiua, walikuwa wanapiga mtu fimbo. Ilikuwa fasoya kusuma kieno, bana makia ilo kitendo. Mabababu zetu antuka ile mambo hawasikieki vizuri. Hata ule mtu ambaye alitundika, unajua ni mtu ambaye aliumbwa na Mungu. Sasa yeye pia anaweza kutusha maisha yake, kutusha maisha. Hata kule anapopatikana, mbabu kule lazima waweze kumamakia. Hili linakuwa kitu mbaya sana.
0: Nafahamu kuwa kwa wale wanaojimalizia maisha ni kama wale tu ambao wanaporomosha mimba kwa hiari yao, au watu wanaowaua watu wasiokuwa na hatia. Presidenti wa cha Anda Ira Butembo anakumbusha kuwa watoto wanaoporomoshwa kwenye mimba na wanawake wakitupwa kwenye mapori, wengine kwenye mito au kwenye vilalo au maeneo mengine yenye kufichama, ni jambo ambalo linawakasirisha mababu zetu. Aliweza kufahamisha kuwa jambo hili si mbali na watu wanaomwanga damu kupitia mauaji ya watu wasiokuwa na hatia. Ndio maana presidenti wa cha Anda Ira Butembo akumbusha wakaaji wote ya kuwa matendo yote ambayo yanaweza kuleta hasira kwa Mungu na kwa mababu wetu, inabidi watu waache hayo matendo. Mara tena Maître Moise Ndekeyonge.
1: Tunakuta pia kumekuwa tena wadada yetu, unapata mimba haukujua, kama haupendi, unakunywa madawa, unatosha mtoto tumboni, tena unamtupa. Bengine tupa kumai, bengine kuma kartie, ndani makavera huku na huku. Naleta huruma sana mtoto wa batu. Kuna wala ambao leo paka leo hawana watoto. Sasa unapata bahati ya kupata mtoto, lakini unapata ile kuraja kuweza kumuua. Hiyo ni kitu ambayo wasetre wetu hawataki. Na ama nakuta mtu, amekuwa na shida na mwingine, anakamata munduki, anakamata watu wanakona mamunduki, na wende nuhiyo mtu fulani. Wewe ambao wanabambatia kama ni kapesa kidogo, unda uwa mwingine. Sasa kumushu unaoza hata kufaka wewe basi. Na ile maisha, haiko maisha yako, ni Mungu alituumba. Wakati wewe sasa una kumaliza maisha ya mtu vile na yeye hataki. Ile yote inakuwa vitu ambavyo lazima wakaaji wa Butembo na pembeni waache mambo.
0: Tuseme kuwa tangu mwezi wa kwanza mwaka 2026 zaidi ya watu 3 waliamua kujimalizia maisha kupitia kujitundika kwa sababu zisizofahamika, na hii inaonyesha kuwa kwa kipindi cha miezi miwili ni karibia mtu mmoja aliyeripotika kuwa alijimalizia maisha katika mji wa Butembo, jambo linalosikitisha jamii kulingana kuwa watu wote waliofariki hasa wengi ni wazazi na walikuwa wakiacha nyuma zao watoto yatima. Na baraza la watoto kitengo cha Butembo Lubero linaita watu wote kuweza kufanya juu chini ili walindwe vizuri watoto wakati huu wa pumziko za mwisho wa mwaka. Shirika hili lenye kutetea haki za watoto lilisema kupitia barua ambayo iliwekwa angani siku ya kwanza tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kwa mujibu wa ujumbe uliosainishwa na presidenti wa shirika hilo Kabira Ruhubi Christine, eneo la Butembo Lubero watoto wanapitia hatari nyingi, ni kama kuzama kwenye mito, kupotea, kufanya kazi ngumu, kuidadishwa ama kuorozeshwa kwenye vikundi vya watu wenye kumiliki silaha na kuweza kuathirika na magonjwa fulani fulani, kati yao magonjwa ya Ebola. Kulingana na hali hii, baraza la watoto kitengo cha Butembo Lubero wanaomba wazazi na wanaowachunga watoto kuwachungulia vizuri kujua mtoto ameelekea wapi wakati huu wa likizo. Kabira Ruhubi Christine, mutaweza kumfuata katika habari zinazokuja kwa watoto. Parlement d'Afa Butembo Lubero inawaita kuchukua pia majukumu ya kuchangia ukingo wao. Wapashwa kuwaheshimu wazazi, kuheshimu watu wazee na kuepuka michezo ambayo inaweza kuwaweka hatarini. Watoto wapashwa kuwa kuheshimu mikakati kiafya kwa kujikinga na ugonjwa wa Ebola ambao kwa sasa umeripotika katika maeneo yetu. Mwishoni, baraza la watoto la Butembo Lubero lakumbusha kuwa ulinzi wa watoto si kazi ya mtu mmoja, ni kazi ya jamii nzima. Hapa baraza la watoto linaita viongozi, malidas kijamii na wengine raia kuwa makini na kuchungulia watoto wakati huu wa likizo ili wakati hiyo ipitike katika hali nzuri. Kabira Ruhubi Christine, presidenti wa baraza la watoto Parlement d'Afa Butembo Lubero, yu hapa.
2: Katika kipindi hiki muhimu cha pumziko, tunaomba wazazi na watu wengineo kuwalinda watoto ili wasije wakiangukia katika mambo ambayo itatisha maisha yao. Na huo ndio ujumbe wetu ambao tunautolea katika jamii. Lindeni watoto katika kipindi hiki cha pumziko, ni cha msingi sana.
0: Zingine habari katika jamii, kuna kisa cha mripuko wa moto ambacho kiliripotika pa Musimba katika sheferia Baswa wilayani Lubero, ni hasa kwenye chembe Maroke ambako nyumba 5 ziliweza kuteketea kwa moto wakati wa mripuko wa moto uliojitokeza majira ya 8 za mchana ya leo siku ya pili tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kwa mujibu wa habari tulizo nazo zikihakikishwa pia na mwongozi wa chembe Maroke Kasereka Muhasa Elize, moto ulitokea majira ya 8 kwenye nyumba ya ke baba Esther, na moto huu uliweza kutandaa na kushika haraka zingine nyumba 4 zilizokuwa pembezoni. Duru za Radio Moto Butembo Beni zasema kuwa wakaaji walifika haraka kuzuia moto huu na kuepusha zingine nyumba ambazo pia zingeliweza kuharibiwa, ila kuna zile 4 ambazo vitu vimeweza kuteketea. Kulingana na hali hii, mwongozi wa chembe Maroke Elize Muhasa anaita watu wa mapenzi mema kusaidia familia ambazo zimeweza kuathirika katika mripuko huu wa moto. Muhasa Elize:
3: basi omukartie toma sungwano bore obune
4: kwenye kata kumeonekana shida, nyumba zimeungua huku hatujui kama moto ilianza namna gani na ilianza wapi. Ilikuwa nyumba moja ambayo ni ambao ambayo ilianza moto na ikisababisha nyumba zingine ine kukamatwa na moto maeneo hii za Selia Maroke, maeneo za Musimba karibu na Mususa na kuangaliana na Mahamba. Kabisa watu wameteseka sana na hatujue kama tuseme tena nini, yote yamekwisha kuungua ndani ya manyumba hizi tano pa Musimba. Ndipo tunaita watu wote wa mpenzi mema wakuje kusaidia watu hawa ambao hawana tena kwa kulala na mpaka saa hii.
0: Tuseme kuwa tangu mwanzo ya jioni ya hii ni watu ambao wanaenda huko kushangaa na kile kilichotokea pa Musimba ambako madhara mengi yameripotika. Tuseme kuwa hali hii imeleta huzuni kwa wakaaji wa Musimba, hasa wale ambao nyumba zao ziliweza kuguswa na mripuko huu wa moto. Zingine habari zatuelekeza eneo la Mambasa katika jimbo la Ituri, ambako shirika la raia la maeneo zinyikuwa kwenye mtandao wa barabara Mambasa Makeke la sikitika kulingana na kuweza kukatika mara tena kwa daraja ya Ituri de inayokuwa kwenye barabara kitaifa namba 44 baada ya wanaharakati wa shirika hili la raia kutembelea eneo ambako daraja hili linapatikana. Hao wanaharakati waliona mambo mengi yasiyoendeka, ni kuona kuwa mipangilio ya kutengeneza hiyo daraja ni kama haipo. Yule ambaye ni Jospe Palukumboa ni mmoja wanaharakati wa hilo shirika la raia.
2: Kumemalizika hivi sasa hicho kilalo na kimeporomoka. Tumewaambia waongozi wenye mamlaka husika, lakini hadi sasa hakuna kile kinachoendelea. Ni sikitiko letu kuona kwamba ni kilalo cha muhimu, kwani kinasaidia pakubwa kabisa katika uchukuzi wa eneo hili.
0: Shirika la raia la Mambasa Makeke linataja muda huo manyanyaso ambayo watumiaji wanakumbana nayo wakilazimika kulipa pesa kwa kuvuka mitumbi ambayo imewekwa kwenye daraja hili kwa kusaidia watu kuvuka mara tena. Mwanasheria Jospe Palukumboa:
2: na tangu hicho kilalo kilichoporomoka kuna manyanyasi yanayoonekana hapo. Kuna zaidi ya kazi za kiserikali zaidi 8 ambazo zimekuwa zikinyanyasa watu hapo, na kwa hiyo tunaomba parke na auditora kuangalie, wasibakie kimya. Watu wanaendelea kuteseka, kwa nini mnabaki kimya? Ijapokuwa wakaaji wanaendelea kuteseka kuwanyanyasa muda wote. Afin d'établir les
0: responsabilités. Mbali na haya manyanyaso yanayotajwa na shirika la raia la Mambasa Makeke katika jimbo la Ituri, kunaonekana pia kutokuheshimiwa kwa daftari ya nyakati za kuvuka kwenye mitumbi kwa ajili ya kuvuka toka eneo za jimbo la Kivu Kaskazini kuelekea eneo za Ituri, ama kutoka Ituri kuja katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Hali hii inapelekea watumiaji wa barabara kukawia hapa. Tuseme kuwa daraja Ituri ya pili ni kati ya daraja zinazopatanisha jimbo la Kivu ya Kaskazini na jimbo la Ituri, na ni kati ya daraja muhimu zenye kusaidia uchumi wa maeneo haya. Daraja hili linapatikana kwenye mtandao wa barabara Beni Mambasa, gisi habari zetu zina famisha. Tukisonga mbele na habari zetu, wasikilizaji wapendwa, kabla tuelekee mjini Bunia tupate pumziko.
5: Habari zetu zaendelea.
0: Habari katika jamii eneo la Bunia zasema kuwa wale wanaouza ngozi za nyama, kichwa za nyama na miguu hasa ya ngombe, wao pia wameitwa kuwa waangalifu na wamesharikishwa katika mipangilio ya kupambana na ugonjwa wa kirusi cha Ebola, kwa kuweza kuepusha wakaaji wa eneo la Ituri na maambukizi. Kwenye soko za Bunia, mji mkuu wa jimbo la Ituri, Radio Moto Butembo Beni iliweza kugundua kuwa wale wanaouza ngozi, vichwa pamoja na miguu ya ngombe wanafanya juu chini kwa kuheshimu mipangilio kiafya kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. David Kandole ndiye presidenti wa hawa wafanyabiashara wa ngozi za nyama, vichwa vya nyama ya ngombe, alihakikisha kuwa wanajitahidi kulinda usafi. Moses Mumbere aliongea naye.
6: Hapa tunapatikana kunako soko ya Yambia ya asubuhi ya hii siku ya pili tariki 7 Julai. Tunamkuta presidenti wa wale wanaochinja nyama na kuzisha ngozi, kichwa pamoja na miguu ya ngombe. Mwananchi David Kandole ambaye anazungumzia kuhusu hali ya kuchuuza masalio hayo ya ngombe kisha kuzisha minofu kwa watu wengine.
7: Kazi kunaendeka vizuri, ngombe tunatosha kwa batware. Ngozi ziko napima kuzana, mbele vipima katala kuzana, mimi sasa kuna uzana. Tunauzisha tu 5000, 8000, 10000, 4000. Adiri beye yetu nasikilizana tunakilia.
6: Kwake azungumzia kuhusu hali ya usafi unaopatikana mahali hapo na pia kulipa fidia za serikali kwa wale ambao wanakuwa wa veterineri wa soko.
7: Kwenye tu kunatumikia hapa kwa fasi safi na kule kwa batware, kwenye tu kunatumika vile kwa fasi mzuri sana. Propriete iko na tax yenye bako nalipisha sie ba veterineri njo. Bako naangalia tu si hapa kunatulipisha la bako nalipisha njo ba bushe yenye bako nauza mangombe yenye bako nachinja ngombe. Watu anga tu kunafika kulipa ba veterineri ba kusoko.
6: Kwa swala la kuhusu virusi vya Ebola, amehakikisha kwamba wananawa mikono kila wakati na kunena kama nyama haina virusi yoyote, sababu wale wataalamu katika hali ya kuchunguza maradhi kupitia wanyama, yani wa veterinari, wanaruhusu kula nyama hiyo kwa wakaaji kisha kuchunguza.
7: Kwa kujirasenye kwa ile virusi, tukuna sukula njo mkono sana, tukuna nawa mkono wa savo aere yote. Me kwa nyama kabisa, nyama ingali kwa propre, nyama haina virusi. Hiyo wa veterinari basha iverifie, bako nangare kwa propre njo, tukuna patia batu, bako nauza nyama kwa propre, haina shida ndani.
6: Tukumbushe ya kwamba mikakati inatolewa na kulindwa vikamilifu ili raia wasiweze kula nyama ambayo imeweza kuathirika na virusi vya Ebola kutoka maeneo ambamo wanatosha ngome.
0: Asante Moses Mumbere kwa habari hizo. Tukimalizia kwa habari za michezo, wapendwa wasikilizaji, ni uwanja wa michezo ya basketball unaokuwa kwenye mlima wa Kampali ambao huko unakarabatiwa. Kumepita karibia juma moja, Radio Moto Butembo Beni ilitembelea uwanja huu leo siku ya pili tarehe 7 mwezi wa 7, na ilikutana hapa naye John Musamba ambaye ni mmoja wa maengineer kunako kampuni ya ujenzi Mil Solution ambayo inatekeleza kazi hizi za kukarabati hiyo uwanja wa michezo, na alionyesha kuwa ni mapadri wa Augustino wa Asomsio ambao wanafadhili kazi hizi. Kwa mwajibu wake, kazi zinaendelea kama vilivyo. Tumfuate John Musamba kwa mikrofoni ya Kishisla Chombwe.
8: Suhetu ni kuona stade kamem imekuwa meliore para poro na gisi ilikuwaka. Kwa sasa kazi ambayo tunafanya kwa pakaji na kwa ile compactage tunaifanya pitia nane udongo yetu, udongo ambao tunaita laterite. Ile laterite njoo yenye tuko nafanya nayo compactage après kupitia ku terre yetu juu tuweze kuwa na niveau moya, na aussi avant tutie beton kushe yetu ya beton tunaanza tandika majiwe yulu tunatia sasa kushe yetu ya beton.
0: Tuseme kuwa uwanja huu wa basketball unaokuwa kwenye mlima wa Kambali unasaidia watu wengi, kati yao wanafunzi wa university ya Somsio nchini Congo EAC wanaotumia kwa kuona vipaji mbalimbali vya wanafunzi hawa wakati wa kinyanganyiro kati ya tawi za university. Na yule ambaye ni mwandishi kwa mpito wa timu la ES Okozaki ya mji wa Butembo, Musabu Egide Milonde, ameshikwa na yuko kwenye gereza la auditora militaire ya Maniema kwenye jimbo kwenye mji wa Kindu kwenye jimbo la Maniema. Kumepita karibia juma moja. Kushikwa kwake kulitokea baada ya ES Okozaki kucheza michezo yenye kuambatana na Coupe du Congo na maandalizi ya kuingia kwenye Ligue A, michezo ambayo haikufaulu. Kwa mujibu wa duru zetu, kushikwa kwake na uwezekano unatokea na kutokulipwa kwa maeneo ambako walikuwa wakijilaza makocha wa timu ES Okozaki wakati wa ziara yao Pakindu. Akiujiwa kupitia njia ya simu na Radio Moto Butembo Beni kutaka kujua sababu ya kushikwa kwake na kupelekwa gerezani, Egide Milonde alisema kuwa yuko katika mazingira ambayo hataweza kujibu kwa swali za Radio Moto Butembo Beni. Kwa pande lake, manager wa timu ES Okozaki Hoto Mango aliahidi kujibu kwa Radio Moto Butembo Beni, ila hadi sasa hajasema chochote. Ni mwisho wa habari zetu, wasikilizaji wapendwa, Asante kuwa nasi. Mwenge Waloi Joel ni mimi, asante Remiase Fataki kwa kutuweka angani. Tuwatakia jioni njema.
9: Shungulu hino sikare tawa, nechio na cherivi ka nerivweka, ekopek luanzo.
10: Hau mana ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongu lakulana eyava mambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene, kandi luba luba.
9: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okoriki nshasa omoropwe bayoli.
10: Hau mana ekopek luanzo, akagala omobu uma.
11: Mama wese wa umaka moyo tulebute mpo eika ambari kuchinibecha moto vute mpo ni beni kanoka katambiki rukumiasi kalaba umoche huu.
12: Endabia shongolo ye, sikana bibawa
13: na dani mweusi.
11: Ei, tukendi kola narimesi fataki kukunzirashi mwono mbura nko kamati kakawira abana evute mpo ni luberi kama saba abana batonga wendeke uko mulono wekonze uko mwono nko abana banji iba kaya sangira eiribyuna kutse omushonzira ekala wa mamuto wakubwa kuna wabuti wasunge banabu ndekendeke nuhusha wangana songoma na umundachi nina musucha usira ili musia ukumuna mko emiasi iya writu kerela viku kumu ulonowe konze na ukumuna mko abandu wabili wakaita kutse utsi umuwe utrempo echa inda ire chumumuwe utrempo chikasaba abandu paminye mko kunene owingo ni wingo bukalo kunyamuhanga nangambe iwasunga ndakendeke undu sobe bakayita kutsirita bande mukendwa maitre moize ndake yonge mukulu chanda irumwe utempaka ku mushongulo hino no mubyo sobe musimba esho nyumbi tanu isha mabi a kirumbya sanga binebi ibaka bonko ne shesho mbao o musile maroke e musimba mukendwa mukama ubesanga binebi katugura benji irinyuma shemedi ukumana ni myatsa mabila bike musimba acho chikumumu na mutendeke. E chaenda ira chumumui uwe vutrempo. E chikai kuna kutsibutsibu kumono nko abandu wabiru wakai hanika kutsibutsibu kutsiriita umumui uwe vutrempo o kutsuko kuchirimo chinoche vinyo uwe makumabirine ndatu o makono o vinyo uwe makumabirine ndatu o kumano unpresidenti o chitongorenga chana chinocha wa ira iyo metri moize ndake yungubu mkana ni chini mbecho moto vutu mune bini mchiri chipili chino inaka wachikunene obwe ingubu kwa loku nyamuhanga ngambibu wana sungwa ndake huko mana nko abanduwa wira katanga umubu ingubu loku nyamuhanga wakaita metri moize ndake yungi naka wachikunene ngambe obwe muruna minya nko obwe ingunga wana buno iwa sungwa ndake ndake utira eriwia buka tangwa moto chitia chitia kutse erita kutse rito undri tukome metri moize ndake yungi.
1: Echa anda na juchina kapikira hake kunde kwanzo muira na munande ushina mundu muzima yosi nzira yiri ibu yako boyengo chia niro sana mamela yetu ya banande haba ira ebibia nirebio ibu ira tunomika lecha anda yetuwa ibu yangu nichi ira watanga basha kuluwa abasha kuluwa na wabreka pekera watemati yuba manao supa mbu kundi ute probleme na mundu fulani nirewa luwa mekamba watakua mongoto waya haneka echo chia niro sana netikande sana aba ira kunde basha kulu kabisa nao bane muifunzo macho babareka pakira sana ngo halichi kunde rero nashe sa mndo akola chindo chiringecho ukoyo matsinja basha kulubushi aka batubwa ko musi wamanda betukwe bakalo bakapekera sana
11: metre muze ndeko yongi na kaosa au mulai ono o kubambesa buche boni mtu wa makure baka usaba na chita chitia na bandi bako hiromo kavera nga bana sunko mu mwe butempo omuchiru cha muriolo omunjinji umuyi aka wachikunene abushibano nebana isaba kauswa chita chitia kutsirutwa makure chita chitia kumana nko abushibano ngambe ibangana kulanda kendeke naka wachi chino chikandeleka abashakulu ebahitana kutsibutsibu nirulu yi kuno kutsibutsibu kuchanda echa bayira kumana nko chabiro chikakula ebihalio tukome metri mwezi ndake unge tasha usa ku erihanurino
1: aje ntora runo tuma kudana chindiko sharinga abare betu baramu yama kule weyi wapata bukore kantwa iwa tanzere boto mwana uwa luwa ikasa unywe shoda mbere mbere nero kumusu manna luamu uwa mo sakande ekile chitabo checho wabe mo osa o ekile chombe cho Mungu abare bere bane bare nyuma shoyi bare chuko au yuka bisa ni mwana wetu nebo shoyi bikalu bakapikira abantu bare betu basi bolobolo omokera ebetsi bibiringe ebyo mundu rehaneka mama beboka nakapati fimbo kundini wina kabi nama nama tu nani wuli yobo kuchitaka chetu mame chozi na baka tomakule nabe mbere ibi ya nirwe uo mayu mwepa tupo kule paka tukushabota umanaka ikulera umurusha ikutri umanaka ikulera umule brabazazi tena ho mungu tuwa kula umondo na chini tuwakuta kalinga hano awando barangu wakima yaka nembo nungu ya barabia kairaka kuhi uo kutatuku ndiruna probleme na uo lume mbondo wale uo mpika nilibasa na uo ute mbondo uo nisha hula kuhi
11: Ewe, metre mweze ndakiwa ngu mkulu chanda irumuwe utampo ama uwa omuchiru cha muna guri aka wachikonane ni mwasi waburi sangarisha kusibutsibu ava nduba satu ava vere ihane kumumuwe utampo okumuna nko ni miasi ya virusu cha kusibutsibu na wana awana musu nko muhevera iba vere usua umuvile okumuna nko imiasi iba nduba ni mutri nko kusibutsibu mshundachi mweji kuso mshu nyumba ava ndu baka ihira omoche kubakote na lunari sumu okumana ni miasi unko ya verika lakala kutsebutsebo. Kamati akavana evu trembo nelubero parlema dafa. Iwaka buwa mkoko ni ngambe wanaiwa na tungwa na kende kukumulu noe konze. Chitongolenga chana chino chikalora okuchunzi ngano shavandu chika buwa mkoko nene. Ngambe avandu ewa ikasa elisu ngavana okumulu noe konze. Kulabira kabira ruhubi Christine mpresidenti okumulu no. Owe parlema dafa evu trempone lubero achikunene chika suka kutibusiwa mulu abana vakaya tangira eiri eviuna kutse umushundachi nirachangamba vanduwa kulu evana wasungande kendeke kabira ruhubi Christine iyono.
14: Les vacances constituent une période importante.
15: Ningi mayaka bangakamu. Okura babuti. Nabande boshi. Omo pumbushi kweno mokonze. Tulibenga tukete yatute abana. Omo makamu ngayo. Twitter renda kikunde aboleo wangana seraho. Nabi ushevyo. Kumbetu wakolavyo. Kunumushicha. Eshombangwa. Siku wabo.
11: Na utuwa mse nko na banana uwa kasa wawa abushi ngokona uwa ngana yituwa ndakende kukumuluno wa konzongo mana nko na bali mawakwe wanemu hapa hana hike hike karasi isibaluba yituwa chita chitia uko mana nko konzeni sibiri iwa kita shasube karasi ngambe abushi wanao nere ndakende ke uko mana nko akamati akabana kama savecho chokoba buti na abushi abangana sungaba na umushundachi ne iri bimbadu kusama kariere kutse ebyuna biforaje nebindebindi abantu ngambe banasonga banabo ndekendeke kutse mafo septike uko munanko abandi batushiyania omumyi o wobutrempo mukomine na bulengera no mo bindi bya soko munanko nabandi mbatira ko shubirichi omubyaswa ebyina musimba uko munanko abana ibane muenda bolobolo bakatushiyania ko mulono we konze bakabonko no ko mulono o wubukoni bubi obwebola kampe abane babaka nabano kobyala okubya basha subekarase bushi ibanende kendeke tunemulele muru na shongulo sikwetu
16: aho munabi
11: munga bwachonga ndakanko erinyuma shemedi abantu amatringwa omulukalitulu musimba musile maroke ahakuine mahamba okulushulo mususa mushifiri yabaso mu territory ena lubero komana no mukamo sile maroke okasareka muhasairize nakabwachi omuleru mukahutu ku nyumba nguma erinyuma shemedi okusamunane ho papa esta naye amaluna soka kutsibutsibu ku komana no muliro wale sukohuwe omuliro na muluna olomera okumanyumbani Umbe swanka vini vi ama nyumba ama vya awa tano umbe swanka vini vi ama vikia. Eri nyuma shimidi umbe swanka vini vi vina musi mba msile na maroke. Chuchekare ka omu kamu usile nga eneno. Iyo elize muhas ina kasaba awandu ushe miti meirire wa otikai. Na awandu ama wati ngwe musi mba uko mna nivyo ama vika nene chini becho moto putu mune bini oma ololo ano yono.
3: Basi omu kartie tuma sungwa novole obu nene kutsevu. Ama nyumba ama hia ne chanzo cha manyumba rere hia sikita amenyonga ni chanzo muhandaji ama nyumba ya kwanza ika hia halo manyumba wa shombao ama parcel ya watano awane kwa mamafika wao na omwe kwanza momo kahamba omulero tomabolo mulunga kabitokana nachi omwe seria omwe ambere mwe lyotsuka ama lwinia kana rukundi ni nyumba eshombao ya malwinya hamba eri ho nyuma ya mahamba ne ndi iri ho nyuma kweyo nero muroma ya munene munye rukira honda ata nero kundi mu mwise mure bando ama nyumba watanu shama parcel ya watano ama lwinia ka kisi hali nyumba ayo mundu wanga bati hane muzazi kutsa hane mundu mukulu abana basabasabo banweka nero yilwe bahati na bana bakanerehero manyumba alakini ebindu ebyoshi ebyoshi byaberehero omumanyumba ndiyo alwe manyumba weshomba wawoshi kandi ne bandu bahimbale no leno ni manyumba kene mahya mahya kuenda bakinimwe na madeni awa manyumba kondi bali sula yale no leno ubuhimbe basengala era bandu boshi aba ute mitima yirire batu wetikaye kondi abandu ba parcelle 5 bakandike shehihia
11: na watu wa msengko o maulwano mwe songa wine vye maroke musimba abandu wa chenala wa hano wa kasharibia okumuna nko abandu wa kendi kishihia o mchiru cha muna wiri mwawe wa mukama osele maroke musimba okumuna na chitibu cha mawela vikeno omulero akaluna hutuka umunyumba ngoma ya papa Esther na umulero no ina mabitimia na manyumba wabavuaze osho mwabia vera o mchiru cha muna wiri numwati Orisabara kutsibutsibu kwa mwana nko luhindi olu trasibu romabe tasabanduwa kutsibutsibu. Eusti sivile eyo konzera eyo Mambasa Makeke. Mungabiru ina ituri iyi ka buwa nko kunene sivu talibiri andakendeke. Usana ne mibiri eri kukutia echelalo echi ituri echa kabiri okonzereno o kwa mwana. Nebyo ba yari ba ye omochiro cheposo ibukebo bachikonene ba masisira kutsibutsibu kwa mwana nko. Bironga bine biba mabehwa imibiri ibanimbo bachi inemukoreka hanonaho imyatsi seta endande kende kebusana eso kero kino chikawatrika abantu bokutsibutsibu okulu shingalona luno uluituri ya kabere tukome jone paluku mboa ngoko adabua
15: omushiro wono akahwa twabarebera abakulungoko echilalo ari ebetendeka ibishi bini komesa yavo neche munagure chinaiku seba kulea echo shichoshi natutuka watote okwa mrera omwachi yoku ndi chilalo chino licha ndundi kundu oko bakalani oko mibiri yoshi iyo wingani
11: iyo jospe palukumboa inakalula emulero osite sivile yenzare Mambasa Makeke nkoko nene ngambe nomwatsi uwarikola abandu bonabi bakabarishe bitase okunzera ngaine no bihwe ukomana nko abandu banji ibakaborobonywa omu byasonga bine bibakasabo bitase bikutsibutsibu Jospe Palukumbo mukatasha tomekaho kino okumana ne bibale bayo mukiro kiposo
15: on deuxième niveau nachinde kireho byebatandaka okuma barriere abri ya mabarriere hanane mibiri mbererere ye chireta na ma service weleta atukasaba ye auditora ne parke batale baye kunde aho umubire bihanenga milala munan ama service de leta nga munane awali hukalaba ebakanda kusaba tendo kidogo tulimo chocha inyobakulu muri wenga mwanga tufulamuti amobale obo
3: etablir les responsabilités pas
11: not wa misenko na bakasuka abantu muhembere mbere hi mutumbu omesanga bine bi nawo bakabwa nkokonene umulabangana nabiri bya muvi hano busana abantu sibita bakasicha hitambi here sokara okonde musira okomana nko esokero ichabiri twika ichituri echa kabere tumise nko esokoro ngachana kino chikawatikaya eri matania engabiru ina ituri ne chibu eche yulu okonzeranga eneno irlo ebeni mundoka lorera obeso ebe na Mambasa drama subu mumwi obutempo ebeya ye esase eritre iya buritsukere ula okutsuka omuchiro cheposo e 3,804,000 fra okushustasio enenene ishumumui uwebutempo okumana nebituri alibaya omuchiro echipili chino omumui uwebutempo nao a behistasio heke heke wakadafi iwanumuri omu 4,000 safra ni 4,000 desa wakabuwa mkoko nene abuture kanana wabachi omu biasonga binibi eritsu kefuru eri hai kinanzia panda oye beya yobandu wangana ulamo okostasyon 4,000 fra kuse 3,000 wi safra nokostasyon hike hike ni 4,000 safra kuse 4,000 desa ukomana nko yama tsukiri chima ukomana nebara kanane chini mecho moto butu mune bini bachikwa nene nebu sana emetoka muya pakishire ebitoroli ne sanzi nene omu biaswa ebyo bakalu sayayo yama lava ne Uganda emetoka ebrusulumwe butempo ne moleta isanzi ngaine no komana nebara kanane chini mecho moto butu mune bini bachitu cha mareka eritre ere sasa ere malo omu 4,500 sarika hika omu 4,000 fra ukomana nko ei ba biri retra ebitorori benji umumyo bu tempo nabakaulaya ebibule o mubeswa ebi na bunia ebi esho nyama. Iwa kabu wachinao ba namu ikandango kuya wasike mitu ndakiriyo si o kwa soko nene yambia ya umbe songewi nibi wachinao ba namu sikaye mitu ndakiriyo si kuya walu nubukoni obo ya bola bundibuzo obo abiru wiku umbe songewi nibi wakabu wachiko nene na wanamu na wakobi ala ukumana na Davidi Kandole mpresidenti wa wakaula ya abebode umbe aswa ebi na bunia achiko nene ba namu ikandango kuya abandubo si wa lwe nubukoni nga wana wano obu na mukala era bandu umbe songo ni wiro ampara ne handa hande buni jugu oko mana ne betu ya kuma kuma oko ya ka ururu tu kamera matantu ne mbora kubyo
17: mukuwa na yamuka kwa mi radio moto
11: echibwa echabakesa ebitiri e basketball okuchitusi kambali ichi ni mu soa so ni wanda kendeke o mochiro chipili chino chene mbacha moto vuto mune beni mchika kanana jone musamba muma o kwa engineer a wanemu kukutia chibu wangachana chino inaka korero mumili soliso eye asomsio okuchito cheka mbali chikwenene wanemu ikana kukubia chibu wa chino chisosi eche wa wasungu chaba kesa ebitir basketball cho ama uwa okuchene mbacha moto vuto mune beni chikwenene awushi abakesa ebitir hano sasene iba kiwa waka hiki kuchituche kambali weye miati ya biru wanande kandake John ne Musamba iyo no mkuku ale buwa oko chibuwa eche basketball kuchituche kambali
8: suhetu ni kuona
4: echo tukaita haa ni debia eche buwa chino cha wakasa tebetiri basketball chua nende hano kuchituche kambali tuchine mureka tuwitu hano ho matanga ila terit tuka soa nisha ndekendeke chibu wanga chana chino tuka watia omutraka ndekendeke omo chibu wanga chana chino chika songu kuchitu chikambali chavaka satra vitiri basketball konene nyuma shumutrako ono tukendi hirawe hivwe ukubia kutre beto chibu wachuwane ndekendeke ya beton.
11: Naho nomuandichi o ESO Kozaki yu eji de Milonde inane omongo mo yu ditora ya wada si umbeso iwi na maniema umbeso nga winevi ama vihwa miskutse ama inga nga wana yo umbeso nga winevi umsekretero o ESO Kozaki iwa kubwa mkoko nene wa umbeso nga umbeso nga winevi sana imuatrade ha aho abakoche wabaka kishia umulu wabake sereno amesa omwe sanga yunivi imutukwa kanana ejide Milonde omongo mwachi kwenye nishanga sunga evi ribuwa na umutuka birikirana hoto mango achi a kendi kanana nechini becho moto puto mbini mkumbana nko omusakretari na nabu hiro emaniema uye soko zaki achibolo yu hoto mango nko ale kanana nechini becho moto puto mbini achumwati nga wano no ina kendi subako chini becho moto okubi atu virebe nji omusakretari yu ejide Milonde nga nabu hiro usana nachi uwe sanga yunivi ni uditora ya mabihu wa mayenga nga wana yo. Wauri kiribu tupanzo wa chini bacho moto vuto mbune bini. Njendi dani mwusika kure. Muri ya makoni, muri fita, muri ya miati nko. Krizi ya virusu lomumuyo vuto mpo. Ama kuterebola, tuminyo kunya muhanga. Anene tu, tukasima yori miati fataki homa na die mersi chioma. Abare ya nilabaya omuzera. Shebiuma, tukasia munu mpatrika lungwana. O kumubu olufaranza tusalo nako mchiro chomunja cha uholo.

jama yote ya kikumu parime pindi. Habari ni kwa papa Lameke na papa Desire mahali wanapokuwa. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Wanajulisha kwamba leo na saa 3:30 mwili uliondoshwa kwenye chumba cha wafu cha hospitali ya Katwa na kuelekezwa nyumbani kwake paveni Walikale namba 18, na mwili ulielekezwa kanisani kunako parokia katedrali ambako misa ilisomwa na saa 5. Na baada ya misa mwili ulielekezwa pa msenene Ngombe kwa makao yake ya mwisho. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake ni jamaa Mwira wa Bangi imeweka sahihi, ikiwajulisha bara kifo cha papa Kambale Bodwe Musoni. Jamaa ya Matesto Kitamuri Kupaselile Kufako Riki Njasa namba 93 inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kaswera Talangi Rafiki. Alikuwa mke wa papa Kambale Mateso Jonasi. Kifo kilitokea tarehe 6/7 mwaka huu tunao kwa saa za magharibi kunako hospitali ya Matranda baada ya ugonjwa siku chache. Habari fikie jamaa wote pachiu mubitungwe. Jamaa wote pa Beni na pa Musienene. Habari ni kwa jamaa yote ya papa Kamamu pa Butembo. Kanisa la Adventiste du 7e Jour pa Butembo na pa Beni. Na wote waliofahamu mama Kaswera Talangi Rafiki mke wa papa Kambale Mateso Jonasi. Mazishi itafanyika pakiu Mubitungwe, kisha ibada itakaosomwa siku ya 3 tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saini. Na ibada itafanyika kunako kanisa la Wasabato pa Matranda Butembo. Kwa niaba ya jamaa Mateso Kitamuriku ameweka sahihi, akiwajulisha bara ya kifo cha mama Kaswera Talangi Rafiki mke wa papa Kambale Mateso Jonasi. Na jamaa ya Katiaba Kiria Munyu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama pia tate Katiaba Kiria Munyu alifariki na saini asubuhi tarehe 6/7 mwaka huu tunao na alifariki kifo kilimpata kunako hospitali Sebeka d'Ambiance. Habari fikie jamaa yote pa Marende, pa Muti wa Nzuki, pa Muhenderu, pa Mianza. Habari fikie jamaa ya Tadei pa Kitua. Habari ni kwa jamaa ya Kajomo ikiwa pa Komanda, mama Ashili pa Kijiri, Kakuli Matita pa Masuri na Maska Matita pa Usesa. Programu ya mazishi wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika na saa 7 kamili pa Marende. Misa mafariji ilisoma kunako sektori Busenzera. Habari fikie ifikie wote waliomfahamu mama Katia Bakiria Munyu wajua kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa Krisostome Kawaru na Siprie Kawaru wameweka sahihi, wakiwajulisha habari ya kifo cha mama Katia Bakiria Munyu. Jamaa Frasine Muyou inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kahambu Mwengese Arielene. Kifo kilitokea asubuhi ya tarehe 5/7 mwaka huu tunao pa Karimiri. Habari fikie wote waliomjua pa Kyondo, pa Mangurejipa, pa Msienene Bichindwe, pia ifikie Sokulungunza pa Mangurejipa. Papa Lambere pa Kimbulu, Butembo, jamaa Ngunza pa Kyondo, mjomba Abdo pa Kinjasa. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba na saa 1:30 mpaka saa 2:30 mwili utaelekezwa nyumbani pa Selule Makerere pa Karimiri. Na saa 3 mpaka saa 4:30 misa mafariji itafanyika kunako parokia Sesakrema Pariambu. Saa 5 mpaka saa 8 mazishi itafanyika pa Msienene Bichindwe. Saa 8:30 kurudi nyumbani kuendelea kufarijiana pa Karimiri. Ni jamaa Frasine Muyou imeweka sahihi, ikiwajulisha bara ya kifo cha Kahambu Mwengesha Arielene. Na jamaa ya Nzama inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki bara ya kifo cha mke wa papa Kambale Nzama Dumi. Alifariki pa Bunyuka Nzia Panda.
Samhani alikuwa mkaaji wa Bunyukanzya Panda na alifariki pa Mukuna, pa Butembo, Marera. Habari fike jamanza mapabunyuka Buchinga, jamabi Virere, pa Beni Tamende, jamanza mapabeni Honorable Mashauri Tsongo wa Tsongo pa Beni. Habari ni kwa jamati ya Monseigneur Isesomo Panglika, jama Dr. Kambali Kastai Pakiondo, jama Papa Bunyati Pabunia Hoho. Habari ni kwa jamati ya Kimongori mahali napokuwa. Papa Rigobert Tsongo Pabeni Kanzuri, wa legionnaire wote wa Bunyuka. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Nzama imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mke wa Papa Kambali Nzama Domi. Programme de funérailles du premier président du Vétéran Club Butembo, et le sénateur Sinzano. Le sénateur Sinzano se présente comme suit. Demain mercredi 8 juillet 2026, observation des cérémonies des obsèques, lieu en ville de Butembo au cimetière de Kibangu. Le lieu de départ pour le vétéran à 7h juste chez Mambrane, Denise et Nyakero, sise sur rue Kinshasa, à diagonale de l'église Sebeka Kimimi. Pour d'autres détails du programme complémentaire, des obsèques s'observeront sur place à Beni. Pour le VCB Butembo, le secrétaire exécutif du club, Hamza Mubaraka Milonde, a signé ce communiqué. Programme ya matanga ya mtoto wetu Mumbere Sola Augustin. Jamaa ya Mumbere Sola Augustin inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Sola Augustin. Kifo kilimpata pamete bei tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Programme ya mazishi ni hii. Leo tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, makesha itafanyika nyumbani pamete bei. Kesho tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu saa 12 na nusu mpaka saa 1 na nusu misa mafariji itafanyika pa Butembo Metebe. Saa 1 na dakika 45 safari ya kumshindikiza kwa makao yake ya mwisho pa Oicha. Saa 8 kamili mwisho wa mazishi na kurudi nyumbani pa Beni Ndoni kutumia maji ambao umeandaliwa na jamaa kwa ajili ya faraja. Sakenda kamili ndugu na marafiki watarudi pa Butembo. Kwa niaba ya jamaa, Jacques Tsongo ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Mumbere Sola Augustin, na wanajulisha kwamba mazishi itafanyika siku ya 4 tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pa Oicha.

jamaa ya Edgar Kazungu na Kakule Musaburi wa Biore Divete wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kambale Mutuo Luanga. Kifo kilitokea tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi. Mwili unalazwa kunako morgue hospitali ya Katwa. Habari fikie wote wanaomjua Kambale Musaburi wa Biore watambua kwamba hayuko tena. Programu ya mazishi saa 3 mpaka saa 3 na nusu mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa. Saa 4 mpaka saa 5 na dakika 45 misa itafanyika kunako parokia Biore, na saa 5 mpaka saa 8 kurudi nyumbani kuendelea kufarishiana pa Biore Divete. Ni jamaa ya Edgar Kazungu ambayo imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha mtoto wao Kambale Mutuho Luanga. Tangazo inatumwa na Silvio Kwekome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Jamaa Kioma Costa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kabuo mume cha Sabina. Kifo kilitokea Pagoma tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu kunako hospitali kuu ya Goma. Mazishi itafanyika siku ya 4 tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu tunao Palubero village Balongo Kihotza. Habari hii mbovu ifikie jamaa yote, ifikie wa jamaa wote wanaopatikana pa Balongo Kihotza. Habari ifikie jamaa wote ya Mutreya pa Ihango Kambale Sabuni pa Bulongo Bulongo Rekimbulu. Habari ifikie jamaa Kamate Michele pa Lubero site, jamaa Valeri pa Kalunguta, ifikie shangazi Zeferine pa Mulo Kiumu, pia ifikie jamaa yote ya Maganirio pa Nziapanda Mangurejipa, pia ifikie jamaa yote ya Katsetse Amede pa Butembo Kijekim. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa Kioma Constant imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama wao mpendwa Kabuo mume cha Sabina. Tangazo inatumwa na Silvio Kwekome kutoka Biro de Lezo ya Butundiru. Na jamaa Kakule Musaburi Kaputsu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Masika Mariro Metia. Kifo kilitokea ilikuwa saa 7 za usiku wa kuamkia leo. Programu ya mazishi kesho na saa 3 mpaka saa 5 misa itafanyika kunako sektori Busingo parokia Butahira. Mazishi itafanyika pa Kiondo Kasisi na saa 8 kamili. Kisha mazishi ndugu na marafiki watarudi pa Busingo kartie Kyagala kuendelea kufarijiana. Habari ifikie jamaa ya Musaburi pa Ocha Jisle Kaputsu pa Sekantayem. Habari ni kwa Kambale Kaputsu pa Sekantayem, pia ifikie Maurice Musaburi pa Mundiba Mabuku Nzaluba akiwa pa Mabalaku, jamaa yote pa Kiondo Kaluvula. Habari ni kwa jamaa Kimbesa, jamaa Mariro, jamaa Kichaheruka na jamaa ya Kiwikwamo. Habari ni kwa jamaa ya Mecha pa Beni na Palwemba, jamaa Kimbesa na jamaa ya Hurongo inopatikana pa Mabuku na Kantini. Marafiki wote wa Pasome Vensisi na wote waliomfahamu Masika Mariro Alfonsini. Ni jamaa ya Musaburi Kaputsu ambayo imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha mama Mariro Mumetia Masika Mariro Metia. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Leso ya Rwanda. Na jamaa ya Hana Mari Kibati inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama pia shangazi na tate wao Kabuo Sika Himbula Ada. Alikuwa mganga pia mwalimu kunako Iteme Musenene. Kifo kilimpata kunako hospitali kuu ya Musenene leo tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 10 kamili baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari fikie jamaa na marafiki mahali pote wanapopatikana. Zaidi sana jamaa yote pa Butembo, jamaa Kibati pa Butembo, pa Kisumbiro, pa Goma, pa Beni, pa Kisangani na mahali pote wanapopatikana.
Habari fikie pia jamaa ya Maulu Kivati, jamaa ya Siva Hawa Kivati, na jamaa yote ya Chivua Kivati, jamaa ya Katwetwe na jamaa yote ya Vanganire popote wanapokuwa. Habari fikie Kambali Hana Mari Kitundulu akiwa Pagoma. Pia fikie Papa Kasereka Sika Himbula Bernare Pabeni, jamaa yote ya Mwiya Eli popote inapokuwa. Ifikie waganga wote wa hospitali ya Msenene na wa Kisumbiro, vile wanafunzi wote na walimu wa Iteme Msenene, Epengo Chepabtembo du Sandre, wakwe na wananiwe pia marafiki wote. Mazishi itafanyika pa Msenene siku ya 4 tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, kunako shamba la jamaa. Muhindo Kiarembera Isaac akiwa director ameweka sahihi, akiwashulisha bara ya kifo cha mama pia tate na shangazi wao Kabosi Kahimbula Adam. Na jamaa Maranzi Atnaze Atsoma inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki bara ya kifo cha mtoto wao. Alitwa kwa jina la Kavira Maliro Asiwa Desange. Kifo kilitokea Pagoma tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa siku mingi. Habari ni kwa jamaa ya Mariro Mbainga na Pabutembo, jamaa Sondira Soifa na jamaa ya Matumu Lusiani Pabutembo, jamaa Kitrowa Irbe pa Oicha na jamaa Salasele Palukuka Chibua. Habari ni kwa jamaa yote ya Kambaira paka kuwa Butembo, jamaa ya Burumba na Papa Kalebu pa anayepatikana Papu Mungu Itendi. Habari fikie mjomba Harikisa na Papa Tele Pamtembu, marafiki wote wa Papa Atsoma Paisiro na Pamungamba. Programu ya mazishi kesho tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na saa 10 kamili makesha itafanyika nyumbani kwa Papa Atsoma afaste na Sale de Royaume ya Watemwa de Jehova Pakitulu. Siku ya 4 tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu saa 1:30 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 3 misa mafariji itafanyika kunako sekteur katolika ya Kitulu. Saa 5 kamili safari kuelekeza mwili pa kituo ambapo utazikwa. Saa 7 kurudi nyumbani pa Kitulu kuendelea kufarijiana. Ni jamaa kwa niaba ya jamaa Atsoma Maranzi na Maranzi Sirile wameweka sahihi, wakiwashulisha bara ya kifo cha mtoto wao Kavira Mariro Desange.

Maître Richard Kaitane wa parokia Masuri anasikitika kuwatangazia habari ya kifo cha mtoto wake kijana aliyeitwa kwa jina la Shangwe. Kifo kilimpata magharibi ya tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kupitia ajali ya pikipiki pabeni Mukuria. Alitoka Kasindi akija uzuria mazishi pabubange. Na walikuwa wamezika, na samahani wanajulisha kwamba mazishi tayari ilikuwa imefanyika. Kifo kilimpata wakati alikuwa naenda pitia wenzake pale Beni ili warudi paka Sindi. Habari fikie jamaa yote ya Kaitane, waimbaji wote wa Dwaine Mukuna na katedrali, waimbaji wa Kasindi, jamaa yote inaopatikana pa Bubange na wengine wote walimfahamu, wote wanaofahamu Maître Richard Kaitane wa parokia Masuri, watambua kwamba amempoteza mtoto wake Shangwe. Ni Maître Richard Kaitane ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wake Shangwe, na wanajulisha kwamba mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali kuu ya Beni. Ni jamaa ya Kaitane imeweka sahihi. Pole mara tena kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Waongozi wa vijana walimvuka simatiki Katoliki Sandre Butembo wanatangazia vijana wote wa mji wa Butembo ya kwamba kama kawaida kila mwezi wanaandaa mafunzo na maombi, mafundisho na maombi ya ufungulivu kwa vijana kila siku ya Mungu ya pili ya mwezi. Kwa hiyo mwezi huu ni siku ya Mungu ya kesho tarehe 12 Julai mwaka huu tunao. Itafanyika kunako Centre de la Misericorde Divine pa Butembo. Mwanzo wa ibada ni saa mbili kamili ama witer. Karibu kwa wote na Mungu awabariki. Ni waongozi wa vijana wa Renouveau Charismatique Katolika wameweka sahihi. Inatangaziwa kwa mtu aliyeogota pozi pia ya gari siku ya 4 tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kubarabara ya Kiondo ya kwamba aipeleke kwa Papa Bulo pale Kiondo, ikiwa ni hapa mjini Butembo, ilete hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni. Wanajulisha kwamba pose pie ni ya couleur noire, ina molire ya mweupe. Ni Papa Sakusi ameweka sahihi. Kuna mtoto kijana ambaye alipatikana pa Mkuna karibu na parokia Katolika siku ya kwanza tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 6 kamili mchana. Ni mgeni pa Butembo kutoka Goma. Walimtuma aende tafuta maji ya kunywa, na ni pale ambako alikuwa na parokia Katolika siku ya kwanza tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 6 kamili mchana. Ni mgeni pa Butembo kutoka Goma. Walimtuma aende tafuta maji ya kunywa, na ni pale ambako alikuwa na parokia Katolika siku ya kwanza tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 6 kamili mchana. Ni mgeni pa Butembo kutoka Goma. Walimtuma aende tafuta maji ya kunywa, na ni pale ambako alikuwa na parokia Katolika siku ya kwanza tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 6 kamili mchana. Ni mgeni pa Butembo kutoka Goma. Walimtuma aende tafuta maji ya kunywa, na ni pale ambako alikuwa na parokia Katolika siku ya kwanza tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 6 kamili mchana. Ni mgeni pa Butembo kutoka Goma. Walimtuma aende tafuta maji ya kunywa, na ni pale ambako alikuwa na parokia Katolika siku ya kwanza tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 6 kamili mchana. Ni mgeni pa Butembo kutoka Goma. Walimtuma aende tafuta maji ya kunywa, na ni pale ambako alikuwa na parokia Katolika siku ya kwanza tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 6 kamili mchana. Ni mgeni pa Butembo kutoka Goma. Walimtuma aende tafuta maji ya kunywa, na ni pale ambako alikuwa na parokia Katolika siku ya kwanza tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 6 kamili mchana. Ni mgeni pa Butembo kutoka Goma. Walimtuma aende tafuta maji ya kunywa,
na ni pale ambako kuna parokia Katolika siku ya kwanza tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na saa 6 kamili mchana. Ni mgeni pa Butembo kutoka Goma, walimtuma aende tafuta maji ya kunywa. Na ni pale ambako kuna parokia Katolika siku ya kwanza tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na saa 6 kamili mchana. Ni mgeni pa Butembo kutoka Goma, walimtuma aende tafuta maji ya kunywa. Na ni pale ambako kuna parokia Katolika siku ya kwanza tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na saa 6 kamili mchana. Ni mgeni pa Butembo kutoka Goma, walimtuma aende tafuta maji ya kunywa. Na ni pale ambako kuna parokia Katolika siku ya kwanza tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na saa 6 kamili mchana. Ni mgeni pa Butembo kutoka Goma, walimtuma aende tafuta maji ya kunywa. Na ni pale ambako kuna parokia Katolika siku ya kwanza tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na saa 6 kamili mchana. Ni mgeni pa Butembo kutoka Goma, walimtuma aende tafuta maji ya kunywa. Na ni pale ambako kuna parokia Katolika siku ya kwanza tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na saa 6 kamili mchana. Ni mgeni pa Butembo kutoka Goma, walimtuma aende tafuta maji ya kunywa. Na ni pale ambako kuna parokia Katolika siku ya kwanza tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na saa 6 kamili mchana. Ni mgeni pa Butembo kutoka Goma, walimtuma aende tafuta maji ya kunywa. Na ni pale ambako kuna parokia Katolika siku ya kwanza tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na saa 6 kamili mchana. Ni mgeni pa Butembo kutoka Goma, walimtuma aende tafuta maji ya kunywa. Na ni pale ambako kuna parokia Katolika siku ya kwanza tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na saa 6 kamili mchana. Ni mgeni pa Butembo kutoka Goma, walimtuma aende tafuta maji ya kunywa. Na ni pale ambako kuna parokia Katolika siku ya kwanza tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na saa 6 kamili.

0: kamili mchana. Ni mgeni pa Butembo kutoka Goma, walimtuma aende tafuta maji ya kunywa, na ni pale ambako kuna parokia Katolika siku ya kwanza tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na saa 6 kamili mchana. Ni mgeni pa Butembo kutoka Goma, walimtuma aende tafuta maji ya kunywa, na ni pale ambako kuna parokia Katolika siku ya kwanza tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na saa 6 kamili mchana. Ni mgeni pa Butembo kutoka Goma, walimtuma aende tafuta maji ya kunywa, na ni pale ambako kuna parokia Katolika siku ya kwanza tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na saa 6 kamili mchana. Ni mgeni pa Butembo kutoka Goma, walimtuma aende tafuta maji ya kunywa, na ni pale ambako alikosa
1: kwa vilema vikubwa vikubwa ine. Vilema hivyo ambavyo tumekwisha pitia, kati ya hivyo saba ni kiburi. Tumekwisha sema machache kuhusu uchoyo. Tumekwisha sema ingine kuhusu kisirani. Tumeisha vile simulia kuhusu uvivu. Leo tutagusia kilema cha tamaa. Mkifanza wanasema envi, tamaa, au tunaweza sema wivu. Voilà, tamaa, wivu, donc envi ou jalousie. Kilema hicho, kadiri mama yetu wa mbinguni atufundisha, kinapigana na fadhila ya haki. Tungi mtu wa wivu ni mtu anayepigana na haki. Kinapigana na fadhila ya haki, na kinafikisha mtu kuabudu Mungu wa uzalimu na vita. Ni kilema hicho kinatufikisha kwa ile tunaita violence na vita, la guerre. Namna kusema, ikiwa vita na ubaya kabisa katika kutesa wengine, inakuwa ndani vile kunakuwa kuko wivu na tamaa. Tukuna kwa kama unakania vya wengine, haufurahie kadiri wengine wako na kitu fulani, kadiri wewe hauna kile kitu, unageuka mtu mbaya. Maria anasema hivyo. Kilema hicho ni hatari. Na mtakumbuka kwamba tulisema vilema hivyo ni njia halisi na makao halisi kwa mwovu. Ndio maana Maria anasema hivyo. Kilema hicho ni hatari. Na mtakumbuka kwamba tulisema vilema hivyo ni njia halisi na makao halisi kwa mwovu. Ndio maana Maria anasema hivyo. Kilema hicho ni hatari. Na mtakumbuka kwamba tulisema vilema hivyo ni njia halisi na makao halisi kwa mwovu. Ndio maana Maria anasema hivyo. Kilema hicho ni hatari. Na mtakumbuka kwamba tulisema vilema hivyo ni njia halisi na makao halisi kwa mwovu. Ndio maana Maria anasema hivyo. Kilema hicho ni hatari. Na mtakumbuka kwamba tulisema vilema hivyo ni njia halisi na makao halisi kwa mwovu. Ndio maana Maria anasema hivyo. Kilema hicho ni hatari. Na mtakumbuka kwamba tulisema vilema hivyo ni njia halisi na makao halisi kwa mwovu. Ndio maana Maria anasema hivyo. Kilema hicho ni hatari. Na mtakumbuka kwamba tulisema vilema hivyo ni njia halisi na makao halisi kwa mwovu.

makao halisi kwa mwovu. Ndio maana Maria kama hivyo. Kilema hicho ni hatari. Mtakumbuka kwamba tulisema vilema hivyo.